Yeah. Ni kilio na kusaga meno ndugu yangu. Hapo Yesu atakapokuacha. Na kila mmoja wetu atalipwa kwa kadiri ya matendo yake. Ah. Jipange.

0: akawaambia, kwa nini mtafuta mzima katika wafu? Huyu Yesu amefufuka.
1: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Ni nani atakayewahukumia adhabu?
3: This is the word of God. Who then is the one who condemns? No one.
4: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii, miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Pole mjuku wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
6: Mama, siwezi kumnyonyesha.
5: Kwa nini?
6: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
5: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
6: Dawa kivipi?
5: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
6: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
5: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
6: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
5: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha, anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: 50 uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
3: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693-664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715-94-49-41. Nitarudia tena 0715-94-49-41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Mungu Mwenyezi, Baba wa mbinguni, tunakuja mbele yako kwa ajili ya kuombea viongozi wetu wa wilaya ya Buhigwe. Kwa kadiri ya maandiko yako matakatifu yanavyosema kwamba kabla ya mambo yote nataka dua na sara na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutupa watu wote kuokolewa na kupata kujua yaliyo kweli. Sante Mungu wa mbingu na nchi, kwa sababu wewe umetuonyesha ya kwamba ni haki yetu kuleta sara, ni haki yetu kuleta dua, ni haki yetu kuleta maombezi kwa ajili ya viongozi wetu. Wilaya hii Mungu wetu ya Buhigwe ni wilaya ambayo Mungu imeanza mpya, ni wilaya ambayo Mungu wetu ina baraka zote, ni wilaya Mungu umeijalia mandhari nzuri. Na sasa Mungu wetu, tunawaweka viongozi wetu hawa waliowekwa katika wilaya hii, Mungu wetu, waweze kuongoza katika haki na kweli, waweze kuongoza katika ustahivu huu ulio utamja, waweze kuweka Bwana tuishi katika uvumilivu ule ambao Mungu wewe umeuweka. Na yote haya ambayo umeyatamka ya mamlaka, Bwana, mamlaka yao ikatumike katika hekima, ikatumike katika maarifa, ikiwafanya watu wote walioko katika wilaya hii Mungu wakifurahia watu wote na kuokolewa na kupata kujua yaliyo ya kweli ambayo yanatakiwa yatendeke katika wilaya hii kwa ajili ya kuleta maendeleo. Kwa hiyo Mungu, tunawataja watu hawa mikononi mwako, kwa kuwa wao ndio muhimili mkuu, mkuu wa wilaya. Mungu wetu, mlinde, umtunze, umwezeshe kumsaidia kwa ajili ya utulivu wake, uweze kusaidia Bwana kwa ajili ya kazi yake katika mamlaka alizonazo. Mungu akasimame, akuone wewe Mungu kimtetea na kumpa uaminifu wako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mkurugenzi wa wilaya pia, Bwana umtazame wakati wa ushirikiano wao pamoja na mkuu wa wilaya. Bwana usiwaache waweze kuwa na ushirikiano mwema na utulivu mwema wakati wanayatenda haya yote. Mungu, watende kwa nguvu ya uwezo wako na mamlaka yako. Na chini yake yupo katibu tawara. Katibu tawara naye Mungu wa wilaya hii ya Buhigwe, usimuache Baba yetu wa mbinguni, umuwezeshe Baba kusimama pamoja na wewe, kukuona katika mkono wako Mungu, ukimuwezesha Bwana kuleta utulivu ndani yake, amani ndani yake, utauwa ndani yake, ustahivu na unyenyekevu ambao Mungu utamfanya apate kushirikiana na wananchi walioko katika wilaya hii ya Buhigwe na kuleta maendeleo katika nyanja zote. Bwana, chini yake yuko mwenyekiti, na chini ya mwenyekiti wapo watawala wengine ambao wanashirikiana na uongozi huu wote. Mungu wape kuelewana, Mungu wape utulivu, Mungu wape kuvumiliana, Mungu wape kusaidiana. Wakati wanayatenda haya yote, watende kwa ukamilifu wako, watende kwa uaminifu wako, wajue ya kwamba wewe Mungu ni msaada wao, tena ni tumaini na kimbilio lao. Katika jina la Yesu Kristo, tunaamini ya kwamba wilaya hii Bwana itakwenda kupata maendeleo na kusimama kukuona wewe Mungu ikishangilia matendo makuu. Maana maandiko haya yamesema, umesema kwamba tukiomba na kutaka kwetu, wewe Mungu utatimiza. Nasi tumeomba kwa amani, tukiamini ya kwamba Mungu utayafanya yote haya kupitia jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
2: Pole mjuku wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
3: Mama, siwezi kumnyonyesha.
2: Kwa nini?
3: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
2: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
3: Dawa kivipi?
2: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
2: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara mara kwa mara, afya yake itaimarika.
3: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
2: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 habari za asubuhi. Ni kualike katika kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo. Msikilizaji, tuko hapa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Danieli wa kanisa la Adventista wa Sabato asubuhi ya leo. Msikilizaji, kumbuka tunapoamka na Bwana kuna mambo mengi Mungu anafanya kwa ajili yako. Tunapoomba alfajiri kuna namna Mungu anafanya kwa utofauti. Kiangalia tayari ni alfajiri, tumeshaanza siku nyingine mpya kabisa. Tunaanza kipindi chetu msikilizaji. Kuna mimi Sofia Cosmas, nimekuambia tuko naye mwinjilisti Danieli. Na unaweza kumpata kwa mawasiliano yake ya 0685956572. 0685956572. Tuko naye mwinjilisti ambaye amebarikiwa kuimba, amebarikiwa kuhubiri, amebarikiwa kuomba. Nikukaribishe. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Habari za asubuhi?
1: Ni nzuri.
0: Umeamka salama?
1: Salama.
0: Msikilizaji, huyo ni mwinjilisti ambaye niko naye asubuhi ya leo. Kama nilivyoweza kukuambia, leo tuna mambo gani ambayo umetuletea asubuhi ya leo?
1: Leo kwa neema ya Mungu nitakuwa na mambo mawili. Moja, nitaimba wimbo katika nyimbo za Kristo, ni wimbo nambari 35. Unaotueleza jinsi ukombozi wetu ulivyofanyika kupitia mwana pekee wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo Bwana wetu. Jambo la pili tutakuwa na mahubiri, ambapo somo la kwanza kabisa tunajifunza ni namna gani neno la Mungu ambalo ni Biblia linavyokuwa taa katika maisha yetu na safari yetu ya kwenda mbinguni.
0: Sawa sawa, ni namna gani neno la Mungu linakuwa taa katika maisha yetu na safari ya kwenda mbinguni. Huyo ni mwinjilisti Danieli. Mimi nisiwe na mengi sana msikilizaji, nimkaribishe kwanza atuletee wimbo, lakini baada ya hapo atuletee neno la Mungu asubuhi ya leo. Karibu mtumishi wa Mungu, na Mungu akubariki.
1: Amen.

kama tulivyoweza kusikia kutoka kwa mtangazaji wetu hapa Radio Joy, ni kwamba alfajiri ya leo Mungu ametupatia neema ya kujifunza kutoka kwake na kumwimbia kwa sifa. Nina imani ndugu msikizaji nawe umebarikiwa. Somo letu katika asubuhi ya leo linatuambia Biblia ndiyo taa tuliyopewa na Mungu ituongoze katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Tangu pale mwanadamu mama yetu Eva alipoanguka dhambini kwa kudanganywa na mwovu Ibilisi, akala lile tunda ambalo Mungu alikuwa amekataza kwamba halistahili kuliwa. Eva alipokula kisha akampelekea na mewe Adamu naye akala, tangu hapo binadamu tulianguka dhambini. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura hii ya 5 na fungu lake la 12, Biblia inaposema kwamba kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Tangu hapo binadamu alipoteza kabisa uwezo wa kupambanua yeye kama yeye kuhusiana na habari ya neema ya Mungu na hila za shetani. Na shetani kwa kuwa alifaulu kwa jambo hilo alilifanya akiwa anajua matokeo yake. Mwandishi mashuhuri kwenye kitabu kinaitwa Wazee na Manabii, mwandishi huyu mashuhuri aliandika habari za Mungu kwa kiwango kikubwa, aliyeishi karne ya 18 na mwanzoni mwa karne ya 19. Kitabu kinachoitwa Wazee na Manabii sura yake ya 3 ukurasa wa 26. Katika kitabu hiki mwandishi amesisitiza kabisa kwamba baada ya Adamu na Eva wazazi wetu kuanguka dhambini, hawangeweza wao peke yao kujihami au kujipigania au kugundua hila za huyo adui mwovu Ibilisi. Mwandishi kwenye kurasa huu kiusoma vizuri amesisitiza kwamba binadamu kwa peke yake hangeweza tena kuzipinga na kuzikinga hila za adui. Hivyo Mungu kwa kukabiliana na hali hii, Mungu ndipo alipoamua kuliagiza neno lake liandikwe, ili hili neno la Mungu ndilo litusaidie sasa kuzitambua hila za adui na kugundua njia zake, hatimaye tuweze kumshinda. Kitabu cha Zaburi sura yake ya 119 aya ya 105, mwandishi katika zaburi hii anasema hivi: neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa kutafakari vizuri fungu hili tunaelewa kwamba kumbe Mungu aliliagiza neno lake liandikwe ili liwe taa kutuelekeza mahali pa kukanyaga, ikimaanisha kwamba peke yetu kwa akili zetu na macho yetu ya nyama na uwezo wetu hatuwezi tena kujua mahali pa kukanyaga. Ndio maana Mungu anaagiza neno lake liandikwe ili neno hili takatifu la Mungu ndilo lituelekeze namna ya kufanya ibada, namna ya kula, namna ya kuzungumza, namna ya kufanya shughuli zetu za mikono na namna ya kufanya majukumu yote yanayotuhusu sisi kuhusiana na Mungu wetu. Hapo ndipo tunapoanza kupata hatari kwa binadamu wengi wanaodharau kitabu hiki cha Biblia na kuona kwamba pengine ni kitu cha kawaida na wanaweza tu wakafanya ibada hata bila kuongozwa na kitabu hiki. Hapo ndipo hatari inapoanza. Tunaona kwa kifupi kitabu kile cha Kutoka sura ya 34, Mungu akiagiza kwa manabii wake kwamba neno lake liandikwe. Kitabu cha Kutoka sura ya 34 fungu lake la 27, Mungu anamwagiza nabii Musa kwamba Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya kwa kuwa mimi
nimefanya agano nawe na pamoja na Israeli kwa mujibu wa maneno haya. Kumbe ni Mungu aliye

tukianza hata fungu la kwanza, ikawa katika mwaka wa nne wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, neno hili likamjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema. Fungu la pili, twaa gombo la kitabu ukaandike ndani yake maneno haya niliyokuambia juu ya Israeli na juu ya Yuda na juu ya mataifa yote tangu siku ile niliponena nawe, tangu siku za Yosia hata siku hii ya leo. Ndugu zangu wapendwa wasikilizaji, nia yangu, nia ya somo letu hili ni kutuhamasisha au kutuhimiza, kutuonyesha kwamba ni muhimu sana kuongozwa na maandiko matakatifu ya Mungu, yani Biblia. Hapo ndipo ibada zetu zitakapokwenda sawasawa na vile Mungu alivyokusudia. Nje ya hapo, tukifanya ibada kwa kusikiliza mapokeo ya wanadamu, tukifanya ibada kwa kufuata vile tulivyozaliwa kwa wazazi wetu, tukifanya ibada kwa kufuata tulivyozoea au katika jamii yetu, katika mila zetu, kwa hakika hatutaweza kuzishinda hila za mwovu ibilisi, kwa sababu tangu Adamu na Eva walipoanguka tukaingia dhambini, uwezo wetu kwa peke yetu wa kupambanua ulipungua. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini pia jambo lingine tusilisahau, kama vile vitu vizuri vya dunia visivyoweza kuonekana mpaka kwanza jua liwake au taa iwashwe ili kuondoa giza, hali kadhalika na mambo ya Mungu hatuwezi kusoma tukayaelewa kwa uwezo wetu peke yetu. Ni mpaka pale tutakapomuomba Mungu kwa dhati atupatie uwezo wa Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu atuwezeshe kuelewa kile kilichokusudiwa katika neno la Mungu. Ndivyo Biblia inavyosema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya pili fungu lake la kumi. Biblia inasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza. Samahani, nirudie fungu la kumi. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Kumbe tusipomwomba Mungu akatujalia akatupatia uwezo wa Roho Mtakatifu, ni wazi kwamba tutasoma bila kuelewa. Na hii iko wazi tu, binadamu wengi hapa duniani huiendea Biblia kwa kudhani wataielewa kwa uwezo wao, wengi wakijiona kwamba wanaweza kusoma vizuri au wanaweza kusoma Biblia hata za lugha zaidi ya moja, au wanaweza kujua tu kupambanua bila kujitambua kwamba wao ni viumbe dhaifu, tulishapungua uwezo tangu tulipoasi. Sasa wanaiendea Biblia wakidhani wataelewa, na matokeo yake ni kwamba watu wengi wanatenda ibada zenye makosa, watu wengi wanakosea katika taratibu za Mungu, wakati Biblia wanazo majumbani mwao, wanazo kwenye kabati zao, wanazo mikononi mwao. Kanuni hiyo tusisahau, ndugu zangu wapendwa. Mungu aliamuru, Mtume Paulo anasema hatutayafahamu mambo ya Mungu mpaka Roho wa Mungu mwenyewe anayejua mafumbo ya Mungu ndiye aweze kutufunulia. Ukiangalia Biblia katika Mathayo sura ya 4 fungu la 10, Yesu alimshinda shetani kwa kutumia imeandikwa. Hatutaweza kuyapinga mashauri na hila za adui ikiwa hatutatumia kanuni kama aliyotumia Yesu, kwamba imeandikwa. Katika Mathayo 4 fungu la 10 akamwambia shetani, nenda, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kitu kingine kabla tujafikia mwisho, ndugu yangu msikilizaji, kuna watu wengi wanahoji sana kwa nini Biblia imepewa jina la Biblia hapa kwenye kava lake, wakati ndani ya maandiko ya manabii hatupati neno Biblia. Jambo hili ni rahisi kulifahamu ikiwa tunakuwa wanafunzi wazuri wa kujifunza kwa unyenyekevu. Neno Biblia linatokana na neno la Kiyunani lililotamkwa kwamba ni Biblos, likimaanisha kitabu. Lakini pia katika lugha ya Kilatini cha asili, Biblia humaanisha vitabu. Aha.

0: Kumbe unaposema Biblia takatifu umemaanisha vitabu vitakatifu, na hii ni kweli kwa sababu Biblia tulionayo ni mkusanyiko wa vitabu, ina jumla ya vitabu 66. Agano la Kale, vitabu vilivyoandikwa na manabii na wafalme na wazee wa imani ni vitabu 39, na Agano Jipya lililoandikwa na mitume wa Yesu pamoja na wainjilisti ni vitabu 27, ambavyo hutupatia jumla ya vitabu 66. Mwandishi mashuhuri huyu ambaye tulianza kitabu chake cha wazee na manabii, hapa kwenye kitabu chake kinachoitwa Pambano Kuu pia ametupatia maneno mengine ya muhimu sana. Ni ukurasa wake wa 42 wa kitabu hiki kinachoitwa Pambano Kuu, ni sura ya 4, ambapo tunapata ukurasa 42 kuna maneno ya muhimu sana katika kitabu hiki. Anasema, sawa kama dhahabu na fedha hupatikana kwa kuchimba chini sana, ndivyo neno la kweli la Mungu ambalo ni hazina ya kweli hufunuliwa kwa watu wanyenyekevu walitafutao kwa bidii kwa njia ya maombi. Mungu alikusudia kuwa neno lake, yaani Biblia, kiwe ndicho kitabu cha mafunzo kwa wanadamu, ili kimudhihirishe yeye mwenyewe. Kila ukweli unaopatikana ni ufunuo kamili wa tabia ya mwenyewe, yani Mwenyezi Mungu. Aha. Ndugu yangu mpendwa msikilizaji, mwandishi hapa baada amesisitiza kwamba kitabu hiki Biblia hakijatolewa kwa maana ya mzaha tu. Mungu ameikusudia Biblia kabisa kwamba kiwe ndicho kitabu cha hakika kisichokosea, kitabu kilicho kamili, ili kituongoze sisi kumtambua Mungu na mapenzi yake. Na ametoa mfano, kama vile binadamu tunavyopata utajiri wa dunia kwa kutaabika, watu wakichimba kwenye migodi, wakati mwingine ajali zinatokea, lakini watu wanavumilia tu mpaka wapate wanachokitafuta. Anasema ndivyo hali kadhalika hata neno la Mungu linapatikana na kufunuliwa ukweli wake kwa wale wanaojifunza kwa umakini na kwa unyenyekevu na kwa kuvumilia. Hautasoma fungu moja tu au mafungu mawili uende kwamba umeelewa, lo, hapana. Wala hutaishi tu kwa kusikiliza wasemayo tu wengine, kwamba wao ndio wanaweza kusoma na kuelewa, wewe uishie tu kulishwa tu na kunyweshwa tu kama kitoto cha ndege kinachongojea kumeza tu kila alicholeta mama. Hapana. Mungu amekusudia kwamba binadamu, kila mmoja aliye na uwezo wa kuweza kusoma na kuelewa ama kusikiliza, basi tukisikiliza kitabu hiki na kwa unyenyekevu na kwa maombi, hatimaye tuelewe kile ambacho Mungu alikusudia tukielewe. Mungu wetu asifiwe sana. Jambo lingine ambalo mwandishi huyu wa karne ya 18 amelisisitiza kabisa tunalipata kwenye kitabu hiki cha Pambano Kuu, ukurasa wake wa 341, ambalo ni somo la 341 ukurasa, ambapo ni somo linaloitwa Usalamu Wetu wa Pekee, somo la 37 kurasa 341. Mwandishi amesisitiza kwamba ni wajibu, tena wajibu mkuu wa kila mtu, kujifunza kutoka katika maandiko ili apate kujua ukweli wa Mungu ulivyo, halafu atembee katika nuru ya ukweli huo na kuwaongoza wengine pia watembee hivyo. Inatupasa kuwa na mawazo yetu wenyewe kwa vile tutakavyosimama wenyewe mbele za Mungu wetu. Ndugu zangu mpendwa msikilizaji, katika asubuhi ya leo, msisitizo katika vitabu vya Mungu tulivyovipitia hapa kwa ufupi unalenga kutuambia kwamba neno la Mungu ndilo taa, na tulitumie ili liweze kutuongoza. Nisome fungu la mwisho, kitabu cha Timotheo hapa wa pili. Timotheo wa pili sura yake ya 3, ambapo tunakwenda ndugu yangu msikilizaji kuhitimisha kwa fungu hilo. Timotheo wa pili sura ya 3 fungu lake la 16, Biblia imetuambia hivi. Timotheo 3:16 Biblia inasema, tukianza fungu la 15. na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani hiyo katika Kristo Yesu. 16. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Ndugu yangu msikilizaji, ninaomba nikutolee wito kuanzia sasa. Jitahidi kupata hekima kutoka katika neno la Mungu. Jitahidi kupata ukubali mbele za Mungu kufuatana na maelekezo ya neno la Mungu. Acha kuishi katika dini ya mazoea, acha kuishi katika dini ya marafiki, acha kuishi katika dini ambayo pengine ulizaliwa nayo, ikiwa hauoni kwamba dini hiyo inafuata kanuni na utaratibu wa neno la Mungu. Tukubali wote kushuka chini ya mikono ya Mungu, tuseme kama Mfalme Daudi, fungu tuliloanzia 119 aya ya 105, kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Tukikubali kunyenyekea na kufuata kanuni hiyo ya manabii, kwa hakika tutamshinda adui na hapo ndipo tutaweza kuokolewa. Mungu atubariki na haya katika jina la Kristo Yesu. Amina.
1: Amina sana mtumishi wa Mungu, asante kwa neno zuri kabisa, neno la baraka asubuhi ya leo. Msikilizaji, huyo ni mtumishi mwinjilisti Daniel wa kanisa la Adventista wa Sabato. Msikilizaji, unaweza ukamtafuta kwa namba yake ya 0685956572, 0685956572. Msikilizaji, tunapata pumzi hapa na tunaenda kusikiliza wimbo kutoka kwake, wimbo wa kitabu huu anakwenda kutuimbia hapa. Imba pamoja na sisi wakati tunaenda kwenye maombi. Ataimba, lakini baada ya hapo ataomba pamoja na wewe. Amka ulipo, uimbe pamoja naye, alafu tukimaliza tuombe kwa pamoja. Msikilizaji, tunakwenda kuimba alafu tutaomba kabisa. Andaa mahitaji yako, inua kiwango chako cha imani, Mungu aweze kufanya kitu.

0: Basi ndugu yangu msikilizaji, popote pale ulipo, ni vizuri sasa tuweze kujikabidhi mikononi mwa Mungu ili tuweze kuomba na kumwalika Roho Mtakatifu kwa haya yote aliyofanya kwa ajili ya wokovu wetu. Kama tunachofahamu ni kwamba mitume na manabii wote walifaulu na walishinda kwa sababu walijifunza ukweli pamoja na maombi. Hivyo ni kwamba hata sisi tunaowafuata inabidi tuwe watu wa maombi, ndipo tukapoweza kufaulu. Kristo Yesu mwenyewe ambaye alikuwa ni mwana wa Mungu zaidi ya manabii wengine, yeye aliyekuwa ametoka mbinguni alishinda ibilisi kwa sababu alikuwa mtu wa maombi. Basi ni kualike ndugu yangu, kama unaweza kupiga magoti pamoja nami, tusujudu tupige magoti, na kama basi mazingira hayakuruhusu kufanya hivyo, basi tushiriki katika ombi hili. Baba yetu mtakatifu, Mola mwenye kweli, mkuu wa uzima, wewe ni Mungu mkuu, wewe ni mfalme Jehova Mungu uliyetuumba Baba, ikakupendeza kwamba utuwezeshe kuishi duniani ili tukuabudu wewe Mungu, kwa kuwa wewe ni mwema kwetu. Baba, tumejifunza katika neno lako kwamba adui ambaye ni mwovu ibilisi ndiye aliyeharibu uhusiano mzuri kati yetu binadamu na wewe Baba yetu. Imepelekea binadamu sasa hatuna uwezo wengi wa kumshinda, na wengi wameelewa vibaya juu ya ukweli wa neno lako, wakafanya kinyume mambo mengi katika mambo ya ibada. Lakini Mungu Baba, wewe bado unatusii katika neno lako kwamba tunapaswa kurudi kujifunza kwako na kukutegemea, na kwa kuwa wewe ni mwaminifu na mwema kwetu, umeahidi kwamba uko tayari kutubariki na kutuongoza Baba. Neno hili Mungu wetu natufurahisha na kututia faraja tena. Hivyo Baba, katika alfajiri ya leo tunakuomba kwa pamoja, mimi pamoja na watumishi wako hapa, pamoja na msikilizaji popote alipo, tunasujudu kiroho katika mioyo yetu mbele ya uso wako Baba, mbele ya kiti cha enzi chako Mungu wetu. Utuhurumie e Bwana, utusamehe e Baba, pale ambapo tumetanga mbali tukakukosea Bwana, iwe kwa kuwaza, iwe kwa kusema, iwe Mungu wetu kwa kutenda, kwa namna yoyote. Ikiwa kuna moyo hapa ambao unasikitika na kujuta kwa sababu umekukosea Mungu Baba, tunaomba rehema zako, tunaomba msaada wako Bwana, tunaomba huruma zako Bwana. Huruma zako zikafikie kila moyo wa kila mmoja wetu mahali popote alipo Baba, katika jina la Kristo Yesu. Wewe uliyetupenda toka kuwekwa misingi ya dunia, ukamtoa mwanao Yesu Kristo akafa juu ya msalaba kwa ajili yetu, na sasa ukaagiza neno lako liandikwe ili tujifunze, tusaidie sasa Bwana, mpatie kila mmoja wetu Roho wako Mtakatifu ili kusudi anapojifunza toka katika kitabu hiki Baba aweze kuelewa, na hatimaye Bwana ukajipatie kundi kubwa la watu watakao kuamini na watakao jitoa kukupokea Kristo, kisha wakungojee kwa furaha unaporudi mara ya pili mawinguni. Baba, kuna watu wengine pengine na shida mbalimbali za kiroho na hata za kimwili. Tuko duniani katika dunia ya taabu, na hatujajaliwa kuondoka mahali hapa. Tunavuta hewa wakati mwingine ina magonjwa, tunakunywa maji wakati mwingine yana taabu na misababishi vya bakteria mbalimbali, na hata tunapokanyaga Mungu wetu. Yote hayo Baba, tunaendelea kukuomba utuhurumie, ututunze e Bwana, ili tunapoingia katika harakati za kujifunza ukweli wako hatimaye tuokolewe. Baba, utupatie pia na afya njema. Tunatambua kuna binadamu wenzetu wako kwenye taabu, wengine mahospitalini, wengine wako kwenye makambi ya kivita Baba, wakiwa wamekimbia nchi zao kwa sababu zina vurugu za kivita. Oh Mungu wetu, wewe unayewapenda wanadamu wote, tusaidie kila mmoja katika mazingira leo nayo Bwana, anapokulilia, anapoinua sauti kukutaja Jehova Mungu, leta baraka kwake, leta amani kwake, na hatimaye umpatie neema ya kuokolewa katika siku ya mwisho. Baba, tunashukuru kwa kumetusikia na utaendelea kutubariki. Tunaomba tukiamini kwamba utatenda, ni katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen.
1: Amen, amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu, na asante sana kwa muda wako asubuhi ya leo. Msikilizaji, ni matumaini yangu utakuwa umebarikiwa sana. Tulikuwa naye hapa mwinjilisti Danieli wa kanisa la Adventista wa Sabato. Mwanzo mzuri wa asubuhi unapelekea siku yako kuisha ikiwa njema na ikiwa na Bwana. Nikutakia asubuhi njema, endelea kubarikiwa na 90.5 Juu FM.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo?
1: This is the word of God. Who shall separate us from the love of Christ?
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola . Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatunaka mcheso.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
1: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa pa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikizaji wa kipindi cha Juu ya Afya yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema kutukutana tena kwenye kipindi hiki. Hatuna budi kukaribisha popote ulipo, unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM kupisikiliza kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Mungu akubariki sana msikizaji, kwamba Mungu ametupatia nafasi njema sana katika maisha yetu. Katika kitabu cha Biblia ile sura ya kwanza ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, kuna maneno ya Mungu yanayoelezea ni nani atakayeangamia. Wakorintho wa kwanza sura ile ya tatu. Wakorintho wa kwanza sura ile ya tatu aya ya 16 inasema hivi: hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Mtu asijidanganye mwenyewe. Mungu anatuasa kwamba miili yetu ni hekalu. Hekalu hili unapokula na kunywa linahitaji ulipe kilicho chema. Linahitaji ulipe kile kilicho chema. Usile ili mradi tu unakula. Tunapoanza kipindi chetu, hebu tushukuru Mungu. Baba mbinguni, wewe ni mwenye huruma. Unahitaji tuwe na afya njema. Tunaomba tunapojadiliana na ndugu zangu hawa wanaonisikiliza kupitia kipindi

cha siku ya leo kuhusu afya. Wale ambao wanasumbuka na kulemewa ambao ni wagonjwa, lete raha na mwanzo mpya na afya njema. Neema yako iwajalie kuwafanya wapone, waishi wakiwa bila kuugua ugua. Na kila atakayezingatia kanuni za afya bora, uzidi kumuimarisha na kumfanya kuwa mshindi katika hatua za maisha haya na maisha yajayo. Maana umetuahidi hapa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura hii ya 3 aya ya 16 na 17 kwamba mtu hatupaswi kuiharibu miili yetu kwa kula vibaya. Hatupaswi kuiharibu miili yetu kwa kunywa vibaya. Ukatuelekeza tunapaswa kula kilicho chema katika Isaya 55. Kwa hiyo katika kula katika kila kilicho chema, ukauliza swali, kwani kutoa fedha kwa kitu ambacho si chakula? Tunaomba utupe rehema tu, utuhurumie na utusamee. Lakini zaidi ya yote, tupe elimu na akili zenye akili za kuyatambua haya. Tunaomba tunapoendelea na kipindi hiki, wema wako na fadhila zako ziwe na kila mjoli wako anayesikiza neno hili. Katika jina la Yesu, amina. Msikizaji, leo tunazungumzia sumu mwilini au chanzo kikuu cha magonjwa. Chanzo kikuu cha magonjwa. Tunapozungumzia juu ya chanzo kikuu cha magonjwa, kumbuka kipindi chetu ni kile kile ambacho kinaitwa Ijue Afya Yako, kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo pale Kasuru, tuko pale Kigoma mjini. Namba zetu za simu za pale Kasuru ni 0637 021 518, 0637 021 518. Hizo ni namba za pale Kasuru, lakini pia unaweza kutumia namba ya pili. Kama hiyo ya kwanza ipatikani, piga hii hapa ambayo ni 0743 589170. Tayari namba hizo ni namba za Kasuru, unaweza ukazipigia hizo ukapata maelekezo namna ya kufika ofisini kwetu. Tuko eneo la Nyasha Kilombero, ndipo Waberoya Kliniki tunapofanya kazi kila siku, tuko hapo. Lakini kwa wale walioko Kigoma mjini, tuko maeneo ya stesheni ya treni hapa. Ukiwa unapandisha kidogo kama unaelekea posta, mkono wako wa kushoto hapo kwenye dampo, utaona kuna kibarabara kinakuja cha vumbi, kinakuja ofisini kwetu hapa karibu kabisa na yanapowekwa mawe ya kutengenezea sementi, jirani kabisa na hapo ndipo ofisi yetu ilipo. Katika magonjwa makubwa yanayogharikisha maisha ya wengi katika jamii yetu ni sumu. Asilimia kubwa ya magonjwa huletwa na sumu ndani ya mwili. Mwili wa binadamu una takribani matundu zaidi ya 360 yanayoweza kufyonza sumu toka nje ya mwili na kuingiza ndani, na zaidi ya 60 yapo kwenye nyayo. Kwa ujumla, twaweza kuziweka sumu katika makundi makuu mawili. La kwanza ni lile linalotendeka ama kufanyika nje ya mwili, na la pili ni la ndani ya mwili. Sumu za nje ya mwili hujulikana pia kama sumu za mazingira, zinazosababishwa na uchafuzi wa mazingira kama vile moshi wa magari moto, moshi wa viwandani, uchafuzi wa maji, kemikali za viwandani zinazotiririka kwenda kwenye mito, kemikali katika vyakula na kemikali katika magara zinazotunza vyakula visiweze kushambuliwa na wadudu. Hizi zote ni sumu. Mbolea za mashambani na madawa ya kisasa ya vijasumu kama antibiotics. Sumu za ndani hutengenezwa na glucose, protein na mafuta ya wanyama wakati wa mchakato wa uyeyushaji wa chakula. Matokeo yake hutoa sumu kama vile tindikali ya lactic acid, ketonic acid na uric acid, ambayo huingilia ufanyaji kazi wa mwili na mfumo wa kinga ya mwili. Kama sumu hizo haziondolewi zitoke mwilini, hatima yake huleta udhaifu na mwishowe maradhi kama katika mwili. Daktari mmoja alipofanya utafiti kuhusu vyanzo vya magonjwa, alifikia hitimisho kwa kusema, unaweza kusogeza kila ugonjwa. Kila
unaweza kusogeza kila ugonjwa, kila maradhi na kila shida katika mlundikano wa sumu mwilini. Huyu si mwingine ni Dr. Linus Pauling, 3 times Nobel winner in chemistry and peace. Huyu ni daktari bingwa aliyefanya utafiti na kuchunguza na kugundua ya kwamba binadamu yeyote anaweza kuwa na hali njema na afya njema iwapo tu afya yake itakaa katika hali ya usafi wa mazingira ndani ya mwili. Mungu ametuasa katika Wakorintho wa kwanza 3 aya ya 16 na 17 kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hekalu hili halipaswi kuchafuliwa kwa kuweka vijasumu na vitu mbalimbali vinavyoshambulia kinga ya mwili, na hivyo kutufanya sisi kuwa wagonjwa kila wakati. Tuwe wakati watu wa kuendelea kutatizika kwa changamoto za maradhi na magonjwa yanayotusumbua. Mungu anatuhitaji tuwe wazima wenye afya njema, na anatuhitaji tuweze kudumisha uhusiano wetu na yeye, na zaidi ya hayo tumtegemee yeye ambaye ndiye aliyetupatia hii miili. Kwamba kila mmoja wetu mwili alionao amekopeshwa. Hatupaswi kuingiza vitu vyenye vijasumu. Na kwa sababu tumekopeshwa, anatupatia nafasi ya kuwa na tafakari njema. Na tafakari njema ni kuto kuingiza vitu ambavyo vina haribu mfumo wa mwili na kuondoa kinga ya mwili. Na miili yetu hii ambayo tumepatiwa kama sehemu ya kuweza kuwa walinzi wa miili hii, Mungu anatuhitaji sisi tuwe kielelezo bora kwa ndugu na jamaa wanaosumbuka na maradhi mbalimbali, tuwe wakuelekezana na kusaidiana namna ya kuondoa changamoto za maradhi. Kuna wakati inaweza kuja ugonjwa kama mshtuko, kama maambukizi, kama ufanyaji kazi kuharibika wa mwili, lakini vingi vinaweza kudhibitiwa kwa kuzuia sumu zisiendelee kushambulia kinga ya mwili. Mfano, watu wanaopata ugonjwa wa kisukari, wanaopata magonjwa ya pressure, wanaopata magonjwa ya maumivu ya viungo, chanzo kikubwa ni sumu. Ni sumu ndio chanzo kikubwa. Ukichukua ile sumu ya lactic acid na ketonic acid na afu na uric acid, hizi zinapotokea katika mwili kutokana na mwili kuchakata uzalishaji wa chakula na kuondoa taka mwili, inafika mahali inazalisha sumu za lactic acid na ketonic acid ambazo zinashambulia kinga ya mwili na kusababisha maradhi na maumivu yasiyoisha ndani ya mwili. Kwa sumu ikisha kuingia, inaharibu mfumo wote wa usagaji wa chakula tumboni na kufanya tumbo kukaa na chakula bila kukisaga kwa masaa mengi. Sumu hizo zinaleta magonjwa ya ngozi, magonjwa ya kizazi, nyama ya haja kubwa, saratani ya utumbo, vidonda vya tumbo, kufunga choo, magonjwa ya moyo, shinikizo la damu, homa zisizopona, maumivu ya viungo, aina zote za kisukari, mzio na maradhi mengine mengi ya ngozi yanaanzia kwenye sumu. Kwa hiyo sumu ndiyo inayoweza kulundikwa ndani ya mwili na kusababisha maradhi kuongezeka. Kwa mfano, watu wanaotumia sana vyakula vilivyokobolewa vina mrundikano wa kukaa ndani ya tumbo kwa muda mrefu zaidi kutokana na kwamba havina virutubisho. Kwa hiyo vinapokaa ndani ya mwili vinakuwa kama umemeza plastiki ambayo haisagiki. Kwa hiyo inafika mahali inateleza tu, inakaa humo ndani, inajibana mahali fulani ndani ya mwili. Kwa hiyo unapotokea umekula chakula ambacho kinaweza kutoka haraka ndani ya mwili, ina maana kwa mfano vyakula vyenye nyuzi nyuzi kwa wingi na fiber kwa wingi, inaweza ikasababisha mwili kuendelea kutunza vyakula vya plastiki kama chakula cha sembe, wali, chapati, mandazi. Hivi vinaweza kuendelea kukaa kwa muda mrefu tumboni. Lakini wakati huo huo, vyakula vyenye nyuzi nyuzi ambavyo vina fiber kwa wingi, unapovila vinaweza kutengeneza digestion haraka na kuvitoa sumu na kutoa ile taka mwili nje ya mwili. Ili kudhibiti tatizo la sumu mwilini, pale ukifika Oberoi tuna kirutubisho kinachoitwa antipoison. Dawa hii hutengenezwa kwa kutumia miti maalum kwa kazi hiyo na kuioka ili kutengeneza dawa inayohitajiwa. Dawa hii hutengenezwa na mimi mtabibu mwenyewe kwa ujuzi wa utabibu. Kuna aina nyingi za miti
inayonyonya sumu mwilini ikiwemo mwarobaini na mingine mizuri, lakini katika yote hiyo hakuna iliyo bora na yenye nguvu kupita hii ya kuokwa kwa kuchambua miti maalum kwa kazi hiyo, ambayo hunyonya karibu sumu zote. Mabingwa wa mimea walipoketi kule Marekani na kule India katika chuo kikuu cha Ayurveda na kule Copperbelt South Africa na kule chuo kikuu cha tiba asili Maiduguri Nigeria walitoa ripoti nzuri sana. Wakasema mabingwa wa mimea walipoketi kule Marekani na mataifa hayo mengine katika moja ya tafiti zao juu ya dawa iliyotengenezwa kwa namna hiyo, wakakuta inavuta zaidi ya 99% ya sumu. Kwa wale wanaotengeneza wenyewe hasa waliobaki, nasi watajitahidi kuwa na kitabu chetu kinachoweza kuelekeza namna kutengeneza dawa hii. Cha karibu. Cha kwanza kama mwongozo wao. Tiba ya maji, fumigation. Ni matumizi ya kitambaa ya kuchovya ndani ya maji moto na kukamulia kwa mtu aliyelazwa juu ya kitambaa hiki kingine kikavu na kubandika sehemu yoyote ya mwili. Matokeo inaongeza mtiririko wa damu kwenda maeneo yote husika, inaburudisha misuli na kupunguza mshtuko wake, inaondoa maumivu ikibandikwa kwenye uti wa mgongo, inatuliza maumivu, hutuliza hali ya neva na upunguza utoaji wa jasho, kifua na kukohoa, mbano wa misuli, utokaji wa stroko, pumu, maumivu ya viungo, homa na kikohozi, mafua na vichomi. Vyote hivi vinaweza kutibiwa vizuri sana kwa kutumia mfumo unaojulikana kama fumigation, kutumia tiba za mimea ambazo zinaweza kuondoa sumu mwilini kwa urahisi na kufanya mwili wako uanze kukaa vizuri bila changamoto yoyote. Nini tunaweza kufanya katika kuandaa dawa hizi ambazo zinaweza kuondoa sumu ndani ya mwili? Kufika pale Waberoya Clinic, nimekuambia kuna kitubisho kinachoitwa antipoison. Antipoison ni kipaumbele. Wanasayansi wamefanya utafiti juu ya mti wa mkaratus, eucalyptus. Kisayansi unaitwa eucalyptus. Eucalyptus ni mmea unaopatikana hasa ukanda wa Kigoma, maeneo ya Kasuru na maeneo mengine ya Kibondo na maeneo mengine mbalimbali inapatikana. Na mti huu wengi wanaufahamu kama mkaratusi. Ukichukua mti wa mkaratusi, ukiuchoma mkaa wake, ule mkaa wake ukausaga mashineni au kwenye blenda ukapata ile poda ya ule mkaa, harafu ndipo ukauactivate. Kuactivate ni kufanya nini? Kuactivate ni kuchukua unga wa mti wa mkaratusi, unga wake ule unaweka kwenye chungu, unaukaanga. Baada ya kukaanga kwa muda wa dakika 10-15, unautoa, unaweka pembeni. Hapo unafaa kwa matumizi bora ya kitabibu. Kwa mfano, kama una tatizo la vidonda vya tumbo, unatumika kutibu vidonda vya tumbo. Kama una tatizo la kupata kiungulia mara kwa mara, ukichukua kakijiko kadogo, ukaweka mdomo ule moni ule mkaa kakijiko kale kamoja, harafu kaweka na maji, ukasukutua mle mdomoni afu kameza, ndani ya dakika 2-3, tatizo lako la kiungulia litatoweka kabisa. Lakini kana kwamba itoshi, kwa watu wenye changamoto za sumu ndani ya mwili kutokana na ulaji wa vyakula vingi kwa muda mwingi ambavyo vimesababisha ketonic acid, vimesababisha lactic acid, vimesababisha uric acid, zote hizi zinaweza zikaondoka kwa kutumia kirutubisho hiki cha antipoison. Na ndio maana ukifika pale Waberoya Clinic, tunashauri mtu ambaye hata hatembei vizuri, miguu yake imelemewa, ana tatizo la joint, ana tatizo la mgongo, ana tatizo la kiuno, ana tatizo la tumbo, ana tatizo la mafua, ana tatizo la kichwa, ana tatizo la mwili mzima unamuuma popote pale kwa wakati wowote ule. Paka yeye mwenyewe anashangaa, anashindwa. Nini kinasababisha? Sumu ni chanzo kikubwa cha magonjwa kinachoweza kutibiwa vizuri sana kwa kutumia virutubisho vinavyopatikana pale Waberoya Clinic. Kwa hiyo unawezaje kuondoa sumu hizo ndani ya mwili? Nimekuambia ukichukua hii kirutubisho kinachoitwa antipoison tulicho kitengeneza pale Waberoya Clinic, ukaweka kwenye chupa yako ya maji poa ile ya lita 1.5,
halafu ukachukua maji lita moja, ukimimina mle ndani, halafu ukatikisa, halafu ukatumia mchemsho wa nyanya chungu asubuhi. Baada ya kutumia mchemsho wa nyanya chungu, halafu kainywa ile antipoison kikombe kimoja, ukapumzika kama dakika 45, halafu kanywa hope juice kikombe kimoja, ile juice ya matumaini. Wacha ni kushangaza rafiki yangu. Zinasaidiana kukria na kuondoa tatizo la sumu ndani ya mwili kwa ufanisi mkubwa na waraka, na kufagia kabisa sumu zote ndani ya mwili na kufanya mwili wako uanze kukaa vizuri. Na wengi ambao wametumia system hii, imesababisha zile uric acid ambazo zimekuwa zikingangania kwenye misuri, zinaweza kungangania kwenye magoti, zinaweza kungangania kwenye vifundo vya makutano ya viungo, zinaondoka na kusafika kabisa. Unakuta mtu alikuwa anaumwa mgongo sana nyuma hapo kwa siku 3 4 5 zilizopita, toka ameanza kutumia hizo antipoison na hope juice, tatizo lake linaondoka haraka sana. Anafika mahali anashangaa, anauliza hiki ni nini tabibu? Namwambia kwamba ni virutubisho vilivyo tulivyojaliwa na Mwenyezi Mungu vinavyoweza kusafisha mwili. Na kwa namna hiyo, unapotumia kirutubisho hivi vya kuondoa sumu ndani ya mwili, msikilizaji, nataka nikushangaze, nikwambie kwamba unaufanya mwili wako kuwa vyepesi kuanza kupokea vitu kwa wingi na kwa kasi sio kwa kawaida. Na mwili wako kuanza kupata ingredients ya mapumziko kwa ufanisi. Na kwa namna hiyo, sumu zinapokuwa zinaondoka ndani ya mwili, unaongeza ufanisi wa kuishi bila maradhi na kutokuumwa mara kwa mara. Na matatizo yote ambayo ilikuwa yako na kusibu na kusumbua yanaweza katoweka kabisa, usirudi kuwa mgonjwa maisha yako yote. Kwa hiyo nikushauri tu popote ulipo ya kwamba tembelea Waberoya Clinic kwa ajili ya kufanya usafi wa mwili wako, hata kama hauumwi. Lakini ili mradi unakula tena unakunywa. Halafu vitu hivi unavyokula na kunywa, hujui vina kiwango gani cha sumu zinazoweza kukuathiri baadaye. Ni vizuri utembelee Waberoya Clinic, uchukue hii antipoison. Itakusaidia sana kuweza kurutubisha mfumo wako wa mwili na kuondoa changamoto za maradhi. Na tunashauri pia kwamba mkaa wa mkaratusi, kwa mtu anayefanya kazi kwenye magodauni yanayohifadhi vyakula vilivyowekwa sumu, ni vizuri aweke pia huu mkaa uwepo pale kwa ajili ya kutokuathiri watu wanaofanya kazi kwenye magodauni hayo. Au mtu anayefanya sumu za kila aina zinazoweza kutumika kuulia wadudu wa aina mbalimbali, ni vizuri sana mfanyakazi wa pale ndani aweze kuwa na kibakuli cha mkaa wa mkaratusi, alafu ule mkaa anapokuwa ameweka pale ndani imsaidie kunyonya sumu zinazoweza kuingia ndani ya mwili. Lakini kana kwamba itoshi, hata ndani kwako, chumbani kwako, kuna watu wametokea siku za karibuni wamekuwa wakipora nyumba za watu wengi sana. Wanapita ndani ya kila nyumba, wanapuliza dawa za usingizi, wanapulizia madirishani. Wakipuliza madirishani, unakuta wenyeji ndani ya nyumba wanarara usingizi fofofo, hawezi kuamka. Lakini ukichukua mkaa huu wa mkaratusi ukaweka kwenye kibakuli karibu na dirisha au karibu na chini ya kitanda chako unacholalia, ukaweka kwenye kibakuli fulani, mtu akipuliza sumu ya kufanya nyumba nzima mlale usingizi, inanyonya kwa haraka ile sumu na kuituliza pale. Na unakuta kwamba kama mtu anangangana sasa kufungua mlango akifikiri mmerara, utashangaa unashtuka, unaamka, unaenda kupambana naye. Kwa hiyo inakuwa ni kazi moja rahisi sana kwenye huu mkaa. Kwa mkaa huu unafanya kazi vizuri sana na umeleta mafanikio makubwa kwa watu wengi, maana inafanya kazi ya kupambana changamoto nyingi sana. Wanasayansi wanasema kwamba kwa mfano mtu akiwa na homa kali akawa naumwa, yuko anaumwa mafua yamembana kweli kweli, ukichukua vijiko viwili vikubwa vile vya kulia wali, halafu ukaweka kwenye kikombe kwa koroga vizuri haraka haraka, halafu kanywa ule mkaa kabla hujatuama kule chini, anakwambia tatizo lako la kuumwa, labda kama ni tumbo liko linauma, kama ni sumu liko umepata, ama ni mafua ya ghafla, ama allergy zimekuja za ghafla, ukinywa hiyo inaondoa hizo areji haraka sana kuzinyonya ndani ya mwili. Ndio kazi kubwa ya hii. Ukienda kwenye mitandao andika black charcoal. Black charcoal. Hiyo health benefit itakuletea namna wanasayansi walivyofanya utafiti wa mkaa wa mkaratusi na namna unavyoweza kuleta mafanikio makubwa ya tasnia ya tiba za mimea na kuleta afya ya kila mmoja na

0: itumia kumuona aonekane mwenye afya njema. Ndio kazi kubwa ya mkaa ni kufanya mwili wako urudi kwenye normal range, ukae vizuri, usiwe na changamoto za magonjwa. Kwa ni kushauri sana kwamba unapopatwa na changamoto yoyote ile, msikilizaji, usiwe na wasiwasi. Tembelea Waberoya kliniki, tatizo lako linaweza likatatuliwa vizuri sana na ukabaki unashangilia. Kumbuka ofisi yetu ya Waberoya iliyoko kule Kasuru, namba zetu za simu unazoweza kuzitumia ili ufike pale ofisini, na mimi mtabibu wako leo nitakuwa hapo kuwahudumia wakazi wa Kasuru na nitashirikiana na wahudumu wenzangu walioko pale. Kwa hiyo kama unahitaji kukutana na mimi ama una maswali mengine ya kiafya ambayo huwezi kuuliza kwenye simu hapa, wewe njoo pale ofisini saa 2 kamili, tutaanza hiyo semina yetu na kuanza kuhudumiana na kuelekezana nini cha kufanya ili kupunguza changamoto za maradhi. Namba ya simu ya pale Kasuru ni 0743 5891 70. 0743 589 170. Hiyo ni namba ya Waberoya kliniki inayopatikana pale Kasuru. Lakini pia tuna namba yetu nyingine ambayo ni 0637 0637. Hiyo ni namba ya Kasuru pia. 0215 18 0637 0215 18. Hizo ni namba za wakazi wa Kasuru. Kama unahitaji kutupigia simu saa hii kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, una swali kuhusu afya, tupigie kwa namba 0618 0618 29 20 44, yani 0618 292 00, sore 0618 292 044. Hiyo namba iko hewani, tunaweza kupokea na tukaongea na wewe moja kwa moja. Kama una changamoto yoyote ya kiafya inayokutatiza, msikilizaji wangu, nikiwa within your life, ongea na mimi moja kwa moja. Kama una ushuhuda wa kutembelea Waberoya kliniki, umepata ile hope juice ya matumaini, umeanza kuitumia, umeona jinsi inavyokuletea mafanikio, unaweza kutupigia simu kutuambia jinsi inavyokusaidia. Halo.
1: Halo.
0: Zima redio yako. Zima redio. Okay, karibu sana kutoka Kalinzi.
1: Mimi nina binti yangu ana vinyama vimeota mapuani. Unanisaidiaje?
0: Hiyo inaitwa polyp, dawa yake ni shilingi 10,000 hapa Waberoya.
1: Sawa.
0: Asante sana.
1: Aye.
0: Aye. Msikilizaji, kipindi chetu ni Juu ya Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Ale.
1: Habari.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Tito kutoka kijiji cha Nyumbiko.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
1: Mimi nasumbuliwa sana na tumbo, halafu nikimeza dawa za minyoo na papiwa.
0: Ukifika Waberoya kliniki, kesi yako inaweza ikatibiwa vizuri kabisa na kesi yako ikaisha kabisa, ukabaki unasimulia.
1: Haya.
0: Mungu akujalie neema, ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, popote ulipo unaweza kuendelea kutupigia. Simu yetu iko hewani moja kwa moja kwa namba 0618 292 044. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie kwa namba hiyo, tunaweza tukaongea na wewe moja kwa moja bila shida yoyote. Ziko vimbe nyingi katika mfumo wa mwili wa binadamu. Unapokutana na uvimbe wowote ambao haujui, usikimbilie kwenda kukatakata ama kutumbua kama jipu. Jitahidi utembelee Waberoya kliniki, tukushauri nini cha kufanya ili usije kutengeneza madhara makubwa zaidi. Halo.
2: Halo.
0: Habari asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Onesimo kutoka Mahembe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante sana. Mimi nina hisi maumivu makali makali ninapokuwa nina nafanya kazi kiasi kidogo kidogo, lakini nasikia maumivu makali hasa kwenye upande wa mgongo na kusikia kichwa kinauma mara kwa mara.
0: Ukifika Waberoya Clinic ukipata hiyo hope juice, tatizo lako la mgongo litarekebishwa vizuri na utakaa vizuri mpaka unashangilia.
2: Sasa umesema ofisi ziko wapi?
0: Tuko Kasuru, tuko Kigoma, pote tupo. Kasuru tuko pale maeneo ya Kilombero, Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni hapa. Stesheni ya treni.
2: Stesheni?
0: Eh.
2: Hii barabara kutokea maeneo ya Kibirizi.
0: Eh. Ukiwa kwenye hiyo barabara unaposhuka tu unapoliona dampo liko kulia kwako, kuposta iko kushoto, sisi tuko kulia. Kulia hapo kwenye dampo pembeni yake kuna kabarabara kanakuja ofisini kwetu hapa hapa.
2: Asante, asante.
0: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi Nijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kama una swali lolote la kiafya, na kama una changamoto yoyote inayokutatiza usione aibu, unapaswa ufike pale ofisini kwetu upate tiba makini ya kinifu.
2: Nirudi niatende mambo karibu.
0: Eh.
2: Mimi huwa nina tatizo la kuugua na maradhi ya mara kwa mara. Yaani ndio jinafahamu.
0: Ukifika tuna kirutubisho kimoja kinaitwa Viana Waberoya Clinic ambacho kitumia kinaua mpaka skanti mama yao na malaria. Skanti yule mdudu ambaye hafi kwa dawa za kizungu.
2: Ndio.
0: Hey. Inauzwa shilingi 10,000, dozi kamili inauzwa shilingi 30,000.
2: Haya, asante.
0: Karibu sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Kama una changamoto, sikiliza pale Waberoya Clinic, wiki hii tuna offer ya Hope Juice. Kama hujapata habari, sasa ni habari ya mjini saa hii. Hope Juice badala ya kuipata kwa shilingi 50,000 ile dumu la lita 5, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Leo ni shilingi 35,000. Kwa jitahidi uje leo upate tiba ya Hope Juice. Hello?
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Titus Elias, nipo hapa Kasoro mjini.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Titus.
3: Ndiyo bwana, sasa mimi bwana nina changamoto moja hapa.
0: Ndiyo.
3: Yaani huwa mkono wangu wa kushoto na huwa kulia huwa kuna kipindi kabisa kabisa nashikwa na ganzi. Sasa nimeshamezameza dawa, halafu kiuno kinauma mara kwa mara, yani hakiponi. Nikiinama, nikiinuka ni changamoto, na pia ni driver.
0: Yaani wewe tembelea Waberoya Clinic, hiyo kesi yako inaweza kaisha mpaka kwa shangilia.
3: Kweli kabisa.
0: Kabisa kabisa rafiki yangu.
3: Na dozi yake ni shilingi ngapi? Nakuja nimekamilika, sio nije kuuliza tu alafu baadaye ndio nirudi tena mbele atafuta.
0: Inafuatana na umri wa ugonjwa. Kwa mfano leo hii nimekutangazia kwamba kuna ile ofa ya shilingi 35,000 badala ya 50,000. Ukija uchukue ile 35,000 tu uitumie, hiyo itakupa mwanga. Ukiona umepata kupona kabisa, unaachana na hiyo dawa hunyu tena.
3: Eti.
0: Ndio.
3: Napatikana wapi? Maana zamani ilikuwa sijui.
0: Kasuru hapo tunapatikana Nyasha shule ya msingi. Ukifika shule ya msingi barabarani kwenye rami hapo, utawakuta bodaboda au bodaboda, waambie tu nipeleke Waberoya Clinic. Watakuleta hapa ofisini kwetu.
3: Sawa.
0: Eh.
3: Basi sasa tutakuja kwenye saini. Sisi mtakuwa mko hewani ofisini.
0: Tutakuwa tuko ofisini hapo.
3: Basi, nakushukuru sana.
0: Asante sana ndugu yangu, nashukuru kwa kusikiliza kipindi chetu cha Ijua Afya Yako.
3: Mashida.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Ijua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja, unaweza kuendelea kututafuta. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo.
4: Nimerudi tena.
0: Eh.
4: Hivi kwa mtu ambaye yuko mbali hajajiandaa na safari, ina maana leo tofauti na leo hawezi akapata hiyo ofa yenu?
0: Anaweza katuma hela halafu akatuambia lini atakuja kuchukua au tumtumie wapi. Inakuwa ni rahisi kwetu.
4: Sawa.
0: Anaweza katuma pesa, akatumiwa hiyo offer ya Hope Juice, ikamkuta mahali alipo bila shida yoyote. Au akatuma hela, akaambia niwekeeni hiyo Hope Juice, mimi nitakuja kuchukua muda wowote.

0: Ndiyo, ndiyo.
1: Asante.
0: Karibu sana.
1: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello? Zima redio yako, zima redio yako. Umewahi kuja wa Beroya kliniki?
1: Nikanunua hiyo tu.
0: Safi sana.
1: Hapo mnakaa kule karibu na nani?
0: Ulinunua lita ngapi?
1: Nilinunua lita 5.
0: Karibu sana, ehe.
1: Lakini hiyo lita 5 kweli nipunguzia nani ganzi kidogo.
0: Ilipunguza ganzi. Sasa ile hope juice sio ya kutibu ganzi. Yenyewe labda kwenye ganzi ilienda tu beyond, lakini ile dawa ya ganzi special inaitwa pea.
1: Yeah.
0: Yaani hiyo inatibu ganzi vizuri mpaka unabaki uhuru, unabaki unashangilia. Au ukifika ofisini waambie tu matabibu walioko hapo ofisini, nipatieni hope juice ambayo imechanganywa na pea kwa ajili ya kuondoa ganzi. Wakuchanganyishie kabisa. Ukienda kuitumia hiyo utashangilia wewe mwenyewe, utafurahi. Ndiyo, ndiyo.
1: Mimi matatizo yangu tu ni mguu, huwa kuanzia mgongoni huwa panauma sana. Alafu muda kidogo mkononi panakuwa na gani.
0: Yaani kwa mfano ukitumia hope juice, ukiona umepata nafuu kidogo, maanake kwamba uendelee kuinywa. Ila kama upati nafuu kabisa, hakuna haja ya kurudi kuendelea kuinunua. Ya nini tena? Maana si haikusaidii. Lakini kama inakusaidia, ni vizuri uendelee kununua, ununue mpaka uhakikisha kwamba umepona kabisa, ndipo unaacha. Unajua shida ya watu wengi, wanafikiria dozi labda ni lita 5. Hapana. Yaani ile lita 5 ni key, ni kama ufunguo wa kwanza kuona kwamba mwili wako unaweza kutibiwa na hii dawa, unaweza kutibiwa na hiyo ikamaliza shida zako. Ukiona umeanza kupata nafuu, manake uendelee kuongeza, sio uishie pale kwenye ile 1 lita 5. Ndio maana tunashauri mtu unakuta
1: Nilipenda kupiga picha.
0: Hapo
1: nani, hapo karibu yenu hapo.
0: Ndio.
1: Akasema humu kwenye nyufa za miguu. Kuna nani, mafuta hamna, eti kama mekauka. Kwamba mifupa inakwenda inagongana.
0: Umeungumza swala la kitu kinachoitwa uric acid zilizoshambulia mfumo wa misuli wa mifupa, gegedu zako. Gegedu zinapokuwa zimeshambulia, lazima mifupa igongane. Kwa hiyo ili kurudisha hiyo lubricant ama uteute, ni vizuri utumie hope juice na zamivu, dawa mbili.
1: Na kwa hiyo zote pamoja ni shingapi?
0: Hiyo itafuatana sasa na ukubwa wa tatizo na una kilo ngapi. Ndio maana ukifika ofisini kwetu lazima tukupime kilo, tukuangalia urefu wako, tukwambie kwamba dozi yake kwa umri huu na kwa urefu huu na kilo hizo ulizonazo unahitaji kutumia dozi hii hapa. Kwa hiyo ukifika hapa usifike tu nakusema tu nipeni tu hope juice na inaenda. Anza kuuliza kwamba okay, ili mimi nipone, tatizo fulani linalonitatiza, ni dozi yangu litakuwa ni kiasi gani? Hapo sasa tutakupeleka kwenye mizani, halafu tutaangalia pia sentimita zako za urefu, halafu ndipo tutakwambia dozi yako ni kiasi fulani.
1: Ila nilikuja kanipima, kuna kijana mmoja nilimkuta.
0: Ndiyo. Alipokupima hakukuandikia dozi kwamba dozi yako ni kiasi fulani?
1: Yeye aliandika.
0: Haya, ulimaliza ile dozi?
1: Ile dozi nilimaliza, sema tu hiyo nani ya kuchanganya ndio sijui. Ndio hakunipa.
0: Hiyo ya pea?
1: Naona kwa sababu
0: nilikuja. Wewe njoo na hiyo karatasi. Njoo leo na karatasi yako ile kama bado unayo. Usipende kuitupa, uilete ile karatasi tuangalie dozi yako alikuwa amekuandikia kiasi gani. Harafu kama na makosa yeye, tujue namna ya kumwajibisha. Kama wewe ndio na makosa, ujue namna ya kuwajibika. Asante sana. Haya. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, kiko hewani moja kwa moja. Tuna ofa. Leo tuna ofa ya ile hope juice lita moja kwa shilingi 8,000. Lita 5 kwa shilingi 35,000 badala ya 50,000. Kwa unaweza ukatembelea pale wa Beroya kliniki, ukajipatia. Kama una tatizo la kisukari, ukifika pale jieleze kwamba nataka ile hope juice ya kisukari. Watakupatia hope juice ya kisukari, alafu uitumie kwa wiki 1-2 uone mabadiliko utakayoyaona ndani ya mwili na mpaka usha

0: Shangae. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo.
1: Halo.
0: Habari ya asubuhi?
1: Salama za kwako.
0: Njema, ongeza sauti, karibu, sogeza mdomo karibu na simu mama.
1: Haya. Mimi kwa majina naitwa Terezia Gaudensi.
0: Uko wapi mamangu?
1: Niko kijiji cha Herujuu mtaa wa Kasange.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una tatizo gani?
1: Mimi tatizo langu nasumbuliwa sana na magoti.
0: Pole sana mamangu. Hiyo ukifika Waberoya kliniki kuna tiba nzuri sana ya hayo magoti, yanaweza kutibiwa vizuri ukabaki unafurahi na kushangilia.
1: Lakini sasa
0: eh,
1: nimetumia dawa nyingi, hata dawa hizo za kwenu nishatumia lakini bila mafanikio.
0: Ulikuja hapa Waberoya?
1: Hapo kwenu sijafika, lakini nimetumia dawa za kutoka sehemu nyingine.
0: Yani wewe usilaumu dawa za watu wengine usituletee hapa. Kama umetumia za kwetu, sasa ningeanza kukuuliza ulitumia dawa gani na kwa kiwango gani na ulikuwa na kilo ngapi, na kwa tatizo hilo uliambiwa dozi yake ni shilingi ngapi, itakuwa ni rahisi sana kujua kwamba kosa ni la kwetu au ni la kwako. Yaani sisi kwetu hapa naye shindikana ni yule ambaye hawezi kumeza dawa, huyo tunakwambia hata usimlete. Lakini kama anaweza kumeza dawa, Mungu ametujalia neema hii, mimea ambayo Mungu ametupatia inaleta ukombozi kwa watu wengi wanamshangilia Mungu.
1: Sawa.
0: Huwezi kushindikana mamangu. Wewe jitahidi ufike Waberoya kliniki. Acha watu wengine kwamba ulikunywa za kwao, ulikunywa za nani, ulikunywa za nani. Hizo mimi hazinihusu. Zinazonihusu ni za Waberoya. Kama ungelaumu mimi ningekwambia ni njoo ya, na huwa natangaza nasema hivi ya kwamba kwa mfano umechukua dozi nzima ya mifupa ya matatizo ya viungo. Alafu umekunywa umemaliza. Alafu hujapona kabisa wala nafua hakuna. Utarudi pale ofisini kwangu, nikuta hapo, nikurudishie nusu ya pesa yako kwa sababu umetumia dozi ambayo haijakusaidia. Eh, kwa hiyo kama ungeniambia kwamba nimekuja Waberoya kliniki, ndio. Nimetumia dozi yote nimemaliza, ndio. Nilipokunywa dozi hii yote nimemaliza, kuja na karatasi yako. Ili mradi tu utunze ile karatasi uliochukulia zile dawa yako. Kwamba ulichukua dozi nzima na nione pale alipoandika daktari wako ama tabibu wako, na nikiona hiyo nikaona kwamba kweli umetumia dozi nzima na hujapona, nakurudishia nusu ya hela.
1: Sawa.
0: Mungu akujalie neema mamangu. Kwa hiyo hali halisi ni hiyo. Wete moja kwa moja, kumbuka leo tuna offer pale Waberoya Clinic ya Hope Juice, juice ambayo inapambana na changamoto mbalimbali. Wanasayansi wanasema ina uwezo wa kutibu magonjwa aina 78 mpaka 101 yaliyofanywa utafiti kwa muda mrefu zaidi ya miaka 3000 katika chuo kikuu cha Ayurvedic kule India, ambao ni wataalamu wa mimea kwa zaidi ya miaka mingi. Hiyo imeleta manufaa makubwa sana na furaha kubwa sana kwa wengi sana. Halo? Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Umewahi kutembelea Waberoya?
2: Nishawahi kumshauri mama mmoja akaja.
0: Ndio, ndio.
2: Akachukua upujiche na tausi.
0: Sawa.
2: Imeleta matokeo mazuri.
0: Amina.
2: Kwa sababu uchafu alikuwa nao na nini mpaka ngozi imenyonyoka nyonyoka.
0: Ndio.
2: Sasa anaendelea vizuri, japo hajamaliza dozi. Ni siku ile tu ametumia.
0: Mungu atamletea neema, atapona kabisa. Endelea kumtia moyo. Nashukuru sana kwa ushauri wako.
2: Asante sana, asante sana, naendelea kumshauri kabisa.
0: Amina, amina.
2: Na juzi Jumapili alikimbia akapata ofa hiyo.
0: Huyo abarikiwe kabisa huyo.
2: Amina, amina.
0: Asante sana mzee wangu.
2: Asante.
0: Inaonekana wewe ni mpenzi wa kipindi cha Ijua Afya Yako.
2: Yaani mimi ni mpenzi kabisa, hakuna kipindi kinachonipita.
0: Amina, Mungu kujalie neema, asante sana. Haya mzee wangu. Haya, msikizaji huyo ni yule ambaye anakuambia aliwahi kumshauri jirani yake. Yeye inaonekana hajafika Waberoya kliniki. Lakini alishauri jirani yake, nenda Waberoya kliniki, kesi yako itatatuliwa vizuri na utapona vizuri. Na ndugu yake anasema huyo mgonjwa wake siku 4 ametumia ile offer ya Hope Juice kuanzia Jumapili mpaka leo siku ya 4 anaanza kuona matokeo mazuri na hali yake inazidi kuimarika. Ni kushauri tu kwamba wewe ambaye hujatembelea Waberoya kliniki, njoo pale upate huduma bora makini ya kinifu. Halo? Halo, halo. Da, zima redio yako mkuu wangu. Ukizima redio tutasikizana vizuri sana. Zima redio.

0: Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
1: Mimi natoka kwa Mkavogo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani mtu wa Mkavogo?
1: Mimi niliwahi kuja hapo.
0: Ndio.
1: Mwezi wa pili mwaka huyo.
0: Sawa sawa.
1: Ilikuwa tarehe mbili.
0: Ndio.
1: Nikachukua dawa mbili.
0: Dawa ipi na ipi mzee wangu?
1: Ilikuwa ile chupa moja
0: ya hope juice.
1: Na nyingine tu ya nusu yake.
0: Ndio.
1: Kasema kwamba ni ya madonda.
0: Mm.
1: Kuna nyingine ambapo ya unga.
0: Mm.
1: Basi nitumia tu.
0: Ndio.
1: Kini naona kwamba hela zikanishia, kwamba sijapata tena hela nyingine ya kurudi kuchukua nyingine tena.
0: Lakini ulipata kanafuu angalau kidogo.
1: Nilikuwa napata nafuu kidogo.
0: Ndiyo.
1: Lakini dawa yenyewe tu ikawahi kuisha.
0: Ikawahi kuisha. Na wewe pesa imekusumbua rafiki yangu. Mungu akujalie neema, utapata pesa tu.
1: Sasa.
0: Mm.
1: Nilikuwa tu hata kwenye haja moja ndogo, ilikuwa tu nakuja kama ile boki umeharibika tu.
0: Pole sana.
1: Ilikuwa nataka changu kwa tu, lakini baadaye ilipo kuisha dawa hilo.
0: Ndiyo.
1: Ikarudia tena.
0: Ya, ni kwamba ni dozi ya ukunywa ya kutosha, lakini ungekunywa dozi ya kutosha mzee wangu, ungekuwa umepona kwa 100%, kwa sababu virutubisho vyetu wengi ambao umetembelea ofisini kwetu vimewaletea mafanikio mazuri sana. Wote wanaotumia dozi unakuta wanarudi wanakuambia kwa kweli Mungu ameleta neema. Kwa hiyo wewe jitahidi tu utafute pesa, maana hiyo ndio itakuwa mtatuzi wako wa changamoto yako ya maradhi hayo. Ndiyo, ndiyo.
1: Aya bwana, nashukuru.
0: Asante sana mzee wangu.
1: Aya.
0: Msikilizaji huyu tena wa pili anakuambia amewahi kutembelea Beroya Clinic, akilipata chupa moja ya Hope Juice ya lita moja ambayo leo inauzwa kwa shilingi 8,000, halafu akapata na chupa nyingine ya Tausi, dawa ile ya tatizo la madonda ya tumbo. Anasema nilitumia kidogo nikapata nafuu kidogo, lakini kwa sababu sikumaliza dozi tatizo hili limeanza kurudi tena. Ni kweli, kwa sababu tatizo lolote unapokuwa umetumia nusu ya kiwango cha dawa au nusu ya kiwango cha dozi, lazima tatizo lirudi. Kwa hiyo ni vizuri sana, ukitaka kupona kabisa, tumia dozi umalize kabisa. Itakusaidia sana. Hello.
2: Rudi tena dokta.
0: Mimi
2: nina tatizo la typhoid, lakini typhoid yangu wengi wanasema kwamba kuna typhoid huwa maharage ya utumii au wali ya utumii au ugali wa nani wa mahindi kwa dona utumii, lakini mimi huwa natumiaga, lakini bado nimetumia na dawa ninazoelekezwa, lakini bado tatizo hilo linaendelea kuniganda. Sijajua kwamba tatizo
0: umekuja wa Beroya zikashindwa dawa zetu.
2: Bado sijafika.
0: Basi achana na hayo mambo mengine, njoo wa Beroya Clinic, hiyo kesi yako inaisha kabisa.
2: Sasa mfano hizo dawa zenu, sasa mtu akiwa mjamzito anaweza kuzitumia huko akiwa bado mjamzito
0: bila shida?
2: Asante.
0: Aya.
2: Nashukuru sana.
0: Asante sana. Mungu akujalie neema. Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinaendelea kuwa hewani. Kumbuka pale Kasuru, namba yetu ya simu ya pale Kasuru ni 0637 0637 02 15 18. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic pale Kasuru. Au namba ya pili, kama hiyo ya kwanza ipatikani, piga hii nyingine ambayo ni 0743 589170. Hizo ni namba za pale Kasuru. Lakini pia leo kuna ofa ya Hope Juice. Ile lita tano badala ya kuipata kwa shilingi 50,000, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Lakini pia ile lita moja badala ya kuipata kwa shilingi 10,000, utaipata kwa shilingi 8,000. Lakini zaidi ya hayo, tuna virutubisho vingine kama zile zancha inayopambana changamoto za pressure zilizoshindikana. Ukichukua ile zancha ukao unakunywa pamoja na hope juice, halafu katumia na ile pressure, hizi tatizo la pressure itafika mahali linatoweka kabisa. Hauwezi kumeza dawa nyingine yoyote hata kizungu ukipona kabisa hiyo pressure. Kwa sababu inarekebisha kabisa mfumo wako wa mwili na kuondoa zile structure ama sumu zinazosababisha pressure iendelee kupanda siku zote. Na hiyo hop juice ya kisukari, ukifika pale ofisini kama unaumwa kisukari, mwambie tabibu naomba hop juice ya 35 ya siku ya leo, ya ile ambayo inashughulika na kisukari tu. Maana ipo ile ambayo ni ya watu wote, rafikini pia ipo ya watu wa kisukari peke yake. Ukitumia ile kwa siku 3-4 utatoa majibu kwamba sukari yangu imeanza kuwa controlled. Inaweza control vizuri na kuanza kuregulate na kuanza kufufua kongosho yako na kuifanya irudi kufanya kazi kama ilivyokuwa inafanya kazi mwanzo. Isipokuwa tu utafuata mashauri namna ya kula na namna ya kunywa, itakusaidia sana. Zaidi ya hayo, unaweza kuendelea kutupigia simu kwa dakika 3 kwa dakika chache zilizobaki. Namba yetu ya simu hapa, kama una changamoto yoyote ambayo unaona kwamba ni vizuri niruke hewani bila kwenda kwa waberoya moja kwa moja, niongee nao kwenye simu hapa redioni moja kwa moja. Namba ni 0618 292 0444. Piga namba hiyo 0618 292 0444. Ha, tuende kwa huyo hapa. Halo. Bari ya asubuhi mkuu wangu.
3: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Joshua kutoka Kigoma huko Manyovu.
0: Karibu sana Joshua, una changamoto gani?
3: Ni changamoto yangu bwana.
0: Ndiyo.
3: Waga nikiota ndoto, yani waga naota ndoto mbaya mbaya, mwisho wa siku moyo unaenda mbio.
0: Pole sana Joshua, unaweza kutembelea waberoya lakini ukapata ushauri mzuri utakao kusaidia kuondoa matatizo hayo. Lakini la kwanza, kabla hujaja ofisini kwetu, acha kabisa kula chakula kizito usiku. Yani ugali, wali, sijui ndizi, yani jioni wewe kula mchemsho wa ntore, kalale. Hiyo inaweza kusaidia kuondoa ndoto hizo za kila aina.
3: Umbe.
0: Maana Biblia inasema kwamba ndoto huja kwa ajili ya kushiba sana usiku.
3: Ndoto mbovu
0: mbovu siku moyo naenda mbio sasa. Ni lazima tatizo sasa hiyo, ukija waberoya clinic pale tutaangalia hizo shida ya moyo ni nini, ndipo tutakupa majibu kamili yanayoweza kukuletea mafanikio na afya njema.
3: Sawa, shukuru sana.
0: Karibu sana, tembelea waberoya clinic baba.
3: Haya.
0: Asante sana. Ha, msikizaji unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 0444. Halo. Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Leonard.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako Leonard.
4: Nikali kuuliza, je, mtu mimi na umema kwa boti.
0: Yaani ukifika wa beroya hiyo unatibika vizuri mpaka utafurahi.
4: Halafu nyingine.
0: Mtu
4: kama refungoza vitu, mtu mwakaribisha kwa gaza tena.
0: Ukifika pale waberoya ya kliniki tutaangalia nini kimesababisha hilo tatizo na namna gani anaweza kapata mtoto tena, inawezekana. Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinapoelekea karibu na mwisho kabisa, simu tatu za mwisho utanipigia kwa namba 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo hapa namba moja. Halo.
5: Halo.
0: Bari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani mkuu wangu?
5: Asante. Swali langu ni kwamba mimi nina kikohozi kisichokatika kwa muda mrefu, nimetumia Gampico hazinisaidii.
0: Swali langu ni hili, umewahi kuja waberoya clinic?
5: Sijawahi kuja, ndio ni kwa
0: sasa. Unapoongea na mimi usinitajie brandi za watu, ni biashara za watu hizo. Kwamba nimekunywa hiki, nimekunywa hiki, hapana. Sema, utoe malalamiko kwamba nimekuja waberoya, nimekunywa kirutubisho fulani na kirutubisho fulani, sijapona. Daktari unanisaidiaje? Hapo nitajua nini cha kufanya.
5: Huko niko kwa naelekea sasa.
0: Umewahi kuja pale waberoya?
5: Sijawahi, ndio hapo nilikuwa nataka utaratibu.
0: Yaani wewe njoo tu asubuhi saa hii utanikuta hapo nikuhudumie, na hiyo kesi yako ndani ya wiki mbili tatu utabaki unasimulia watu wengine. Mungu akujalie neema ndugu yangu.
5: Haya, kazi njema.
0: Asante sana, tuko pamoja. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Mimi niko pamoja na wewe, naitwa Tabibu Joseph Kajigili kutokea pale Waberoya Clinic. Nikukaribisha sana. huduma zetu. Na leo nimekuambia tuna offer ya ile Hope Juice, juice ya matumaini. Lita 5 kwa shilingi 35. Halafu lita 1 kwa shilingi 8000. Unaweza ukaja ukachukua hata ile lita 1 ukaenda kuionja. Ukaona namna inavyoweza kukusaidia kidogo. Kama huyu mwingine aliyetoa ushuhuda hapa anasema kwamba nilikunywa tu lita 1, nilianza kuona kanafuu, lakini nilishindwa kwa sababu ya kukosa pesa. Kitendo kile kilinionyesha kwamba hiyo ilikuwa ndio dawa halisi ya mwili wako. Kwa hiyo unapokunywa kitu chochote au dawa yoyote, kama ikuletei nafuu, hapana kuendelea na hiyo dawa. Lakini kama inakuletea nafuu, maana yake ni kwamba unapona, na hiyo ndio tiba ya mwili wako. Kwa hiyo maana yake uendelee mpaka utakapopona kabisa kabisa na kuona kwamba kweli tatizo lako limetoweka, umerudi kwenye normal range kama ulivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo nikushauri sana msikilizaji wangu kwamba ofa hii isikupite. Kama wewe huwezi kuja na uwezo wako labda umekuwa chini zaidi, mshauri hata jirani yako, kama alivyofanya yule mwingine ametuambia kwamba yeye alimshauri mama yule jirani yake, akamwambia kuna ofa huko kwa Waberoya, naenda kashughulikiwe afya yako. Amefika pale, amehudumiwa kwa siku 3 hizo alizokunywa hizo kirutubisho, amekuta mwili wake unaanza kuendelea vizuri, mpaka jirani yake aliyemshauri anashangilia, anasema asante. Tujaliane sisi wenyewe ndugu zangu. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Hello. Okay, now. Zima radio yako, zima radio yako ili tusikizane haraka haraka. Ala. Naona huyu hatuwezi kusikizana. Nijua afya yako hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Kwa namna hiyo nikukaribishe sana kwenye vituo vyetu. Asubuhi hii nitakuwa natoa seminar pale Kasuru wa Beroya Clinic kuanzia mida ya 2:00 kwa hudumia wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo jitahidi kuwahi na kufika mapema ili tuweze kusikilizana. Lakini pia kama wale unayotamani kukutana na mimi kwa ushauri zaidi, kwa maelekezo zaidi, tukutane pale 2:00 kamili. Mungu atatupa neema ya kuzungumza mimi na wewe ili tupate kuelekezana na kusaidiana zaidi. Lakini zaidi ya hayo, tukutane 5:00 kamili usiku. Nitakuwa hapa hapa studioni kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, kuelekezana juu ya mambo mengine ya kiafya. Mungu atupe neema. Asante sana, tuombe tunapomalizia kipindi chetu. Baba mbinguni, tujalie kuwa na afya njema. Kila mja wako anaye kuomba kwa ajili ya kupona, wewe ikishindikana kwenye mimea na dawa zote, unaweza ukafanya muujiza kwa njia ya maombi peke yake, ukafanya mtu akarudi kuwa mzima. Fanya hivyo kwa utukufu wako, katika jina la Yesu. Amina.

0: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumanne, Juni 2022. Karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mapigano yaendelea kuripotiwa kusini mwa Lebanon licha ya tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump kwamba Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye atangaza baraza jipya la mawaziri wiki moja baada ya kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya. Na katika gumzo tunaangazia athari za kiuchumi kutokana na baadhi ya nchi kufunga mipaka yao na DRC kutokana na mlipuko ugonjwa Ebola. Hali ikoje katika maeneo ya mipaka?
1: Ni tofauti sasa hivi na gisi ambavyo tulikuwa tumezoea, ila sasa hivi natakiwa kwanza uwe na check up, upite hospitalini, uwe na kibali ambacho kabisa ni maalumu ambacho kinachoonyesha kwamba wewe upo salama salimini na hauna virusi vyovyote vile vya Ebola.
0: Tuna mengi kabisa tulio kuandalia msikilizaji wetu, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu kisomo kwako na Phyllis Mote akiwa katika studio za Nairobi. Karibu Phyllis.
2: Shukran David. Hujambo msikilizaji. Idadi kubwa ya raia wa Lebanon wamekuwa wakikimbia maeneo ya kusini mwa Beirut, hali iliyosababisha msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara zinazoondoka eneo hilo. Wakati huo huo, vikosi vya ardhini vya Israel vimeendelea kusonga mbele zaidi ndani ya eneo la kusini mwa Lebanon. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kwamba Marekani na Israel zinawajibika kwa madhara yatakayotokana na ukiukaji wowote wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano.
3: Violations of the ceasefire. Ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaonyesha mwenendo usiofaa na ukosefu wa nia njema kwa upande wa Marekani, na unazidi kuongeza hali ya kutokuaminiana ambayo tayari ipo katika mawasiliano yoyote na upande wa Marekani.
4: With the American side.
2: Nchini Ukraine, Urusi inaendelea na mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanyika usiku kucha dhidi ya miji mbalimbali ikitumia ndege zisizo na rubani na kurusha makombora. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema kwamba majengo mawili marefu ya makazi yameshambuliwa na huenda watu wamekwama chini ya vifusi. Mapema Jumatatu jioni, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kwamba taarifa za kijasusi zinaonyesha kwamba Urusi ilikuwa ikijiandaa kwa shambulio kubwa, na akawahimiza wananchi kuzingatia kwa umakini ni tahadhari za mashambulizi ya anga. Watu wawili walioshukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini Brazil wamethibitishwa kuwa hawana virusi hivyo. Zaidi na Florian Kaijage.
5: Mamlaka za afya za Sao Paulo zilisema katika taarifa kwamba ugonjwa wa Ebola umeondolewa kama chanzo cha maambukizi kwa mwanaume mwenye umri wa miaka 37 ambaye alikuwa amesafiri kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambacho ni kitovu cha mlipuko huo. Mgonjwa mwingine mjini Rio de Janeiro ambaye alikuwa amesafiri hivi karibuni kwenda Uganda pia alipatikana hana Ebola baada ya vipimo kuonesha kuwa alikuwa na malaria. Iwapo vipimo hivyo vingebaini maambukizi ya Ebola, hayo yangekuwa maambukizi ya kwanza ya ugonjwa huo kuripotiwa nje ya Afrika tangu mlipuko huo ulipoanza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Na hatimaye nchini Mexico, walimu wamekabiliana na polisi katika mji mkuu wakati wa mgomo wa kitaifa unaohusu mishahara na mageuzi ya mfumo wa pensheni. Wanachama wa moja ya vyama vikubwa zaidi vya walimu nchini humo wamekuwa wakifanya maandamano kwa wiki kadhaa, na sasa wanatishia kuvuruga siku ya ufunguzi wa kombe la dunia. Shule zitafungwa siku ya kwanza ya kombe la dunia wakati timu ya taifa ya Mexico itakapocheza dhidi ya Afrika Kusini siku 10 zijazo. Hii ni BBC.
0: Na muktasari habari za dunia masomo kwako na Phyllis Mote. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM, radio shirika na kwenye internet katika bbcswahili.com. Kwa Tanzania tusikilize kupitia Lulindo FM, Radio CG, FM pamoja na Abud FM. Kenya ni Gulf Radio, Must FM na Mwenedu FM. Upo pale Uganda ni Voice of Karamoja, Voice of Busoga na Radio Paidha, na pale DRC ni Lezali Radio na Radio Muungano Beni. Tunasikika vile vile moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, andika tu BBC Swahili. Asubuhi leo upo nami David Nkya, karibu. Mapigano yameendelea kuripotiwa kusini mwa Lebanon licha ya tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano. Pande zote mbili zinaripotiwa kufanya mashambulizi makali, ambapo awali Lebanon ilisema Hezbollah imekubali mpango wa Marekani wa kusitisha mapigano kwa sharti kwamba Israel iahirishe mashambulizi yaliyokuwa yamepangwa kufanyika katika maeneo ya kusini mwa Beirut. Zaidi na Phyllis Mote.
2: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alithibitisha makubaliano hayo, lakini akaonya kwamba mashambulizi yataendelea ikiwa Hezbollah itaendelea kurusha makombora au kufanya mashambulizi mengine. Aidha, alisema kwamba Israel itaendelea na operesheni zake za kijeshi ardhini kusini mwa Lebanon. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba amezungumza na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu pamoja na wawakilishi wa Hezbollah kuhusu mpango huo baada ya Iran kuonya kwamba hatua za kijeshi za Israel nchini Lebanon zinatishia makubaliano ya sasa ya mpango wa kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran. Akizungumza na BBC, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Firas Maksad amesema kwamba ni vigumu kutambua iwapo makubaliano haya ni ya muda mfupi tu au la.
4: It's not clear at all if
6: bado haijabainika wazi ikiwa kweli kuna maelewano ya kusitishwa kwa mapigano kamili. Kinachoonekana kwa sasa huenda ni juhudi za kupunguza mvutano na kudhibiti mzozo, ambapo Hezbollah inakubali kusitisha mashambulizi dhidi ya jamii zilizo kaskazini mwa Israel kwa makubaliano kwamba Israel nayo haitafanya mashambulizi dhidi ya mji wa Beirut.
4: Will not strike Beirut.
2: Marekani imejaribu kutenganisha matukio ya Lebanon na mazungumzo yake na Iran, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikiipa Hezbollah msaada mkubwa wa kijeshi na kifedha. Iran inasisitiza kwamba makubaliano yoyote lazima yajumuishe mpango wa kurejeshwa kwa amani nchini Lebanon. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yalianza kutekelezwa tarehe 8 mwezi wa Aprili, lakini bado mvutano unaendelea. Aidha, mvutano huo kati ya Iran na Marekani uliongezeka zeka mwishoni mwa wiki katika mlango bahari wa Hormuz. Marekani ilisema kwamba imeshambulia maeneo ya kijeshi ya Iran mwishoni mwa wiki, huku Iran ikisema ilijibu kwa kulenga kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Kuwait. Bei ya mafuta ilipanda tena siku ya Jumatatu kufuatia mashambulizi hayo ya pande mbili. Mafuta ghafi ya Brent, ambayo ndio kipimo kikuu cha bei ya mafuta duniani, yaliongezeka kwa karibu dola 5 za Marekani kwa pipa na kufikia dola 97.44.
0: Ni Phyllis Mote. Kwingineko, rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza baraza jipya la mawaziri lenye wajumbe 30. Hatua hiyo imekuja wiki moja baada ya kuteuliwa kwa mwanauchumi Ahmed Ali Amin Mohamed Lou kuwa waziri mkuu mpya. Florent Kejage na maelezo zaidi.
5: Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chama cha PASTEF, kabla ya tangazo hilo hakukuwa na mwanachama yeyote wa chama cha Ousmane Sonko ambaye alipaswa kujumuishwa katika baraza hilo jipya la mawaziri. PASTEF inatangaza kwamba haitashiriki katika serikali ijayo. Chama hicho kinataja kuwepo kwa tofauti kubwa kuhusu nafasi na jukumu la walio wengi katika mpangilio wa mamlaka ya utendaji. Hata hivyo, baadhi ya wanachama wa PASTEF hatimaye walirejeshwa serikalini, akiwemo Dr. Alioune Dione, waziri wa fedha, wa uchumi na waziri wa afya Ibrahim Sae. Tangazo hilo la serikali la Juni mosi linaonekana kuwa mchanganyiko wa mwendelezo na mabadiliko, huku mawaziri kadhaa wakibakia katika nyadhifa zao kutoka serikali ya Sonko, na wakati huo huo viongozi wa zamani wenye uzoefu wakirejea katika uongozi. Senegal inapitia misukosuko ya kisiasa, huku wanasiasa wake wawili maarufu zaidi, Rais Bassirou Diomaye Faye na Speaker Ousmane Sonko, wakijihusisha katika mvutano mkubwa wa kisiasa. Ousmane Sonko, ambaye alikuwa waziri mkuu, aliondolewa katika wadhifa huo siku 10 zilizopita kisha akachaguliwa kuwa spika wa bunge la taifa la Senegal. Wadhifa wa Sonko, ambaye alikuwa waziri mkuu kuanzia Aprili 2024 hadi Mei 2026, ulichukuliwa na Ahmadou Al Aminu Mohamed Lo, mwana uchumi mwenye umri wa miaka 60, aliyekuwa afisa wa Benki ya Afrika Magharibi.
0: Florent Kejage. Na katika mkutano wa kipekee, bodi ya uongozi ya mfuko wa magonjwa ya milipuko imeidhinisha kuanzishwa kwa taratibu za ufadhili wa dharura za hazina EFP na kuwezesha uhamasishaji wa hadi dola za Marekani milioni 220.06 ufadhili wa mfuko huo kutoa msaada wa haraka na rahisi ili kujaza mapengo muhimu katika kukabiliana na mlipuko unaoendelea wa Ebola. Wataalamu wanasema hatua hii ni muhimu na itasaidia kuzuia kusambaa zaidi kwa magonjwa ya milipuko katika bara la Afrika, haswa katika kipindi hiki ambacho ufadhili wa shirika la afya duniani WHO umepungua. Zaidi na Skola Kisanga.
7: Kutolewa kwa kitita hicho kunafuatia tangazo la shirika la afya duniani WHO la tarehe 17 Mei mwaka huu kutangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kuwa dharura ya afya ya umma kimataifa, sambamba na tangazo la kituo cha afya cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC. Mlipuko wa sasa wa Ebola unaosababishwa na virusi vya bundibugi unaonekana kuwa usokuwa na chanjo wala tiba. Tayari maambukizi ya Ebola yamesambaa na kuvuka mipaka, jambo ambalo limedhihirika kuhakikisha kuwa kunahitajika kuendelea kusimamiwa kuweza kudhibiti kuto kuendelea zaidi kusambaa kwa virusi hivyo. Ufadhili huu unatolewa kulingana na maombi kutoka kwa nchi zinazostahili pamoja na taasisi za kikanda ili kusaidia kukabiliana na dharura ya mlipuko, lakini pia maandalizi na uratibu wa kuvuka mipaka katika nchi zilizoathirika na zilizo katika hatari. Pia fedha hizo zinalenga kuimarisha ufuatiliaji wa wagonjwa, mfumo wa maabara na ustawi wa wafanyakazi wa afya. Hatua hizi zitaongozwa na mpango wa kimkakati wa shirika la afya duniani WHO na ule wa kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa Afrika CDC, huku vipaumbele na mbinu za utekelezaji vikibainishwa na kuendeshwa na nchi husika pamoja na taasisi za kikanda kulingana na mahitaji na mapungufu yaliyotambuliwa. Kitita hicho cha ufadhili cha dola za Marekani milioni 220.6 pia kitatolewa kulingana na uhitaji wa rasilimali kwenye nchi pamoja na kuharakisha miradi mingine ya afya kwa ajili ya kukabiliana na janga hili. Kifurushi hicho pia kinajumuisha dola za Marekani milioni 175.7 za ufadhili kutoka miradi ya Pandemic Fund ambayo tayari inaendelea ili kuweza kusaidia juhudi za haraka za kukabiliana na mlipuko wa Ebola katika nchi zilizoathirika au zilizo katika hatari ya kuathirika. Nchi hizo ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan Kusini, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola, Kenya na Ethiopia kupitia utekelezaji mpya wa rasilimali zilizopo. Aidha, hadi dola za Marekani milioni 44.9 zitatolewa ili kuongeza juhudi za kuzuia, kujiandaa na kukabiliana na mlipuko wa Ebola katika nchi za Uganda, Afrika ya Kati pamoja na DRC. Ufadhili huo sio tu utasaidia kudhibiti mlipuko wa sasa na kuokoa maisha, bali pia utaimarisha uwezo wa muda mrefu wa kuzuia, kujiandaa na pia kukabiliana na magonjwa ya mlipuko.
0: Na taarifa hiyo ya Skola Kisanga inatupeleka moja kwa moja viwanjani na mwanamichezo Florent Kajage. Twende kazi.
8: Asante sana David Inkia. Tuanzie Afrika, nchini Morocco, ambako hii leo saa 4 usiku Afrika Mashariki unapigwa mchezo wa fainali za mataifa ya Afrika kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 17 kati ya Tanzania na Senegal. Ni mara ya kwanza kwa Tanzania maarufu Serengeti Boys kucheza fainali hizo tangu ilipofuzu kwa mara ya kwanza mwaka 2017 katika fainali zilizofanyika Gabon. Senegal kwa upande wake ni mabingwa wa mashindano hayo mwaka 2023. Tanzania walitinga fainali kwa kuwaondosha Misri kwa mikwaju ya penalti, huko Senegal ikifanya hivyo hivyo dhidi ya wenyeji Morocco, pia mabingwa watetezi. Usiku wa kuamkia hii leo, Misri imefanikiwa kunyakua nafasi ya tatu kwa kuwachapa Morocco magoli 2-0.
0: Tunasema kila la heri Tanzania, si ndio?
8: Bila shaka, bila shaka. Mm-hmm. Nahodha upande mwingine, nahodha pia meneja wa zamani wa timu ya taifa ya soka ya England, Kevin Keegan, amefichua kuwa na saratani ambayo ipo katika hatua ya 4. Hatua ya 4 ni hatua ya juu zaidi ya saratani, na inamaanisha ugonjwa huo umeenea katika sehemu nyingine za mwili. Januari mwaka huu familia ya Keegan ilifichua kwamba alikuwa akipambana na saratani baada ya gwiji huyo wa soka wa umri wa miaka 75 kutathiminiwa zaidi dalili za tumbo hospitalini. Tangu wakati huo, ulimwengu wa kandanda umekuwa pamoja na mwanasoka huyo bora mara 2 wa mwaka wa Ulaya, ambaye amekuwa akipatiwa matibabu katika miezi ya hivi karibuni. Mchezaji wa tenisi Matteo Berrettini aliye katika kiwango bora amesema tenisi ni kipenzi cha maisha yake. Hii ni baada ya kutinga hatua ya robo finali ya mashindano makubwa ya kimataifa kwa mara ya kwanza katika kipindi cha takriban miaka 4 huko Ufaransa. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30 alimshinda Juan Manuel Cerundolo, raia wa Argentina na ni mmoja wa Italiano wa tatu katika hatua ya 8 bora. Mara ya kwanza hii imetokea katika enzi za mashindano ya wazi, licha ya mchezaji nambari 1 kwa ubora duniani Jannik Sinner kuondoka katika raundi ya pili. Tuangalie tetesi za usajili. Ligi zikiwa zimemalizika, sasa tetesi ndio zinashika nafasi yake hasa. Mustakabali wa mlinzi wa pembeni wa Chelsea Marco Kulera ndani ya klabu hiyo uko shakani baada ya vilabu kadhaa kuwasiliana na wawakilishi wa mlinzi huyo wa kushoto kuhusu kuondoka Stamford Bridge. Atletico Madrid, Barcelona na Real Madrid wanasemekana kuwa miongoni mwa wanaomtaka mchezaji huyu wa kimataifa wa Hispania mwenye umri wa miaka 27. Liverpool, majogoo wa Anfield hawa wanamtaka mshambuliaji wa RB Leipzig ya Ujerumani, yani Diomandi, lakini bado hawajafikia makubaliano na mdomo kuhusu mkataba wa kumnunua mshambuliaji huyo raia wa Ivory Coast mwenye umri wa miaka 19. Ni hayo katika dondoo za michezo asubuhi. David Nkia,
0: nikikuuliza 19 ulikuwa unafanya nini Flore na mimi
8: 19?
0: Eh,
8: da, tulikuwa tunasoma makubwa, nilikuwa kina cha 3.
0: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii: mapigano yameendelea kuripotiwa kusini mwa Lebanon licha ya tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza baraza jipya la mawaziri wiki moja baada ya kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya. Na katika gumzo tunaangazia matokeo ya baadhi ya nchi kufunga mipaka yao na DRC kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Hii ni BBC.

0: Barabara kabisa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 katika maeneo ya Afrika ya Kati. Tusonge mbele, ambapo utafiti nchini Hispania umegundua kwamba si mwili tu wa mwanamke ambao hubadilika wakati wa ujauzito, lakini pia akili zao. Watafiti wanasema kinachojulikana kama ubongo wa mtoto vile vile huwa na muunganiko kwa mishipa ya fahamu ya mama, na hivyo wakati fulani huleta mabadiliko kwa kile wanachokitenda. Taarifa mwandishi wa afya Smita Mundasad inawasilishwa na Hamida Abubakari.
1: Ujauzito hubadilisha mambo mengi sana karibu kila sehemu ya mwili, lakini si mengi yanayojulikana kuhusu jinsi inavyobadilisha ubongo. Sasa wanasayansi nchini Hispania wamefanya utafiti wa ubongo kwa kuwapiga picha wanawake 127 kabla, baada na wakati wa ujauzito.
2: Tulichogundua katika utafiti huu ni kwamba ubongo wa wanawake hubadilika kwa kiasi kikubwa sana wakati wa ujauzito, na mabadiliko hayo ni ya kipekee.
1: Kwa hivyo ninachokiangalia hapa, kuna tishu nyekundu zenye umuhimu mkubwa wa mfumo wa neva wa ubongo, na pia kuna tishu zinazounganisha ubongo na uti wa mgongo. Na sasa mnazingatia zaidi eneo lenye tishu za mfumo wa ubongo?
3: Yes.
2: Ndiyo.
1: Sehemu ya tishu kwenye ubongo ina mchango mkubwa katika mambo kama vile kupokea ujumbe na kuelewa, kutoa hisia na uwezo wa kuelewa hisia za wengine. Wanapoweka matokeo ya wastani ya ukaguzi kwenye sehemu moja, huu ndio muonekano wake. Kwa wanawake ambao si wajawazito, tishu nyekundu zenye umuhimu mkubwa wa mfumo wa neva wa ubongo huwa thabiti, lakini kwa wanawake wajawazito, eneo hilo hupungua kwa takriban 5% kabla ya kuanza kurudi tena kama kawaida.
2: Najua inaonekana kama kitu kibaya, lakini sio jambo baya kabisa. Wakati mwingine kwenye ubongo na katika maisha pia, kupungukiwa kwa kiasi kikubwa ni bora. Kwa kawaida tunatumia mfano wa mti ambao una matawi mengi, kisha unaanza kupunguza baadhi ya matawi yake ili matawi mapya na muhimu yamee.
1: Wanasayansi waligundua kuwa kadri ubongo unavyobadilika kwenye picha hizo, ndivyo wanawake wanavyoshawishika kuripoti utulivu wanaohisi, na pia kuwa na mahusiano mazuri na ya karibu na watoto wao. Na matokeo yanaonyesha kuwa homoni zina mchango mkubwa jinsi ubongo unavyobadilika. Kwa wanawake hawa walioshiriki katika utafiti huu wa mapema umebadilisha mtazamo wao katika masuala ya uzazi.
4: Nadhani tunatakiwa kubadilisha mtazamo wetu wa vile tunavyowachukulia kina mama. Wanapitia mabadiliko makubwa sana, na tunapaswa kuwaelewa kama watu ambao wanapitia mabadiliko muhimu mwilini. Ni vizuri kama tutawakubali kwamba hili linawatokea, na kwamba tunapaswa kuwa nao karibu kuwaelewa, ili kuwashika mkono na kuwafurahia pamoja kwa kile wanachokihisia na kukitarajia.
0: Na mkitafakari hayo kwenye taarifa yake Hamida Abubakari, basi bila shaka umejifunza kitu. Uamuzi wa Uganda kufunga mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola umetajwa kama na madhara makubwa ya kiuchumi kwa nchi zote mbili na ukanda wa Afrika Mashariki kwa ujumla. Ingawa mizigo ya chakula na bidhaa muhimu imepewa ruhusa maalum ya kuvuka chini ya ukaguzi mkali wa afya, biashara ya kawaida imeathirika kwa kiwango kikubwa. Kufungwa kwa mpaka kunapunguza shughuli hizi na kusababisha upotevu wa ajira za muda na mapato ya kaya nyingi, haswa katika jamii zinazotegemea biashara ya kila siku. Sasa hii ndio mada ya gumzo asubuhi ya leo, tukiangazia nini cha kufanya ili kutoathiri biashara za mpakani. Kuliangazia hili ninaye Beatrice Kimaro, huyu ni mtaalamu wa uchumi kutoka Moshi Tanzania, na kutoka Goma DRC ni Remi Mbelechi ambaye ni mkazi wa eneo hilo, anaanza kukuelezea hali ilivyo kwa sasa.
5: Sasa hivi kuna ugumu sana kusema kutoka DRC ili upate kwenda kwenye nchi jirani kufuatana na huu ugonjwa ambao umejitokeza, ambao ni ugonjwa wa Ebola. Yaani hivi kwenda mipakani kuna usumbufu, sio kwamba usumbufu tunaomba hela au nini, ila ni tofauti sasa hivi na gisi ambavyo tulikuwa tumezoea. Unaweza ukavuka ukaenda Burundi kwa urahisi ukiwa na vitambulisho vyako, ila sasa hivi inatakiwa kwanza uwe na check up, upite hospitalini, uwe na kibali ambacho kabisa ni maalumu ambacho kinachoonyesha kwamba wewe upo salama salimini na hauna virusi vyovyote vile vya Ebola. Yaani na sasa hivi hawa watu wa wadogo wadogo na wajasiriamali ni vigumu, ikiwa haiwe wale ambao wanafanya biashara kutoka Kongo kwenda Rwanda, kutoka Kongo kwenda Burundi, kutoka Kongo kwenda Tanzania. Yani inafanya watu maisha yao magumu zaidi kuliko hata zamani.
0: Nije kwako Biti, umeona hapo watu wanalalamika kwamba mipaka imefungwa. Unadhani ama unaweza kujiuliza kwa hali ilivyo sasa, urahisishaji wa mambo ulivyo, kufungwa kwa mipaka ina athari kiasi gani?
3: Kwa mtazamo wa kiuchumi, kufungwa kwa mpaka si kusimamisha watu kuvuka tu, ni kusimamisha mzunguko wa biashara, fedha, ajira na hata huduma muhimu za kibinadamu. Na kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki, mipaka kwa mfano kama huo tunaozungumza sasa wa Uganda na DRC, au Kenya Uganda, au Tanzania na Kenya, au Rwanda na DRC yenyewe, hii ni mishipa muhimu sana ya uchumi wa kila siku. Na huku ndiko ambapo bidhaa muhimu kama chakula, mafuta, saruji, vinywaji, dawa za binadamu, za viwandani, dawa za mifugo na huduma muhimu zinapita huko. Kwa hiyo nikirejea kwenye hilo swali lako kwamba ni kwa kiasi gani au ni hasara kiasi gani tunapata kunapofungwa kwa mpaka, hasara ziko nyingi na ni kubwa, lakini nitaongelea chache kwa ufupi. Moja ni gharama nzima zile za usafirishaji zinapanda. Ukiangalia mfano hayo malori yanasimama kwa muda mrefu, bidhaa zinachelewa, wafanyabiashara wanalipa gharama za ziada za maegesho ya magari, lakini hata madereva wenyewe, uharibifu wa bidhaa na muda ule wanaotumia kule mipakani unakuwa ni mkubwa sana. Lakini athari ya pili ninayoiona ni bei za bidhaa zinapanda, hasa zile bidhaa muhimu za kibinadamu ambazo huwa zinaharibika kama maziwa, samaki, mboga na hata matunda. Na hii inaathiri moja kwa moja mwananchi wa kawaida wa hali ya chini kabisa, ambaye huyu ndio muathirika namba moja, ukiachilia wale ambao wana uchumi wa kati na uchumi wa juu.
0: Remi, nirejee kwako. Ni biashara gani hasa ambazo zimekuwa zikifanyika katika mipaka hiyo ya DRC ambayo wewe upo na nchi jirani, na athari imekuwa kiasi gani?
5: Ndio, ndugu David, si unajua kusema kwamba biashara gani, yani inaweza kuwa vigumu, kwa sababu ukichukulia nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapa mashariki ya Jamhuri ya DRC, yani kila kitu sisi tuna depend au tunanunua kutoka nje. Hiyo kwanza, ndugu yangu, naweza kukwambia juisi. Hii juisi tunayokunywa sisi inatoka Tanzania, inakutoka Burundi. Uwe unga, mchele, mkaa, na mkaa unatoka Kongo. Iwe nyanya, yani kila kitu, vile vifaa vya muhimu au chakula muhimu kwanza ambacho mwanadamu anahitaji apate, vyote vinatoka nje. Iwe mafuta ya kupikia, vyote vinatoka nje. Sasa hao wajasiriamali ni lazima atoke upande huu, aende upande ule. Ukichukua mji kama mji wa Goma, mji wa Goma kuna mtu ambaye anatoka upande huu wa Kongo anaenda Rwanda asubuhi, atarudi saa 4 ili apate kuja kuwalisha wanaye. Yani biashara atakaye vileta jioni aingie nani sokoni, ambayo tunaita soko za Chabwaki, ina maana soko za usiku, aingie hapo sokoni auze hivyo bidhaa, afu aje anunue chakula apate kuwalisha wanaye. Sasa hivyo biashara, yani tuseme maisha mwanadamu tu au mwanaisha wananchi, hiyo upande wa Kongo, upande wa Tanzania, upande wa Burundi, upande wa Rwanda, wote sasa hivi wanaathirika. Ukichukua nchi kama vile Burundi, mfano kipindi cha corona kutuwahi kushuhudia vitu kama hivi, vilifanya Burundi hadi uchumi wake ulishuka, unaona. Hapa Kongo watu wenyewe walikuja kujikuta kwamba nyanya kipindi cha corona ilipanda bei, vitunguu vilipanda bei. Ina maana wafanyabiashara ambao tunaoongelea sio wafanyabiashara wale wa kuchukua vitu kutoka China, watoka kutoka Ulaya, ni hao hao wajasiriamali ambao wanaofanya biashara ya mazao ya shamba, ni wao ambao wanaofanya biashara ya samaki. Leo ukichukua kwenye mpaka wa Kongo na Burundi, pale kuna Mrundi anavua samaki upande ule analeta Kongo, kuna Mkongo anavua samaki upande huu anabeba Burundi. Sasa hivi ni vigumu kwa kuvuka bila kunani kuvuka mpaka bila vitambulisho au bila nani kuwa na vitambulisho ambavyo vinavyothibitisha kwamba afya yako ni muhimu.
0: Nije kwako Beatrice, biashara za mipakani zinachangia kiasi gani mapato ya nchi husika, hasa upande huu wa Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla?
3: Biashara za mipakani ni muhimu sana kwa sababu zinachangia katika maeneo makubwa matatu. Moja, mapato ya serikali, lakini ajira za wananchi na upatikanaji za sokoni. Ukiangalia kwa mfano kati ya Uganda na DRC, DRC ni soko la kimkakati kwa Uganda, na baadhi ya takwimu zinaonyesha kuwa Uganda inasafirisha bidhaa kwenda DRC zaidi ya dola milioni 540, ambayo ni biashara rasmi, na thamani hiyo ikifikia zaidi ya dola milioni 962 ikijumlisha biashara ambazo zisizokuwa rasmi. Unaona, na hii ni takwimu za 2024 2025. Hii ina maana kuwa mpaka unapofungwa, serikali inapoteza mapato ya forodha, lakini pia wafanyabiashara wanapoteza mauzo na wananchi pia wanapoteza ajira zao za kila siku ambazo nilizieleza hapo awali. Nikitizama sasa ulivyouliza kwamba kwa dunia ni kote huko inakuwaje, kwa mfano ukitizama Ulaya, mfano kama ukiangalia nchi za Ujerumani, Ufaransa, Italy, Netherlands na Poland pamoja na Sweden, zimekuwa na ule ukaguzi wa ndani wa mipaka ndani ya eneo lile la Schengen. ambapo mwaka 2026 ambapo ni mwaka huu kwa sababu ya usalama huu wa masuala haya ya uhamiaji. Na tume ile ya Ulaya inasema udhibiti wa mipaka ndani ya huo mpaka unapaswa kuwa hatua ya mwisho na ya muda ambao ni ya wauiano. Kwa nini? Kwa sababu takwimu za kiuchumi zenyewe zinasema Ulaya inaonyesha kuwa imerejesha ukaguzi wa mipaka ndani kule ndani. Kwa nini? Kwa sababu kunaweza kupunguza mauzo ya bidhaa kati ya hizi nchi ambazo nimezitaja.
0: Remi, hebu tuambie hali ya tahadhari hapo mipakani ipoje kwa ninyi wananchi wa kawaida dhidi ya mlipuko huu wa Ebola?
5: Hali ya tahadhari, na ndio maana mnavyosikia kwamba DRC kuna jamii zingine ambao watu wanakataa kwamba labda ugonjwa upo, ila tunathibitisha ugonjwa upo na kuna madhara kuhusu ugonjwa. Ila tatizo, hali ya tahadhari imewekwa zaidi mipakani kuliko ndani ya nchi. Ukija ukiangalia kama hizi hali za tahadhari za kusema kwamba msipande kwenye daladala watu wengi, kwenye ofisi ukitaka usimsalimie mtu, yani serikali haijawekea maanani kabisa hivyo vitu. Na hivyo vitu ndio vingekuwa kwanza vitu vya kwanza vya kuwaonyesha wananchi ndani ya nchi kwamba kweli kuna ugonjwa.
0: Nimalizie na wewe Beatrice, hebu tuambie kwenye hali kama hii ya hatari ya Ebola, nchi zifanye nini sasa ili kulinda uchumi wake hasa maeneo ya mipakani?
3: Wanapaswa kufanya ukaguzi mkali wa afya mipakani bila kufunga mipaka, kwa maana ya kwamba wanatakiwa wahakikishe kwamba wanalinda afya za wananchi lakini zisiumize hali ya uchumi wa wananchi. Kwa mfano, kwa kucheki hivyo masuala hayo ya vipimo, kwa maana ya kupima joto za hao wagonjwa, kuchukua taarifa za wasafiri na mambo yanayofanana na hayo. Lakini hatua ya pili nadhani ni kuweka ile green lines, kwa maana ya kwamba kuwe na njia maalum kwa ajili ya bidhaa muhimu kama chakula, dawa, mafuta, vifaa vya mahospitalini na hata bidhaa za viwandani, ili viweze kupita kwa haraka na zisikutane na hii changamoto ya kuzuia mipakani, ili isaidie kupunguza zile upungufu wa bidhaa sokoni au kwa walaji wa mwisho ambao ni wananchi wa kawaida.
0: Nam ni Beatrice Kimaro, huyu mchambuzi wa uchumi kutoka Tanzania, sambamba naye Remi Mbelechi anayeishi pale Goma, DRC. Niombe radhi vilevile msikilizaji, sehemu ya gumzo haikuwa katika ubora unaostahili kutokana na mwingiliano wa sauti. Kwenye ukurasa wetu wa tovuti yetu ya BBC hapo kuna habari kemkem, lakini hizi ndizo nchi kumi zenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika mwaka 2026. Pita pale uweze kufahamu ni nchi gani ambayo unaweza ukaenda ukaenjoy maisha, ukafurahia maisha, au sio? Tamati kabisa ya matangazo ya Amka BBC yaliyohaririwa na Floren Kajage, msimamizi ni Felix Mote, fundi mitambo Dar es Salaam ni Esther Lombano, pale Nairobi ni Jonathan Mwangi. Saa 3 kamili usiku ni Dira Dunia Radio, lakini vile vile saa 12:30 jioni ni Dira Dunia Radio. Saa 3 kamili usiku ni Dira Dunia TV, kumradhi. Kwa niaba ya wote, mimi ni Inkia David Inkia, nikutakia siku njema, kwa heri.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa.
5: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu Mahoro.
5: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody yetu ya hakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakhilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema kipawa cha haki na nguvu yake. Kipawa cha haki na nguvu yake. Andiko letu la msingi la kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 17. Warumi sura ya 5 mstari wa 17. Nao linasema, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja, mauti litawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Mchungaji anaanza kutuambia, haki ni asili ya Mungu yenye kufunua usahihi wake, uwezo wake wa kuwa sahihi tu na siku zote. Ni usahihi wake na usawa wake katika hukumu bila kumpendelea mtu yeyote au kila mtu. Hii ndiyo maana haki ni milki ya Mungu pekee. Hakuna mwanadamu kwa jitihada zake mwenyewe anaweza kuifikia. Huu ndio ulikuwa utata. Mungu alileta sheria, lakini mwanadamu hakuweza kuishika, si kwa sababu sheria ilikuwa mbaya, lakini kwa sababu kutokana na dhambi, mwanadamu alipoteza uwezo wa kuitimiza. Mwanadamu angewezaje kuhusiana na Mungu ambaye anataka kuwe na haki kwa ukamilifu wake bila kuacha hata kitu kidogo? Hii ndio maana Bwana Yesu alikuja. Alijua kuwa tusingeliweza kutimiza haki sisi wenyewe. Ilikuwa haiwezekani. Hivyo akaja kutupatia uzima na asili yake. Ulipompokea Kristo, ulipokea uzima ule ule wa Mungu. Kama tu vile ulivyozaliwa katika dunia hii ukiwa na uzima wa kibinadamu, ulizaliwa mara ya pili ukiwa na uzima na asili ya Kristo. Uzima huo

mbele za Mungu. Unaweza kusimama katika uwepo wake pasipo kujiona mnyonge, bila hatia na bila kuhukumiwa. Huu ndio uhalisia wako sasa, kwa kuwa umezaliwa mara ya pili. Hujaribu kuwa mwenye haki, umefanywa kuwa haki. Hupambani kumpendeza Mungu, inaishi na kuionyesha haki yake iliyoko ndani yako. Hayo ndiyo maisha ya haki, kuishi katika utawala, ukiwa na ujasiri na katika ushirika na Baba. Haleluya! Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsodi yetu ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya ukiri huu. Mimi ni haki ya Mungu ndani ya Kristo Yesu. Hii ndiyo asili yangu na uhalisi wangu wa sasa. Ninatawala maishani, nikitembea katika mamlaka, ujasiri na ubora. Vyote vikiwa ni matokeo ya kusimama kwangu kwa usahihi na sawa katika Mungu. Asili yake inadhihirika ndani yangu na kupitia kwangu. Na ninaenenda katika mapenzi yake makamilifu leo. Haleluya. Basi yapo maandiko ya kujifunza zaidi. Tunasoma katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 9. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 9. Kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 16 hadi wa 17. Warumi sura ya 1 mstari wa 16 hadi wa 17. Kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari wa 17. Kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari wa 17. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji, kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Kristo wa Kilome kutupa somo zuri la siku ya leo. Endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946. 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Haleluya.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa.
4: Taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
5: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
7: Yaani ndasese chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa, yaani ndakere vuse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende, jamani, igahawa ya jowa, simenyanda igambe, neko akweli.
8: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kwa bei ya jumla, fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
9: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini, changamsha mwili.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa.
3: This is the word of God. Walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715949941. Nitarudia tena 0715949941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
7: Mama, siwezi kumnyonyesha.
6: Kwa nini?
7: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
6: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
7: Dawa kivipi?
6: Mwanao yupo chini ya miezi sita. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
7: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
6: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
7: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
6: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
8: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
12: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
13: Hapa kwenye huu mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
11: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
12: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
11: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
16: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

0: Hii ni Good Morning Kigoma msikilizaji ya 90.5 Radio FM sikiwa zimeondoka dakika 10 tangu tulipoanza pale saa 1 kamili za asubuhi. Tarehe 2 mwezi wa 6. Jumanne nzuri kabisa 2026. Tumeanza kugawa mwaka na endelea kuchungulia ile mipango ya kwako. Usijilaumu, usikate tamaa, lakini hakikisha unafanya yale ambayo unaweza kufanya kwa kadri ya nguvu na uwezo ulionao wewe. Elisheba ndiye nyenye langu jina, Timotheo Leonard, Orida Sayoni, Philbert Gabriel. Hao ni ndugu zangu mimi. Tutakuwa wote paka saa 4 kamili za asubuhi na ndugu yetu wewe msikilizaji uko pamoja na sisi paka saa 4 kamili za asubuhi bila kumsahau fundi mitambo wetu Edwin Rukolela. Jumanne nzuri kabisa. Na miongoni mwa tulio kuandalia ni pamoja na migogoro ya ndoa yaendelea kwa changamoto, waliochoma lori tunawasaka wapi, kina nani na kwa nini, utayapata hapa banda ni Good Morning Kigoma. CCM yatoa kiti cha udiwani, itaka serikali kuweka ruzuku kwenye bei ya mafuta, waziri akemea tabia kumchongea mtumishi mwenzako. Hayo na mengine mengi utapata ndani ya Good Morning Kigoma. Kitu kimoja ambacho nimegundua sasa hivi watu sasa hivi wanaonekana sana. Yani ile kuonana. Yani jirani unajua zamani la miezi miwili kabla tunakushukuru fundi Michael. Miezi miwili kabla unaweza jirani yani kuonana nadra, jana ondoka saa 10 au saa 3 saa ngapi. Lakini sasa hivi mimi nawaona sana watu. Na nakutana sana pia na watu kwenye daladala, bajaji, na waona sana watu. Lakini pia hata kwenye kutembea naona watu wakifanya mazoezi. Sijui sawa wanafanya mazoezi ndio sijajua.
1: Ya ni mazoezi.
2: Kwa mfano kama mimi ndugu yangu Timo huwa nashangaa nisipomuona. Yaani ameenda wapi kuliko nikimuona.
0: Ah.
2: Yaani mimi ni kinyume chake tofauti na hilo unalosema wewe.
1: Yaani Philbert anashangaa asiponiona.
2: Nisipomuona.
1: Sababu amezoea kuniona. Ya hiyo namuelewa.
2: Unaona na majirani.
0: Mimi jirani zangu naona kwa sababu zamani walikuwa wanaondoka saa 10, 11 na bodaboda. Sasa hivi hawawezi. Hakuna daladala saa 10, saa 11. Daladala unataka ulisubiri. Yaani yanayowahi sana hapa huko Simbo, sijui Mkongoro. Na yenyewe saa 12. Unaona, kwa lazima asubiri kukucha. Na akisubiri kukucha lazima tukutane.
1: Ndio.
0: Tutaonana tu mimi ile nikiwa na mtoka zangu kuchota maji. Ya jirani upo.
2: Hayo inawezekana kwa sababu ya nauli, kwa hiyo watu hatutoki sana. Nauli kupanda.
1: Ya hiyo.
2: Maana vyombo vya moto nako kuna mahali vimepungua.
1: Ya kabisa.
0: Vimepungua au abiria ndo wamepungua?
1: Abiria wengi barabarani naona wanatembea.
2: Naweza kusababisha vyombo kupungua, abiria kupungua au vyombo vyenyewe watu kutokupenda tena sasa kukaa barabarani kwa sababu uchumi mdogo. Nawaza yote hayo, mimi nawaza tu kwa sababu kwa mfano leo nimetembea zaidi ya kilomita 2 ndo nikapata usafiri.
0: Kwa nini kutoka pale paka hapa kilomita ngapi?
2: Kilomita 5.
0: Si ungemalizia tu hizo 3? Mbona mzembe hivyo?
2: Nilikuwa nishachelewa.
1: Mimi nimetembea zote 5 leo. Mazoezi niliyofanya ni ya kina zaidi. Mazoezi niliyofanya ni ya kina zaidi. Fundi mitambo nimemwambia akanipongeza. Akasema hongera sana, na mimi natamani sana kutembea kupunguza mwili. Amenipongeza nikajua huyu anajua
3: mwili. Fundi mitambo ana mwili mkubwa.
1: Ya mwili wake si haba, amejipata.
3: Okay.
1: Amejipata, lakini anasema mwili hautaki, anautaka upungue kidogo.
0: Unatembea kupunguza mwili, unatembea kwa sababu nauli zimepanda?
1: Hapana, sio kwa sababu ya nauli.
0: Okay.
1: Yaani ni kupunguza
0: mwili. Uliamua tu leo.
1: Yes, huwa napanda panda kidogo. Huwa natembea kilomita 2 kama Philbert napanda.
0: Okay.
1: Kulingana na gharama za maisha. Natembea sehemu ya 1000, sehemu 1000 iliyobaki napanda. Manake kwangu ni 2000. Kufika hapa kutoka kule 2000. Sasa natembea 1000. Halafu 1000 iliyobaki ndo napanda. Lakini leo nikasema 1000 niache nitembee.
0: Kwa hiyo supu wa kika.
1: Gharama za maisha.
0: Si 1000 nyingine hujaitumia?
1: Hapana. Gharama za maisha. Unajua pia kuna namna ya kuendelea kufanya mipango nyingine ya kutafuta fedha. Naweza nikaweka voucher ili nitengeneze network zaidi ya mipango.
3: Kuliko ni mipango.
1: Yeah, kwa sababu ukipata 1000 lazima uipigie mahesabu makubwa. Umesema tumeugawa mwaka leo tarehe 2. Kwa lazima kuwa na mipango ili nisifeli.
0: Okay. Sawa bwana. Olida wewe unafanyaje kipindi hiki? Unatembea kwa mguu?
1: Heri useme, heri useme ukweli.
0: Watu kwa VKK mpaka kwako?
4: Kwa kutoka VKK hapana. Kwa kweli nikitoka VKK mara nyingi natembea, lakini nilikuwa nakuja kazini wanapanda usafiri.
0: Ukitoka VKK unatembea mpaka wapi?
4: Nyumbani
0: kwako.
4: Ikiwa siku ilikuwa siku ya Jumamosi, lakini siku ya mazoezi ni natembea mpaka mjini. Nikifika mjini bora jero mpaka nyumbani.
0: Okay.
1: Na mara nyingi
4: napenyewa kwa sababu ninapanda kama mlima.
1: Na mara nyingi baadhi wanaotembea huwa anaenda kwenye mkono ambao hatapigiwa honi sana. Unaenda kwenye eneo kama unaenda mjini, unaenda huku upande wa kulia ambapo unajua anaenda mjini hata kupigia honi. Bwana mimi sitaki honi, sina hela. Unaenda mkono ambao asiniti.
4: Kuna mwingine akiwa anahitaji abiria atakupigia honi hata kama ukiwa upande upi.
1: Elisheba amesema huwa unatembea kidogo. Amepigia mahesabu kule kwako wakati tunakuja, anasema huwa unatembea kidogo, halafu unapanda.
4: Nikiwahi kuamka mapema, huwa natembea mpaka mjini. Sasa okay. Wakati mwingine nashindwa kutembea mpaka mjini kwa sababu nikifika mjini nauli ni ile ile kutoka kwangu mpaka kuja huko.
1: Bora kupanda kumbe.
4: Nauli ni ile ile tu, haipungui, haifanyaje.
0: Nyie mjapandishwa nauli? Mtaani kuna nyie.
4: Usafiri na utumia ni wa kukubaliana na mtu.
0: Okay.
1: Ana bodaboda wake.
4: Sina bodaboda.
0: Elewa una bodaboda.
4: Sina bodaboda wangu, lakini
0: sehemu zote nauli zimepanda. Kwa hiyo nauli yako
4: inatokana na sehemu unayoelekea. Kwa mfano kutoka pale kwangu
1: baka
4: zile
1: hapa.
4: Siku za mwanzoni mafuta yamepanda bei, walipandisha 1500. Walivyoona hawapate abiria kutoka sijui wapi kuja maeneo ya huku kuja Kibirizi. Ikawa ni makubaliano tu. Unanipeleka nina 1000. Kuna wengine wanatakaga niwape 2000, naambia nenda zako mimi nakaa 1000 tu. Wananileta.
0: Tuko kwenye uwezi kutumia usafiri wa umma pasiku uliza bei.
1: Kabisa.
4: Itakukosti.
0: Yaani umepanda bajaji labda unaenda lazima ulize bei ni shingapi?
4: Siku moja tu ndo nilijichanganya na penyewe nilikuwa mgumu, yule dereva aliniacha tu. Nimetoka zangu Ujiji maeneo ya maeneo ya adventure, wanapaita adventure. Nikapanda zangu usafiri, sijauliza. Nafika mjini na nipewe 1500, nikamwambia usinichezee akili, mimi na 1000. Nikampa nikaondoka, akanisamehe tu. Toka siku hiyo sijarudi tena, lazima nimuulize
0: baadaye. Kutokea shirika.
4: Kutokea shirika mpaka mjini ananiambia 1500.
0: Okay.
4: Nikamwambia hapana, na 1000 tu. Akanihurumia.
0: Haya sawa. Ushe kuhurumiwa nauli?
1: Mimi? Sija kuhurumiwa. Kwamba huruma? Sija kuhurumiwa. Ndio niko najiuliza. Uliga yani hali hiyo kuwepo baina yake na yule jamaa. Manaka aliamua kukuacha tu. Wale jamaa
4: aliamua kuniacha. Aliamua kuniacha.
1: Anashikilia.
4: Aliamua kuniacha. Ndio
1: niko nawaza kwamba ningekuona ulivyokuwa unajitetea.
4: Nilijitetea kweli. Kama dakika mbili hivi tumesimama.
1: Abiria wengine wanakuwepo, maskini Mungu mpaka anakuonea huruma.
4: Kama dakika mbili hivi niko najitetea.
1: Unaona, bali tumia nguvu.
0: Sawa. Na nikwambie tu kwamba Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum imewasilisha bungeni makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026-2027, ambapo imeeleza kuwa migogoro ya ndoa bado ni miongoni mwa changamoto zinazoendelea kuikabili jamii. Wizara hiyo imesisitiza umuhimu wa kuimarisha afua za kijamii na elimu kwa wanandoa ili kupunguza ongezeko la migogoro ya kifamilia na kulinda ustawi wa familia nchini.
5: Wizara imeweka msisitizo wa umuhimu wa utatuzi wa migogoro ya familia kwa njia ya usuluhishi, ambapo katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, wizara kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imepokea jumla ya mashauri ya ndoa 49,573. Kati ya mashauri hayo, mashauri 9,995 yamesuluhishwa na kufungwa. Mashauri 8,036 yalipelekwa mahakamani. Na mashauri 31,542 bado tunaendelea kusuluhisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya mashauri ya matunzo ya watoto 19,425 yalitokana na watoto waliozaliwa nje ya ndoa. Kati ya mashauri hayo 3,500 yamepelekwa mahakamani na 15,925 yanaendelea kushughulikiwa na maafisa wa ustawi wa jamii.
0: migogoro ya ndoa, mashauri 49573 huko mashauri 9995 yamesuluhishwa na kufungwa. Watu 8000 waligoma kabisa kusuluhishwa, wakaamua kupeleka na mahakamani. 31 yanaendelea bado, wanakuwa kwenye mazungumzo.
2: Na haya ni yale ambayo yamefika katika vyombo vya sheria.
0: Kuna yale ya kimya kimya.
2: Kuna yale ya kimya au kuna yale ambayo yanaingia kwenye taasisi zetu za dini. Mwisho wa siku hawana uelewa wale, yanapigwa kimya au yanazungushwa. Hapo ndo kuna shughuli nyingine hapo. Lakini hakuna namna, hakuna namna.
0: Kuna kitu jana nilisoma na kwamba kuna mtu aliandika kitu kwenye mtandao wa kijamii, alafu mimi nikaenda nikawa ninapitia nione mawazo ya watu. Kuna kitu watu wakawa wanawaza very strange, kwa sababu kilikuwa kitu cha ajabu na kushangaza. Mtu mmoja akasema unakuta mtu ana maisha tu mazuri, lakini akiingia tu kwenye ndoa anaanza kuteseka. Si mwanaume. So tuko kwenye jamii ambayo inawaza hivyo kwamba mtu ukiingia kwenye ndoa ni mateso. Yaani shida za hivyo, ulikuwa una shida, ulikuwa una changamoto, lakini ukiingia kwenye ndoa ni mateso. Na kukawa na mitazamo ya aina hiyo kwamba watu wanawaza na kufikiria hivyo. Kwa hiyo nikaona na hii idadi ya mashauri 49,000 ambayo mheshimiwa waziri ameyataja hapa kwamba amefika, na 9,000 tu ndo wameweza kuyashughulikia. Inasikitisha na kushangaza kwamba safari bado tunayo. Juzi nikawa namsikia mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Njombe, mheshimiwa Mtaka, akazungumza kitu kimoja, akisemaje, yani kama hatutabadilisha mwelekeo hatutaweza kufika tunakotaka kwenda kufika, kwa sababu huwa tunawaza ndoa njema inajengwa kwa miaka 20 na ngapi huko, lakini ndoa njema inajengwa, akaonyesha wale watoto wadogo kwamba kwanza lazima watu wawe wacha Mungu, watu wawe na hofu ya Mungu kwenye ngazi ya madrasa, ngazi ya Sunday school, yani huku kuwe na watu ambao wanawajenga kwamba unatakiwa kumvumilia mwenzio, unatakiwa kumpenda jirani yako, unatakiwa ukae uishi hivi, unatakiwa uwe na hofu ya Mungu. Lakini tofauti na hapo, shughuli nyingine.
1: Kabisa.
2: Mimi ninakuelewa binafsi, ninakuelewa. Na juzi wakati tunazungumza kama siala hapa, naambia namna ambavyo tabia wanaume watatu ambao inabidi uwe nao makini, kukawepo na yule mwanaume. Hii inazungumzia kwa upande wa wanaume. Wanawake sijui ikoje, ila kwa wanawake nitakuja niambie siku moja. Wanaume ambao labda amepata malezi ya upande mmoja, kuna tabia za mwanaume aliyepata malezi ya mama peke yake namna anavyokuwa, kuna malezi aliyepata mwanaume aliyepata malezi ya upande wa baba peke yake namna anavyokuwa. Na nadhani nikasoma kwa mtu mmoja naye akaanjaribu kuchambua kwa mtoto wa kike namna ambavyo anamuona baba yake ikiwa anaishi na baba na mama. Na namna anavyomuona baba yake ikiwa anaishi na baba peke yake. Nikajifunza kwamba moja ya kitabu ambacho ni muhimu sana kwenye maisha ambayo yanaweza akapelekea wewe uende ukaishi kwenye ndoa baadaye ni huku ambako namna unavyoweza kuishi kuanzia baba, kuanzia mama. Na akaenda mbali zaidi akasema katika watoto wale unaowapenda, nadhani yule unayempenda zaidi ni yule ambaye tabia zake na zako zinaendana. Nikajaribu kuwaza kwenye, mimi ni baba wa watoto wanne. Nikajaribu kuwaza kwenye orodha na idadi ya watoto nilionao. Wale watoto nilionao wananichukuliaje mimi? Je, wote niko nao sawa? Au kuna mtoto ambaye nikienda na chungwa liwe moja, basi lazima yeye ndo afike analishika wa kwanza? Ikoje hapa? Moja ya vitu ambavyo ni muhimu sana nilivyokuja kugundua, kujifunza na naendelea kujifunza ni pamoja na hayo. Kwamba kile ulichokijenga leo ndo matokeo ya kesho namna inavyoweza kuwa. Sasa hata hii migogoro kwa kiasi kikubwa ukija kuangalia ni kila ambacho kimejengwa leo. kutokusamehe au kutokutafuta suluhisho chanya ni namna ambavyo imejengwa kwenye malezi. Kama ulikuwa unaumizwa sana mtoto, unaumizwa sana, basi lazima hata kwenye kulea watoto wako na kupita lia kikatili. Na hutalia kikatili tu, hata mkeo. Na kupa mfano mwingine, naulida hii akakiwa nayo, unaweza kaolewa akakutana na mwanaume ambaye kama ukifua, kama ukitokea hujafua nguo zake, unaweza msizungumze mwezi mzima. Na kuna mwingine tutakutana naye kama wewe chakula amepika tu house girl fresh, cha msingi yeye ale. Tutakutana na mwanaume ambaye yeye kwake kutoka kazini na kuja na pesa afika na kupa wewe kanunue chakula kule, ni kitu cha kawaida. Tutakutana na mwingine ambaye yeye akitoka kazini kuja ameshika furushi la chakula, ndio majukumu yake, ndio anaona anatimiza wajibu. Yote hayo ni maisha. Lakini je, Olinda naye amezoea utamaduni gani? Amezoea hali ya maisha yapi?
0: Mhm.
2: Na mwisho wa siku sasa hayo yote yanakuja yanaletwa, ninavyoamini mimi, yanakuja yanatengenezewa suluhu sahihi na maisha yale ambayo umejengwa ya kiroho. Kwamba sasa ndani ya moyo wako wewe umeagizwa kusamehe 7 mara 70 au umeagizwa jino kwa jino, ambayo inachagizwa, ambayo itakuwa inachagizwa na malezi. Kama umeagizwa jino kwa jino, manake kama umelelewa kwenye maisha ambayo inatakiwa ufiko unapewa, unaamini ufiko unapewa pesa ndio endo kahemee, na yeye amelelewa katika mazingira ya 7 mara 70 halafu aje na mfuko nyumbani ndio anahudumia familia yake vizuri, halafu katika ule mfuko aliokuja nao wewe upewe shilingi 30,000 ya hii, kwamba hii ni matumizi mengineyo, maana yake hapo kuna vita. Hapo kuna vita.
0: Kila mtu atataka asimamie kile ambacho ametoka nacho alikotoka.
2: Naam.
4: Suluhisho sasa linakujaje hapo? Mkesha

0: wanakutana wa aina hiyo. Mmoja amelelewa mazingira, wamelelewa mazingira tofauti ambayo yanakinzana.
1: Kwa mtazamo wangu mimi, huyu ni mtazamo wangu binafsi.
0: Mhm.
1: Kwanza mimi huwa ninakuwa na mtazamo wa kwamba ni muhimu kama kwenye ndoa kuingia katika mtazamo wa imani moja. Lakini kitu cha pili, hapo ndo nakuja kuwaelewa wale wazee kwa nini walikuwa wanachagulia wazee wao. Na kwa sababu sasa hivi tupo kwenye ulimwengu ambao kila mtu yuko huru, basi hakikisha unachagua katika familia ambayo unaifahamu kwa kina.
0: Okay.
1: Mm.
0: Naifahamu kwa kina.
2: Mm.
0: Ile familia ulikuwa unaifahamu?
2: Naam.
0: Ulikuwa unafahamu kwa kina? Au ulifanya kwanza utafiti?
3: Alipenda. Baada ya wiki akatuma washenga.
0: Okay.
3: Wiki ya pili
2: mara nyingi tunaingia kwenye ndoa bila tafiti za kina.
1: Mimi nilitokea
2: bila tafiti za kina.
1: Mimi nilitokea tu bahati.
2: Yeah.
0: Okay.
2: Wapo ambao wanapendana wiki mbili wanaondoka. Eh, hey, wiki mbili watu wameoa.
1: Ila kupatamu. Hey. Hivi kwa mfano wewe mlipendana muda gani ndugu yangu?
2: Haikupita miezi miwili. Sitaki kusema uongo. Sitaki kusema uongo. Nikaona nikae naye. Lakini kiujumla anayetarajiwa kuingia kwenye ndoa, ndoa inatengenezwa wakiwa watoto huku kwenye maadili. Mtoto inabidi alelewe kwenye misingi iliyo imara kama Elisheba alivyosema. Watoto waandaliwe kufundishwa maadili mema wakiwa watoto, kuheshimu watu na nini. Kama mtu hajapata malezi yanayotakiwa akiingia kwenye ndoa, sidhani kama anaweza akastahimili ndoa bila malezi yaliyo bora. Unaongea anaongea, hakuna kusikilizana.
0: Mbunge wa Kigoma, wa jimbo la Kigoma mjini, jana alikuwa anaizungumzia.
3: Mimi ya kuongea naongea nadhani pande zote
2: kabisa.
3: Yaani haiwezi kuwa kwa sababu mwanaume anaongea mwanamke atakaye kuongea, kwa sababu kuna wanaume pia wanagubu.
1: Ngoja.
3: Yaani
1: sabani kidogo. Unaongea naongea, ndio maana mimi nilimesikiliza kwa makini ili angalau nipate ile tafsiri. Anaongea, unaongea yani nini?
3: Ile kwa mimi mtazamo wangu, ile kauli ya mheshimiwa mbunge ilikuwa ina feminine ndani yake. Ina kuna kitu kimo ndani yake kilikuwa kijani. Tumsikilize kwanza mheshimiwa mbunge alafu tutarudi. Mbunge wa Kigoma mjini Clayton Chipando maarufu Baba Levo amesema baadhi ya vitendo vinavyofanywa na wanawake katika mahusiano huchangia migogoro mikubwa inayoweza kusababisha matukio katili wa kijinsia. Akichangia makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee, Wanawake na Makundi Maalum kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, Baba Levo amesema zipo baadhi ya kesi ambapo wanaume huaminishwa kuwa ni baba wa mtoto kwa miaka mingi kisha kuambiwa si mzazi wa mtoto huyo baada ya kutokea mgogoro.
4: Yapo mambo ambayo yanafanywa na wanawake yanawaingiza automatically kwenye ukatili wa kijinsia. Na nitayataja hapa na wao wanawake watakuwa mashahidi kwenye hili. Jambo la kwanza, mheshimiwa mwenyekiti, uwezi kuwa umeishi na mwanamke ndani, anakusingizia ujauzito, unaulea miezi 9. Anazaa mtoto, unamlea mtoto, anafikisha miaka 10. Baadaye mnagombana kidogo, anakwambia hata mtoto mwenyewe sio wako. Ipo namna ambavyo mwanaume anaweza kureact katika hasira. Na kuna wanaume wanaweza kuvumilia hasira, na kuna wanaume wengine wakati wanapambana na hilo neno ulilomwambia unatokea ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tuwe wa kweli wakina mama. Mimba sio ya mtu, mwambie usimbebeshe mzigo mwanaume ambao sio wa kwake. Wapo wakina mama amesomeshwa, mtu anahangaika, ameacha kusomesha ndugu zake wadogo zake. Anamsomesha binti kwa kuamini kwamba atakuja kufunga naye ndoa ili waweze kuendesha familia. Akishamaliza kusoma anamuona yule mwanaume afai, anamgeuka. Ukimgeuka huyu mtu, familia yake yote, tulikwambia mwisho wa siku haya matendo yanaleta yanaleta hasira kali sana kwa wanaume. Mimi sitaongelea hapa mwanaume kupigwa. Kama wanaume napigwa na wake zao lelele, hayo mambo wanaume kupigwa, hiyo ni nguvu ya mwisho, wewe ni mlevi wewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiwawezesha vizuri wanawake. Tukiwawezesha vizuri wanawake. Kuna baadhi ya matendo ambayo wanayafanya ambayo utanitafsiria baadaye kama ni utapeli au ni wizi, yataondoka. Kwa mfano, mwanamke mtu hampendi kabisa. Hampendi hata kidogo. Lakini anakaa naye ba, amemuita kama mpenzi, amekaa. Anajua kabisa ampenda lakini yuko anamdanganya. Anakunywa pombe zake, anakula vitu vyake. Mwisho yule bwana anaenda toilet anarudi, anamwona mwanamke anakimbia kwenye bajaji. Haya mambo yanatokea kwa sababu wanawake uchumi wao. Kuna vitu wanavifanya kwa sababu ya uchumi tu. Mwanamke mwenye uchumi hawezi kukwenda kula vitu vya mtu ambaye ampendi. Mama Goti, mwasaidie wanawake wao na hela ili kupunguza hivi vitu. Mtu wanaimba paka nyimbo. Mtu anajua kabisa huko sitoenda. Unamwambia wana unakuja saa ngapi, tukutane wapi, mnakubaliana. Nitumie nauli, unatuma 50, anazima simu na kublock na kesi. Wizi huo. Huo ni wizi. Na wanatumia kawimbo kasucho, siendi, nauli yake nakula, nasema siendi. Huu ni wizi, mama. Na sasa, kuna namna mwanaume, kuna namna watu wa wana namna kukabiliana na mwizi. Kuna mwingine unampeleka polisi, na wengine unasikiaga, wananchi wana hasira kali, wamchoma mwizi moto. Haya matendo yanatokea kwa namna nyingine ni kwa sababu kuna wanawake bado kipato kiko chini. Kwa hiyo katika utafutaji wake anafanya mambo ambayo kiwalisia inakuwa ni kama ni utapeli.
3: Ni kwa namna gani ugumu wa maisha unachangia ukatili wa kijinsia? Changanua di au waha wanasema discuss swali lo mwalimu kalitoa, lakini kuna mambo mengi sana, wizi, utapeli, kusingiziwa, kuonewa mwanaume, kukandamizwa. Mbele kule alienda bali zaidi akisema natamani kuwe na vyama vya kutetea haki za wanaume. Lakini pia kwenye kile ambacho alikizungumza, alizungumza kwamba haiwezekani kwamba mwanaume anaongea, yaani sauti ya mwanaume iko juu halafu pia na sauti ya mwanamke inakuwa juu. Nadhani ndoa au mahusiano ni maelewano. Kama haipaswi kupaza sauti moja kuwa juu, basi sauti yenu ukuta watu wako kwenye mgogoro lakini mnawapa faida wanaowasikiliza. Uwezi kushuka, uwezi kunyamaza, uwezi kutulia. Angalau jazba kidogo ikatulia, baadaye mkazungumza, bwana hapa ulinikosea, hiyo nao ni changamoto. Lakini tuje kwenye swala la nauli.
2: Unamtumia nauli harafu?
3: Siendi.
2: Hashuki nyumbani kwako. Unapata
5: changamoto.
2: Hiyo inawakuta.
3: Wewe unamtumia nauli aje kufanya nini kwako?
2: Mimi?
3: Mimi
2: sijai kutuma nauli. Hapana, sijai kutuma.
3: Sawa. Ila na
2: tuwape pole wanaotuma harafu.
3: Wanazimiwa simu.
2: Yes, harafu simu inazima, huoni chochote. Tuwape pole. Inawakumba. Tuwape pole.
3: Okay.
2: Lakini cha msingi tu kwamba
3: ushai kuliwa vitu na mtu akakimbia na bajaji?
2: Hapana. Hapana. Una vitu, utaliwa vitu gani?
1: Jihadhari sana mzee.
2: Lakini pia kuna ambacho amekizungumza mheshimiwa, swala la unalea halafu baadaye unaambiwa si wako huyu.
3: Mekosana
2: na si wako. Hapo kwa kweli si sawa. Wanawake ni vyema unamweka wazi, si ndio? Kwamba bwana, hii mimba kweli si yako mapema. Ili aendelee kulea kuliko ujimwambie baadaye toto ameshakuwa kwamba bwana unambambikizia mtoto. Unajua kabisa hii mimba sio ya kwake. Analea mpaka mtoto anazaliwa. Heri kusema mapema kwamba bwana, pamoja na mambo mengine naomba unisamehe kweli, nilienda nje na matarajio yangu, au nilienda kinyume, ujauzito sio wa kwako, ni wa mtu mwingine. Mapema kabisa. Toto na miaka 7 unasema hata huyu sio wa kwako. Yes, sema ukweli. Kuna ubaya gani? Si ukatili huo sasa. Unakaa kimya analea, kumbe unajua kabisa sio

0: wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Rupimo Santalam Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Rupimo Santalam Clinic wanapatikana Kigoma mjini jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa GTZ karibu na chocha walimu TTC. Ofisi ya Rupimo Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693664848 au 0715944941. Karibu Rupimo Santalam Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Msimamizi msaidizi wa uchaguzi kata Nyamugali bwana Ribera Gilbert ametangaza matokeo ya uchaguzi mdogo wa udiwani wa kata ya Gali, ambapo mgombea kupitia Chama cha Mapinduzi ndugu Anania Mbango ameibuka mshindi kwa kupata kura 3,081 na hivyo kutangazwa rasmi kuwa diwani wa kata hiyo.
1: Matokeo ya udiwani kata ya Nyamugali: Sofia Marco Kibirigi CCK kapata kura 54. Anania Jess Mbango CCM kapata kura 3,081. Lenata James Kidorori kapata kura 39. Samuel Andurea Mazanga UMD kapata kura 28. Mere Moses Daudi UBTB kapata kura 42. Kwa mujibu wa kifungu cha 106 kifungu cha kwanza kidogo cha sheria A na B, na mtangaza ndugu Anania Jess Mbango mgombea kupitia chama cha CCM kuwa mshindi wa udiwani kata ya Nyamugali kwa kupata kura 3,081.
0: Haya, akizungumza mara baada ya kutangazwa mshindi, bwana Anania Mbango amesema ushindi huo ni wa wananchi wote bila kujali tofauti zao, huku akisisitiza umuhimu wa kudumisha amani, mshikamano na ushirikiano kwa manufaa ya jamii.
2: Nawashukuru wananchi wangu kwa kazi walioifanya kwa ushindi mnono sana. Maana kupata kura 3,000 na zaidi sio mchezo. Niseme kwamba nitashirikiana nao, nitafanya nao kazi vizuri na kwa weledi, kwa ushirikiano hakika sintawaangusha.
0: Haya, diwani wanaye.
3: Na wanatamba naye.
4: Yeah, na wanatamba naye. Tumpongeze kwa kushinda kwa kishindo kikubwa kabisa. Ushindani ambao tumeuona, manake anaonekana alikuwa na nguvu. Ukizisikiliza kura za washindani wake, ndogo sana. Kwa maana yake amewatupa mbali. Kwa hiyo ndio inaonyesha kwamba alikuwa nakubalika. Lakini pia tupongeze vyama vilivyoshiriki. Imeonyesha demokrasia. Kuliko angegombea peke yake, lakini ushindani ulikuwepo kidogo, huo inasaidia
5: kidogo sana.
4: Naam. Inasaidia. Inasaidia
0: sana. Kabisa. Ushindani mdogo sana.
4: Ushindani ulikuwepo.
5: Wewe Mnyamugali?
4: Naam.
5: Ulikuwepo Nyamugali.
4: Mwandishi wetu huko. Ushindani ulikuwepo. Kwa sio mbaya.
0: Kwani kipimo cha ushindani ni nini?
5: Kampeni na kujaza watu.
4: Lakini amewatupa mbali. Amewatupa mbali kweli kweli.
5: Ngapi? 3,350.
4: Wengine wana 34. Watupa mbali. Inaonyesha alikuwa anakubalika, lakini tuvipongeze vyama kwa ushiriki.
5: Kwa ushindani.
4: Ushindani ulikuwepo. Watu wamegombea.
3: Watu wamechagua yule aliyekubali.
4: Kwa ushindani wasingegombea.
5: Kwa kawaida, hakuwa ushindani mkali.
4: Yes.
3: Kwa mkali wangekuwa
4: ushindani haukuwa mkali, lakini walishiriki wao.
3: Mbona na wewe una msimamo? Acha kukimbia. Kitu gani kinapima ushindani?
5: Ushindani manake tuone kwamba unaona Dr. John Pombe Magufuli alipata 100%, alipata kura 8,000 na kidogo. Edward Ngoyai Lowassa akapata kura 5,000 na kidogo. Sawa.
3: Okay.
5: Tufutia kura kama 2,000 na kidogo.
3: Ah.
5: 2,000 na kidogo 3,000. Kwa hiyo ule ndio ushindani.
3: Lakini mmoja ikiwa na 90%
5: milioni 8 kwa

0: milioni tano na kidogo. Kwa hiyo kulikuwa kama milioni tatu tu pale kura.
1: Kwa hiyo mmoja ikiwa na
0: au ushindani wa Dr. Sila
1: na
0: Dr. Sila na Jakaya Kikwete mwaka ule. Awamu ya pili ya Jakaya Kikwete. Yaani mitano ya pili ile. Kikwete alipata nafikiri kama 62% kutoka 85% alizopata uchaguzi wa kwanza. Dr. Sila akaja kapata 35%. Kwa hiyo unaona angalau unakuwa unasemaje? Naam, au kuna bato la ushindani.
1: Lakini mmoja akiwa na 90%.
0: Lakini sasa kama huyu anakula 3000 afu anayefuata anakula 50, sasa
1: 64.
0: Ina maana huyo ni basi tu kwa sababu ni nchi ya kidemokrasia ila kulitakiwa tupate tupige kura za ndio na hapana.
1: Okay.
0: Lakini all in all, demokrasia imechukua nafasi yake, imefanya kazi yake.
2: Sawa. Gari nalomilikiwa na kampuni ya ujenzi ya Kajuu na Investment limeteketezwa kwa moto na wananchi wenye hasira kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea katika eneo la Adventure Manispa ya Kigoma Ujiji. Akizungumza kuhusu tukio hilo, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kigoma, mrakibu msaidizi Michael Maganga, amesema jeshi hilo lilifika eneo la tukio mara baada ya kupokea taarifa ya na kuanza juhudi za kuzima moto uliokuwa umewashwa na wananchi.
3: Tulipokea wito wa moto kwamba kuna lori linaungua moto maeneo ya Adventure. Baada ya kupata taarifa hizo, zamu iliyokuwa iliyokuwepo katika eneo la kituo chetu iliwasili katika eneo hilo na kukuta kweli moto unawaka. Lakini lori hilo limewaka moto kwa sababu za wananchi. Inasemekana kwamba liligonga mtu wa bodaboda. Katika eneo hilo la Adventure, lori hilo liliungua moto na wananchi walikuwa ni wengi, kwa hiyo ikatokea taharuki. Katika taharuki hiyo imesababishwa na bodaboda pia baada ya kugongwa mwenzao. Baada ya kupata taarifa hizo, lakini pia polisi walisogea katika eneo hilo. Sisi baada ya kufika hapa jeshi la zimamoto na uokoaji kwenye eneo hilo, tulianza kazi yetu ya kuanza kuzima moto huo katika lori hilo ambalo lilikuwa linaungua. Lakini wananchi walikuwa ni wengi sana. Kiasi kwamba ilituletea changamoto katika uzimaji wa moto kwenye lori hilo. Baada ya kuanza kuzima moto huo, wananchi wengi walioko katika eneo hilo walianza kutushambulia kwa mawe. Wanasema kwamba tusizime moto lori hilo kwa sababu limemgonga mwenzao. Kwa hiyo limepelekea kuharibu gari letu. Kioo cha mbele kimevunjwa sana na wananchi hao.
2: Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Kigoma linawashikilia baadhi ya vijana katika eneo la Shirika Manispaa Kigoma Ujiji kufuatia vurugu zilizotokea baada ya ajali iliyohusisha bodaboda na kusababisha kuchoma moto kwa gari. Kamanda polisi mkoa wa Kigoma ACCP Philemon Makungu amesema ulinzi umeimarishwa katika eneo hilo, huko msako ukiendelea kwa vijana wengine wanaodaiwa kuhusika na tukio hilo.
4: Kuna gari hilo hapo unaloiona lilikuwa linatokea huko Ujiji linakwenda mjini. Sasa kuna bodaboda amegongwa hapo na hiyo gari. Sasa baada ya kugongwa, wananchi wakajiorganize, hao bodaboda akaanza kuleta fujo. Ndio tukajulishwa mara moja, tukaleta askari hapa, tumefanikiwa kuwatawanya. Na hali kama unavyoona sasa hivi, hali imeanza kurejea. Sasa hivi tunakagua vizuri eneo la tukio ili kurejesha hali halisi. Tumewakamata na bado tunafanya utafiti wale waliofanya fujo. Na tutaenda kule kuchunguza vizuri. Tuna watu kadhaa ambao tukishashikilia. Tunaomba watu, tunasisitiza siku zote watu wapate sheria. Kama ajali imetokea, kuna tatizo gani za kueneza kubadala kujichukulia sheria, kuanza kuharibu mali, kufanya fujo. Sasa hiyo hatutaki, na ndio maana tumekuja hapo tuliza hiyo. Na nashukuru kwamba hali imeshadhibitiwa, bado tunaendelea kugua eneo la tukio kulidhibiti, na naomba tu wananchi wawe watulivu. Ni kufanya fujo tu, yani hakuna lengo la maana hapo, ni fujo tu. Hali ya gari, kuna walijaribu kuchoma moto hapo mbele, wamepiga kioo na kuchoma moto, lakini uzuri tuliwaarifu haya mapema, umefanikiwa kuzima moto. Wito wangu ni kwamba watu wasijichukulie sheria mkononi, sisi tupo kwa ajili yao. Hakuna haja ya kujichukulia sheria mkononi, huo ndio wito wangu. Na watulie kama ilivyo tulia sasa hivi, hali imeshatulia. Tuendelea kukagua mitaa tuone kama mambo yanakaa sawa sawa. Basi tuende na shughuli zao, lakini sisi tuko imara hapo kuhakikisha kwamba hali inarejea sawa sawa, watu waendelee na shughuli zao, na hao ambao wamefanya uhalifu tutawatafuta, ambao bado hajakamata ili sheria ichukue mkondo.
2: Haya jamani, sheria ichukue
1: mkondo wake. Kuacha kujichukulia sheria mkononi.
2: Kwa wale ambao walikuwepo kwenye eneo la tukio, hali ilikuwa si shwari. Kulikuwa na mkimbizano kati ya raia na jeshi, hivyo kama ambavyo sema watu wamesema gari lao kio cha mbele kiko hoi kimevunjwa. Vijana, kuna kitu ambacho walikuwa wanakitaka na mambo mengine kama hayo.
5: Ya, wao walipoona kwamba mwenzao amegongwa na amefariki, natajwa kwamba pikipiki waliitoa chini ya gari kutoa ule mwili, wakaanza kupigiana simu. Kupigiana simu ili kuweza kuangalia nini cha kufanya, lakini baadaye jeshi la zimamoto lilipofika ili kuweza kuzima moto gari ambalo lilikuwa linaungua, wakawaambia acheni. Sasa ndo baadaye jeshi la polisi lililazimika kutumia mabomu ya machozi ili kuweza walau kuwatawanya, huku nao wakiendelea kurusha mawe, kitu ambacho si kizuri, si ndio? Kitu ambacho sio kizuri. Amefariki, ndio. Cha msingi ni kuliachia jeshi la polisi kujua nini ambacho kilisababisha ajali hiyo. Je, yawezekana kawa pengine dereva wa pikipiki alishindwa kuzingatia sheria za barabarani, au dereva wa hilo lori alishindwa kuzingatia sheria za usalama barabarani, na inatajwa dereva alikimbia wa lori ili kunusuru maisha yake, ili kuweza kuwakimbia wananchi wenye hasira. Asema hasira kali. Kwa cha msingi tusijichukulie sheria mkononi. Linapotokea tatizo, tuviachie vyombo vinavyohusika ili kuweza kumaliza matatizo. Sasa kwenda kuchema gari, baadaye tena mnaanza tena na nyinyi kukimbia, kwanza kujificha.

0: wakiwemo wasichana 28,115 na wavulana 45,968 wamechaguliwa kujiunga na vyuo vya ufundi kama ifuatavyo. Moja, wanafunzi 3,144 wakiwemo wasichana 1,170 na wavulana 1,974 wamechaguliwa kujiunga fani mbalimbali katika vyuo vinne vya elimu ya ufundi ambavyo ni chuo cha ufundi cha Arusha ATC, taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam DIT, chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya MUST na chuo cha maendeleo ya maji WMDI. Ndugu zangu, uchaguzi wa wanafunzi wa kujiunga na kidato cha tano na vyuo vya elimu ya ufundi umefanyika kwa kuzingatia ufaulu na nafasi zilizopo katika shule. Hivyo nisisitize kuwa hakutakuwa na fursa ya kufanya mabadiliko yoyote ya shule kutokana na ukosefu wa nafasi. Ninafahamu wazazi wengi wangependa watoto wao waende kwenye zile shule nane zenye ufaulu mkubwa, lakini nafasi kwenye shule zile zimeshaja kwa sababu tumeangalia swala la ufaulu. Kwa hiyo naomba wazazi na wanafunzi wajiandae kisaikolojia kwamba kule kwenye zile shule walikopangiwa ndiko wanapotakiwa kwenda.
1: Kila mtu aende alikopangiwa.
2: Hakuna nafasi ya kubadilisha.
1: Chanjo nimesema hapa chanjo ni kanini. Chuo aende chuo, wale waliopangiwa vyuo vya ufundi, vyuo vya maendeleo, wakwenda form 5 na form 5 na kila mtu aende, na muda ndio huo ambao umetolewa kwamba tarehe 4 mpaka tarehe 31 watu wote wameshafika kwenye maeneo ambayo wamekwisha kupangiwa. Katibu mkuu wa Chadema Taifa John Mnyika ameitaka serikali kuweka ruzuku kwenye bei ya mafuta pamoja na kuondoa baadhi ya tozo ili kupunguza gharama za maisha kwa wananchi. Akizungumza Juni mosi 2026 katika ofisi ya makao makuu ya Chadema jijini Dar es Salaam, Mnyika amesema kushuka kwa bei ya mafuta katika soko la dunia kunatoa fursa kwa serikali kuchukua hatua za haraka kupunguza bei ndani ya nchi.
3: Duniani kumekuwa na habari ya kushuka kwa bei ya mafuta kwenye soko la dunia. Hatua ambayo inahitaji kama nchi tuchukue hatua za haraka kushusha bei ya mafuta. Sisi Chadema tulikushaweka msimamo na ulitolewa na kamati kuu ya chama tukitaka serikali ichukue hatua mbili. Moja, ipunguze tozo na kodi mbalimbali zilizoko kwenye mafuta ili kushusha bei. Lakini pili, toe ruzuku kwenye mafuta ili kupunguza bei. Lakini serikali hii batili haikusikiliza hiyo sauti, na katika kipindi chote

0: kwao pia wamemtia hasara mwekezaji.
1: Yeah, mwekezaji ndio.
0: Niite Ndika Boy from Kagongo, tuko pamoja sana mpaka tamati na wapata vyema sana. Ndika Boy from Kagongo. Mzee Msulambogo wa Kidawe, malezi ya baba na mama, ila mji huo siwe mwenye sauti ni mama, awe ni baba na wote awe na hofu ya Mungu, na malezi bora itakuwa mapatia. Haya, bunge Baba Levo ajengewe sanamu nje ya bunge. Haya, sawa. Naitwa Nuhu Bichira toka Kamigunga Ilagala. Naomba Baba Levo apewe maua yake. Du. Haya. Mwe mnasema sasa mko kwenye nauli, mko kwenye kupewa watoto, kubambikizwa mimba, mpo kwenye nini? Mpo kwenye
2: kwenye kuzungumza.
0: Ampendwi, lakini ndio vitu vyenu vinaliwa tu. Tuelewane. Nawafuatilia kwa makini sana, tunawapata kwa uzuri hapa Mkongoro. Nikodem Salmoni, asante. Wanaume wengi tunaoa wake za watu, kwani ni watu wa kukopi unakuta.
3: Malizia.
0: Anasema wanaume wengi tunaoa wake za watu, kwani serikali ingeweka mkakati wa kuoa wakati wanandoa mtu ambaye hajawahi mahusiano. Sasa kwa hila tunaoa wake za watu ndio chanzo.
3: Sawa.
0: Orida amezoea kupita kwa mazana, anachukua kuku, basi maisha yanaenda.
2: Nani amesema huyo? Na aliniona lini? Wakati gani? Nina jiko jamani, ninaweza kupika.
0: Wanawake ndio chanzo, kwani ni watu wa kukopi. Unakuta umemtoa kwao, ni mwenye kipato cha chini, anafika kwako anataka ubebe mzigo wa kwao badala ya kupambana na mzigo wa familia yake. Na hapo ndo mambo ambayo watu wazungumzi jamani. Hatua za mwanzo kabisa
2: kwenye mahusiano.
0: Kwamba mimi nitabeba mzigo wa kwenu, au mimi bwana ni mimi na wewe, na tukijali wa watoto. Tumemaliza.
2: Mambo ya kwenu usinihusishe.
1: Na kuna mwingine kwenye wiki zilizopita kwenye wakati tunazungumzia swala la mahari, alisema nipe mahari kidogo, najua tutasaidizana.
0: Mbona sijaielewa?
3: Sasa.
1: Orida ameielewa.
2: Wiki iliyopita tulikuwa na taarifa kutoka kwa Sheikh Kibua.
3: Kibua
2: wa mkoa wa Kigoma, alikuwa anazungumzia kuhusu vijana waoe. Lakini pia akazungumza kwamba mahali watu wasiweki mahali kubwa ili kurahisisha hata vijana waweze kupata mke. Sasa ndo msikilizaji akatoa maoni kwamba mahali haoni umuhimu wa mahali kuwa kubwa, kwa sababu binti akishaolewa ni familia tayari zimeungana, kuna mambo watasaidizana kwenye kuendelea na maisha.
0: Nani kiganza kuna gorofa
2: la
0: yezekane kani gorofa la kwanza almashauri ya la almashauri
2: almashauri
0: la ingine, wilaya Kigoma. Na mashauri
1: kuna gorofa kule
0: kiganza ilipo uzo kambia mtu akujenge kwanza gorofa afu tukashirikiana.
3: Sema limashauri hata Rusesa kuna gorofa pia
0: kule Sikasulu.
3: Asturu simesema halimashauri.
0: Kigoma DC. Ukiachana na ile majengo ya watu ya serikali. Kuna mtu binafsi ana gorofa. Kwa hiyo unaweza kumwambia
3: jengee gorofa.
0: Yani haya mashirikiano.
2: Tujenge
0: kama
2: nijengee gorofa.
0: Anijengee. Bitali kama kuna bitali.
2: Kutu ni Matiazo.
0: Matiazo na hili kawa lingine. Lakini kule nani kuna mtu anagorofa? Kalinzi. Kwa wazekane ndo alikuwa kwanza fakafata wa kigansi. Umeona. Uwe sasa likawa la tatu.
2: La kwangu likawa la tatu.
0: Likawa matatu.
2: Popote ulipo kwa kawa. Nimepata ushauri kutoka kwa hili shema kwa mbamu.
0: Kuwambia mwanaume kwa uja mzito sio wake wakiwa kwenye ndoa katika hali ya kawaida ya mazungumzo sio kitu rahisi jamani. Kama kuna kina mama wa jinsi hiyo ni asilimia ndogo sana. Haya, naitwa Kadudu Saidi toka Kabeba, tuko pamoja sana. Ila ongera mheshimiwa Baba Levo, umeongea vizuri, ila kwa wengine wataona umeongea vibaya, na mifano ametoa dada tabia hizo acheni. Kubalieni muolewe tu. Bye Baba Saidi mzalendo wa kuletizio Joy FM, sauti ya kweli nasikika. Haya jamani, umpendi mtu amwache, achana naye.

0: kwa nini unataka kula vitu vyake. Philbert yuko sahihi. Tatizo ni wazazi. Wazazi tu mfano mzuri. Kuna aina tatu ya uzazi: kuzaa, kulea, cheo. Ni Hamisi Shengelo, Korogongo, Kasulu. Haya. Hongera diwani ulishinda wakata ya Nyamugali. Nadhani uchaguzi wa diwani hauwezi ukalinganisha na nafasi ya rais. Inaitwa Nesmo Islom pamoja mpaka tamati. Scholastica Nyutwa nipo Bushabani na wasikiliza vizuri. Asante sana. Kalongo Mkonungu Safi wa Basanza unasema uko pamoja na sisi, tunakuzimia kinoma noma. Asante kwa kuwa pamoja na sisi. Naitwa Zabron Borushi kutokea Rungwe Mpya Kasulu, na wapata kwa taarifa ambayo mnaendelea kuwapa wana Kigoma. Tukua ndani ya miaka 10 ya Radio Joy. Asanteni sana. Vijana wenzangu, acheni kujichukulia sheria mkononi. Maisha bado yanaendelea. Unatetea nafsi ya mtu aliyekufa, haiwezi kukupa shukrani, wewe unaenda kufia jela. Bai Jacobo. Haya ni ile habari ya pale shirika. Pamoja sana mimi ni Siajali wa Mhanga Kasulu. Haya, Sekulama kutoka Kigoma Kagera unasema good morning. Asante. Ako JJ dereva bajaji makini sana dunia siwezi banduka mi na Radio Joy mapacha, tuko pamoja mpaka tamati. Nawapenda wote mjengoni hapo. Good day. Asante. Nitwa Fundi Beka nikiwa Kagongo dada, tuko pamoja. Asante sana. Isa kutoka Kasulu Kabanga kwa Bibi Asu. Huku kwa Bibi Asu natamani mimi nifike. Ipo siku nitakuja kufika kwa Bibi Asu. Naitwa James Paul wa Kazegunga, ukipenda uniite Baba Grace. Nimempongeza sana Mheshimiwa Baba Levo. Haya, tumesema pale ukimpongeza tuambie umempongeza kwenye nini. Kutuma nauli afu simu haipatikani baada ya nusu saa kuuliwa vitu alafu mwisho siku mtu akakukimbia na bajaji
1: mtoto
0: au kubambikiziwa mimba mwisho siku kaja kujua ule mtoto sio wako.
1: Lakini kulea mtoto si ni mtoto tu jamani.
0: Mtoto ni baraka.
1: Hana kosa mtoto.
0: Afu kikaa naye muda mrefu mnaanza kufanana. Kwa sababu si ndo tunakuwa umemlea.
1: Lakini pia usipomwambia kama wewe sio baba yake hata kuja agundue.
0: Wanaume wamekaa kimya. Wenyewe wanaume mnasemaje? Kwa nini wanaume mnasemaje?
2: Kuhusu nini?
1: Kukaa na mtoto muda mrefu mnafanana.
0: Habari mjengoni. Kwa maisha magumu yaliyopo sasa, wananchi wana hasira sana, hivyo tutarajie kushuhudia kuona matukio mengi tu. Mama Idi wa Mwanga. Haya, naitwa Bigera Elias toka Kitambuka Manyovu, na wasikiliza pia na wapenda. Tunakupenda kinoma noma. Naitwa Noeli Alfredi Charles wenye mnyusi Kasulu Kigoma. Habari za asubuhi. Team good morning Kigoma. Niwaombe madereva wetu bodaboda wajaribu kuwa na hofu ya Mungu. Hasira sio mtaji, tuko pamoja mpaka tamati. Philbert wakati anasoma alikuwa gwiji wa kuandika barua za mahusiano, ila leo by classmate, kelele moja kwa classmate. Wewe
2: amepata ndugu yake.
0: Sisi ni nani tumkatalie classmate?
3: Mtaje jina ni washirikishe. Ngoja ya barua ambazo nilishauri.
0: Juma Nyonza.
2: Unamjua?
3: Huyu jamaa, bwana huyo. Huyu jamaa nishawahi kumtuma barua mahali huyo.
0: Wewe
3: barua kaenda kabadilisha kaweka jina lake.
0: Jamani classmate.
2: Alienda kaweka jina lake.
0: Ilikuwa
2: jina lake akalitoa.
3: Ile collection foods ile.
2: Ndio.
3: Yes, alikuwa mjanja mjeje, babake alikuwa na stationery.
2: Ndio.
3: Akafuta pale afu kaweka jina lake.
0: Niliwahi kutoa kishika uchumba kisha nikapata taarifa kuwa sikutaki, kisha jamii ikanichukulia. Eti mimi nimemchezea sana yule binti. Iliniumiza sana. Hakika angekuwa karibu yangu kwa wakati ule lingemkuta baya.
3: Unasamehe saba mara 70.
1: Lakini mpaka mtu anakataa.
2: Lakini pia hata aliyechukua kishika uchumba unakirudisha. Sio kama kuna ubaya. Ukiona bana yera yako hii hapa.
0: Kishika uchumba wakinarudi.
2: Ukinabidi urudishe. Nadhani ndio vizuri zaidi.
0: Olida, sio kweli kusema kwamba wanawake ndio chanzo. Wanaume wengi wamekuwa wakichiti wake zao. Wengine tunawaona wakiwa na michepuko huku wameacha wake zao nyumbani. Je, wanatafuta nini kama sio maradhi?
3: Sasa kwenye issue ya kuchiti hapo, kwenye issue ya kuchiti iko kwamba juzi tulikuwa tuna mjadala kwenye kijiwe fulani. Mtu mmoja akisema mimi mke wangu akinichiti namfukuza. Cha msingi tu niwe na ushahidi na nijue. tukamuuliza hey, na wewe ukichiti na akawa na ushahidi akawa anajua hapo kuna issue ya mfumo dume unajua ambao imepitiliza
0: ni kubwa mno
3: yani wewe ukichiti
1: ni sawa yani
3: ila wewe ukichiti ni sawa kitu ambacho wakati mwingine quasi yani totally always kwa ujumla wake sio sawa
0: na umesema hivyo mimi nishe kuingia kwenye kusuluhisha mgogoro fulani wa ndoa. Kusuluhisha mgogoro kabisa ndoa. Kwenye kujitetea mwanaume anasema unajua nyewe wanawake mkichiti ni tofauti na sisi wanaume tukichiti. Kwanza maradhi mengi. Akaanza kusema fakti zake za kipuuzi sana za kijinga. Nikamwangalia na mwisho siku nikajua tu ni mfumo dume like mwanamke akichiti ni kosa. Mwanaume akichiti kuna namna jamii inapaka rangi kwamba ni mwanaume hataki kuwa na mwanamke mmoja
3: huwezi
0: kushindana naye na hayo ndio yalotufikisha hapa tulipofika lakini tungeambia na ukweli tangu mwanzo tungekiokoa kizazi hiki
3: lakini kwenye vikao vyetu sisi tushakubaliana chiti ila mke asijue
0: na yeye mwanamke akikuchiti usijue
2: hicho kikao
3: basi imepita hiyo imeisha hiyo
2: mimi nadhani
3: na ikitokea akaanza hata kaanza kuhisi basi acha
2: mimi nadhani kuchiti tu watu wasichiti waache tu
3: eh
2: yeah watulie
3: sasa inategemea na kwa sababu si mwanaume anachiti na mwanamke yani hachiti mwanaume kwa mwanaume ni mwanaume na mwanamke kwa hiyo mwisho siku vitu vingine ni maisha kwa hiyo chiti
1: kwa nini unaweka kwamba vitu vingine ni maisha
3: ni maisha ndio.
2: Basi na yeye asichiti.
1: Haiwezekani nyinyi jamii zima mwanamke asichiti, mwanaume asichiti.
3: Wewe Sara mwenyewe alimruhusu Ibrahimu na nini?
1: Yalikuwa makubaliano
2: ile haikuwa.
3: Kwa baadaye roho iliuma.
2: Mimi cha msingi nadhani baadaye roho iliuma. Kuchiti sio.
0: Lakini wale walikuwa wanatafuta mtoto.
3: Eh? Walikuwa wanatafuta
0: mtoto. Wewe una watoto sita. Unatafuta nini?
3: Kwani hakuwa nao wengine wa mke wa pili na watatu?
0: Hakuwa nao. Hakuwa nao, alikuwa anatafuta mtoto.
3: Alikuwepo wengine.
2: Turudi kwenye mada. Hiyo tuachane nayo. Je, kuchiti katika ujenzi wa familia inaruhusiwa?
0: Hairuhusiwi.
2: Tutulie tu hapo kwamba sio vizuri. Nadhani hiyo itakuwa
0: ni vibaya mwanaume akichiti, ni vibaya mwanamke akichiti.
2: Yes.
0: Wewe leo utakununulia. Nikinunua soda nitakugawia.
3: Pingine mazoezi lakini.
2: Saa 7.
0: Ila ni Everest unakunywa?
2: Haina shida.
3: Pingine mazoezi lakini.
0: Kwa majina ni Tadam Sulamemba, msimamo PhD Senator from Mayange Village kitongoji cha Zanati na wapata vyema hapo studio. Naitwa Machalu Mustafa, Baba Levo au Chipando yuko sahihi sana. Apewe maua yake. Haya Tanzania bwana amesema tu hivyo. Haya. Anasema Master MC Medi Manungunungu unasema tuko pamoja haya da Levocatus maarufu Baba Levo da amegonga mahali penyewe wanaume wengi hatuko hoi mbele ya wake zetu binafsi nampongeza sana mwanamke hana upendo wa dhati Peter Buze Jose from Mhanga Kasulu haya anasema Lu Raz Renze Chahita kutoka Rusaba. Tuko pamoja sana hadi tamati. Shukran sana. Baruku Bambo wa Buronge. Amesema ndio ni mwasha redio je kufuatilia Joy FM. Shukran sana. Naitwa Nuhu Bichira toka Kamigunga Ilagala. Nampa hongera Anania Justin Mbango kwa ushindi wa udiwani. Haya sawa. Asante sana. Mimi Sekulama niko nalea mimba nikaona sura sio yangu wananilipa gharama zote.
3: Nani atakulipa sasa?
2: Sura. Yeye anaona kwamba hii sura sio.
3: Kama kalithi kwa bibi yake na mama yake. Utajuaje?
1: Unaona
2: mtoto kama anafanana na jirani.
0: Aya, msikilizaji sasa hivi, hilo la kufanana na mtoto usiye mzazi zani. Team good morning tuende mpaka chamata Ramadhanike. Bwana, mbona mke na mume wakikaa muda mrefu wanafanana? Kwa nini usifanane na mtoto wako? Hongera Baba Levo una kitu serikali iweke mpango wa wanawake wawe wanapata semina kwani kuna ukatili unawakuta baada ya usaliti. Hivi mnajua kama wanaume siku hizi hawapewi nyumba? tutamuuliza mtaalamu wa mahusiano. Yeye anapata malalamiko kwa kiasi gani? Jamani, mahali ni zawadi wazazi, msiwe na tamaa, baadaye tutakuwa na madanga wengi, mashehe na wachungaji. Pangeni utaratibu kama zamani wa mahari, tunakwenda wapi? Wazazi watakubali.
1: Kwa nini wewe utakubali?
0: Ya nani? Haya, watu wakiacha kuchepuka maisha yanagoma kabisa. Wanawake wapunguze kujidekesha. Hajasema ni nani na anatokea wapi.
2: Wapunguze
0: kujidekesha. Anasema kwema hapo mjengoni ni Aaron Simon kutoka Irujuu Kikangara. Kuchiti kwa mwanaume ni kawaida, kwani mwanaume hawezi kuishi na mwanamke mmoja tangia enzi za mababu zamani.
1: Ule mfumo dume tulikuwa tunao.
0: Mama Raban kutoka Nyakimwe unasema unatupata, asante. Asheli kutoka Ndinga Kasesa unasema uko pamoja na sisi mpaka mwisho. Shukrani sana. Kuchiti ni kuchiti, haijalishi ni mwanaume ama mwanamke, wote maumivu ni yale yale. Kikubwa ni kulinda ndoa yenu na kuwa mfano mzuri kwa familia. Naitwa Auda si upo Sido. Shukrani sana. Kwani kuchiti ni nini? Yana anauliza
1: kuchepuka.
2: Kwenda nje ya ndoa, si ndio?
0: Kwenda nje ya mahusiano. Kuna wengine hawana ndoa lakini ukweli ni kwamba wanaishi nyumba moja, wanapika na kupakua na watoto wanao.
1: Lakini ndoa haipo.
0: Kwenda nje ya mahusiano. Yaani mimi na wewe tumekubaliana, tunakaa nyumba moja, tukaanzisha na familia. Kwa nini ukamwangalia mwanaume mwingine wakati mimi ndo nimekuweka ndani? Kwa nini ukampe heshima yangu mimi mwanamke mwingine wakati wewe ndiye mume wangu? Sijui unaelewa. Sawa. Eric kutoka Titi ya Kitongoji Majengo unasema tuko pamoja. Haya, naitwa Fundi Beka ukiwa Kagongo Baba Levo. Haya, kawazindua wanaume. Hayo mapenzi yanatoka wapi? Baadhi ya wanaume wamekwepa majukumu yao huko. Unyumba watapewa na njaa. Mama Zahoro. Kwani nyewe mnasemaje wanaume?
1: Mseme.
2: Uriza tena hiyo. Ni amesemaje?
1: Hamwachi kodi ya meza.
0: Ngoja. Mama Zahoro yeye anahoja. Anasema hivi, hayo mapenzi yatatoka wapi? Baadhi ya wanaume wamekwepa majukumu yao, huo unyumba watapewa na njaa.
3: Anamaanisha kwamba wanaonyima unyumba hawahudumii familia?
0: Mmekopa majukumu yenu.
3: Sio kweli. Sio kweli. Yaani ni hicho anachokizungumza. Ni sawa na tuanze kusema kwamba aliyeachwa ameachwa kwa sababu ana matatizo. Sio kweli. Mimi ninachoamini kwamba wale wanaonyima unyumba wananyima unyumba kwa sababu mbalimbali. Sawa, wapo ambao wanaweza kana nyima kwa sababu hawahemei. Lakini yaani hiyo ni ukianza kusema kwamba unamnyima unyumba kwa sababu haemei, ni sawa na wewe sasa ukose kazi halafu aanze kukudharau.
0: Lakini Mama Zahoro mwanzo kasema hawajibiki.
2: Tuseme tu baadhi yao.
3: Jamani, mimi narudi. Siku moja nilikuwa na watania hukuepo. Nikaa naambia hivi. Kwenye vikao vyetu wanaume tulikubaliana lazima uache adui ana njaa.
1: Ameshiba.
3: Lazima uhakikishe unamwacha adui ameshiba. Nikimaanisha kwamba hata kama mmegombana mkeo wewe unamuona namna gani, lazikini lazima uache hela nini ya matumizi. Sasa kwa nini? Ni kwa sababu lengo la ndoa ni zaidi ya tendo la ndoa, ni zaidi ya kula. Sasa kama unamnyima unyumba eti kwa sababu hawajibiki, ndo narudi kwenye hoja yangu ya msingi kwamba hawajibiki si kwa sababu hawajibiki. Hawajibiki kwa sababu alilelewa katika familia ambao haina uwajibikaji. Yaani leo huwezi kuniambia mimi leo nilikuwa namuona baba asubuhi, mara mwisho nilikuwa namuona saa 2 asubuhi. Narudi kumuona saa 12 jioni. Na namshukuru kwamba alikuwa haji tu hivi hivi. Nikimuona ile saa 12 jioni tutaongea naye kuanzia saa 12 kwa sababu amechoka mpaka labda saa 2 usiku. Na nashukuru yeye ndiye alivutia mimi kuwa mwanahabari. Alikuwa ananiambia nenda kasikilize wamezungumza nini taarifa habari afu je uniambie. Afu nafikiri ndio kuja kumsimulia. Kwa hiyo tukishamaliza kusikiliza taarifa habari zile RTD mpaka saa 2 na dakika 10. Tushaongea mengi kuanzia saa 12. ndo anaenda labda kupumzika. Anakuja kuamka saa 3:30 saa 4 anaamshwa anakwenda kulala. Anakuja kula, anaoga na lala. Sasa mimi naamini kuna vitu vingi ambavyo ninavifanya, mabadiliko ni yapo yale ambayo ni kwa sababu ya wakati, mazingira na muda kwamba ninajifunza. Kwa hiyo ukiona mwanaume hawajibiki, mimi nakuhakikishia ni namna alivyolelewa. Sasa kumnyima unyumba unaendeleza mgogoro. Kwangu mimi nawaza kwamba kuna haja ya kutengeneza mazingira ya wewe kumsaidia aweze kubadilika. Mimi nina mifano ya watu kadhaa, wengine ni washikaji zangu, waliwahi kukimbia mpaka na familia. Sawa bwana. Kule mambo ya Kigoma narudi nyumbani. Kwa nini? Baada kuwa tunazungumza nao sasa kwa kina, mtu anakuambia kabisa, ah bwana, kwanza mimi sijazoea kuishi bila hela. Sasa usijizoea kuishi bila ndio kimbia familia. Mwisho siku unamtazamisha mpaka anaelewa. Lakini kumnyima unyumba unamaanisha aondoke.
0: Sa, lakini nani nguvu ya kunani sasa na yeye anatoka wapi wakati ndo au yeye anakuwa amekula
3: mvumiliane mtafute suluhisho.
0: Maana natafuta hapo nguvu sasa kuomba unyumba inatoka wapi wakati ndo kuna njaa sasa.
3: Mvumiliane mtafute
1: suluhisho. Haujaacha kodi ya meza.
0: Wanaume wengi tunaishi na wake za watu, hasa kwa wale waliooa wanawake wenye watoto huyu ameachika au kuzalia nyumbani, huwa hawaachani kamwe. Okay, ni mtazamo wako. Baba Zuberi kutoka Bangwe, jambo la kuchiti kwa jumla sio vizuri wewe kwa mwanamke au mwanaume. Haya, asante sana. Naitwa naitwa Rudabi, ukipenda niite Msabato, natokea Kibande, Buhigwe. Kwa sasa nipo Kasulu. Kukaa na mwanamke mmoja ni umaskini, maana wanawake ni waruwaru. Haya, sasa hivi upendo si kuangalia binti mzuri. Ukiambiwa na binti eti anakupenda, jiko hilo beba, maana wanawake nao ni vituko. Mimi ukisema eti nakupenda, awe nakwambia imeisha hiyo. Kikubwa heshima ya ndoa sijulikana. Haya, yani mimi nataka kuoa kwa shilingi 5,000 na mwanamke ameshakubali nampenda. Sasa na mapenzi sio mahali kubwa, eleweni hivyo. Na ninawaalika kwenye harusi yangu 5 mwezi wa 6. Mimi se Kulama kutoka Kagera, Kigoma. Umeona? Kasha jitolea zake mahali yake, wametulia tuti, nashakubaliana. Sasa serikali pange mahali, kwani mkuu wa mkoa na msapoti, kwani hauoni umuhimu wa mkakati ukifunga ndoa? Serikali iwe inatoa mchango kwa ndoa moja, si zaidi ya mmoja. Haya, naitwa Zabron Borusho Boronge, Warungwe Mpya, Kasulu, Kriton Chipandu. Haya, sawa, ukituma ujumbe wako mara moja tunatosha. Asante sana. Good morning Kigoma, pamoja hadi tamati. Wanawake tutulie kwenye ndoa zetu. Mama Zuberi wa Kagongo Migazini. Haya, asante. Haya, sema ilishiba si kweli, naungana na feedback. Sio kila anenyimwa unyumba udumi, la hasha, ni baadhi tu na si wote. Mbona wapo wanawajibika? Bai Ramadhani Jay Kivayo, Changwe Mubanga. Haya, mzee wa busara Masanga, hivi hakuna jamani. Haya, sawa. Mimi ninavyoelewa migogoro ya ndoa, anatafuta wa kuenda naye motoni, ndio maana upendo umepoa. Mama Raban kutoka Nyakimwe. Haya, sawa, asante. Kaka yangu, acha kusema hivyo. Mimi siwezi kukupa unyumba hali ya kuwa hunihudumii. Na wanaume baadhi hawajali familia kwanza, wamekuwa wavivu kutafuta. Mama Zahoro. Mama Zahoro anaendelea kukazia pale pale kwenye msimamo wake. Mwanaume ana uwezo wa kuwa na wanawake wawili kwenye nyumba moja, lakini mwanamke hana uwezo wa kuwa na wanaume wawili kwenye nyumba moja. Hivyo basi kisheria mwanamke yeye kaolewa kwa hela za mwanaume. Tahadhari, ukimchiti mwanaume hakikisha una uwezo wa kujihudumia. Naitwa Saidi kutoka Kikunku. Sala lina mambo mengi sana. Maombi Ruchina au baba wawili kutoka Ruhuba Muinda, unasema unatupata. Haya, Sambala nime haya, anasema Sambala mmezidi kufumaniwa. Haya, sijajua unamaanisha nini. Haya. Sawa. Kwanza mimi katika maisha yangu kumtolea mwanaume mahali hiyo pesa bora nikawapa watoto yatima, wanawake ni washenzi sana, wana mambo ya hovyo sana, usaliti kwao, kutolizika kwao, dharau kwao, bishi kwao, wajinga sana. Adam Sulamemba wa Mayange. Jamani.
3: Moja ya watu ambao wanaandika messages za kulalamika sana kuachwa kwenye unyumba.
0: Kwenye ndoa. Kwenye mahusiano. Msababu Sara haya. Sawa msikilizaji. Na tukwambie tu tunaendelea, hii ni Good Morning Kigoma. Tunapata burudani safi ya muziki, tukirejea tunaendelea na hii ni 90.5 Radio JFM. Tuko hapa paka saa 4 kamili za asubuhi. Na baadaye 0768 150 190.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa anajiandaa mwake mawe.
4: Mwake wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa.
6: Nataka nitakataka tu mahoro.
3: Sasa we vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
8: Yaani ndasese chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igame ne kwa kweli.
9: Sahi.

0: Habari yangu ni nzuri, sijui wewe.
1: Huku tuko salama kabisa. Habari za Uvinza?
0: Huku ni salama pia, sijajua nyinyi.
1: Huku tuko poa, lakini kuna baridi fulani hivi limekuja kwa kasi sana. Sijui nyie huko vipi?
0: Huku ni hivyo hivyo, kuna hali za ubaridi kidogo.
1: Sawa, labda kwa ufupi tu unaweza kutuambia kwamba chanjo ni nini, lakini hasa chanjo ya vitamini A, walengwa watakuwa ni kina nani na kwa nini hao walengwa? Karibu sana.
0: Asante. Kwanza kwa majina, naitwa Nasi Mapati, kama ulivyonitambulisha. Mimi ni afisa lishe kutoka halmashauri ya wilaya ya Uvinza. Nikianza na vitamini A ni kirutubisho muhimu kinachohitajika na mwili wa binadamu ili kusaidia afya ya macho, kuboresha kinga ya mwili, lakini pia kukuza ukuaji wa mwili hasa kwa watoto. Na vitamini A hivi hupatikana kutoka kwenye chakula asilia vya wanyama, mboga za majani, za kijani, matunda, lakini pia hutolewa kama matunda ya vitamini A wakati wa kampeni za afya kwa watoto.
1: Na kwa nini sasa watoto wenye umri huo kati ya miezi 6 mpaka miaka 5, ni nini hasa ambacho mnakilenga kwao?

0: wanajiwekea ili kuweza kuwafikia wale ambao wapo mbali na maeneo ya huduma za afya. Kwa hiyo ratiba ya kila kituo, ratiba ya kila kijiji huwa wanafanya kupata hizo huduma mkoba kwa jamii nzima, ili kuweza kujua mambo tofauti tofauti kuhusiana na afya na kujua ukuaji na maendeleo ya mtoto pamoja na wajawazito.
1: Na muda wetu unakimbia kweli kweli, najua na una majukumu, tunatamani tukuachie uendelee na kazi. Lakini natamani kufahamu wilaya ya Uvinza, halmashauri ya Uvinza kuna wakulima na wafugaji. Na tabia mojawapo ya wakulima na wafugaji ni kuondoka kabisa kwenye maeneo ya vijiji, kujichimbia ndani kabisa, wanajitenga huko. Hawa nao mkakati wowote mlionao kwa namna mlivyojipanga kuweza kuwafikia na kuhakikisha kwamba kuna mtoto ambaye anabaki nyuma?
0: Mkakati tulionao kama halmashauri ya Uvinza ni kutumia watendaji, maana najua hata hizo sehemu za mbali zinakuwa zina utendaji wao, hata kama haifikiki kwao, tunatumia watendaji kutoa taarifa sehemu tofauti tofauti ili watu waweze kujitokeza. Kwa hiyo tutumia kama au watakuwa kama championi wetu wa kutoa taarifa huko kwenye vijiji ili watu waweze kufika na kupata huduma hiyo.
1: Sawa, tukushukuru sana na tukutakie majukumu mema. Lakini kabla hujaondoka, tuambie tu neno lako moja ambalo wananchi wa Uvinza wamepata nafasi ya kukusikiliza mubashara kupitia hapa 90.5 Radio FM. Neno lako
0: hapa wananchi wa wilaya ya Uvinza, tunawakaribisha kwenye huduma za lishe. Ni huduma ambazo watu wengi wamezizoea, lakini tunaomba mfike ili muweze kujifunza vitu tofauti tofauti ambazo tunavyo, ambao vinaweza vikasaidia jamii kwa ujumla kuweza kuimarisha afya za watoto na sisi jamii kwa ujumla. Kwa hiyo nawaomba uwe mnafika kwenye vituo vya afya kuweza kupata huduma, lakini pia swala la lishe ni swala mtambuka. Tunawakaribisha sana kuweza kujifunza vitu tofauti tofauti, na natumaini mtajifunza mengi na mtafurahia. Karibuni sana halmashauri ya wilaya ya Uvinza, lakini pia karibuni sana kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Ni huduma ambazo zinapatikana. Karibuni.
1: Asante sana kwa muda wako, tukutakie pia majukumu mema.
0: Haya, asante, natakia pia majukumu mema.
1: Asante. Haya, huyo ni afisa lishe kutokea pale halmashauri ya Uvinza. Tumezungumza naye mawili matatu wakiwa wao wako kwenye kampeni ya kugawa matone ya vitamini A kwa watoto miezi 6 hadi miaka 5. Tunalipa bili tukirejea, tunaendelea ambapo tukirejea tutaangazia maadhimisho ya siku ya chakula salama duniani tukiwa na Bwana Ezekiel Mubito, afisa mdhibiti ubora mkuu.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Pole, mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
1: Mama, siwezi kumnyonyesha.
0: Kwa nini?
1: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
0: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao ahari. Yako ni damu. Mnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
0: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
1: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
0: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa

0: Ukanyonye ni dawa bora.
1: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
4: Msikilizaji, kama nilivyokujuza kwamba tukirejea tunaangazia maadhimisho ya siku ya chakula salama duniani, na tunaye afisa mdhibiti ubora mkuu bwana Ezekiel Mobito ndiye ambaye tuko naye asubuhi ya leo, na tunatamani tuzungumze masuala yanayohusiana na maadhimisho ya siku hii. Lakini kabla ya hapo, karibu sana studio.
5: Asante.
4: Karibu sana. Kwa kwenda tu moja kwa moja kwenye pointi, wewe nani? Wewe Arsenal, wewe PSG?
5: PSG.
4: Kwa mara ya kwanza tunakutana na bingwa.
5: Najisikia vizuri kabisa. Tunafurahia ushindi mnono tuliopata. Nafikiri imekuwa ni wiki nzuri sana.
4: Afu nyie hamna hata majivuno. Mbona nyie hamna parade, hamna masherehe?
5: Zote bivuni.
4: Sawa, kipitani. Tunaposema chakula salama duniani, ni nini hasa tunachomaanisha?
5: Labda kama hajafika huko, tuanze maadhimisho yenyewe. Kwamba maadhimisho haya ya siku ya chakula salama duniani hufanyika kila mwaka tarehe 7 mwezi wa 6. Kwa hiyo haya ni maandalizi ya kuelekea kilele cha siku yenyewe. Na maadhimisho haya yaliathisiwa mwaka 2019 kwa pamoja kati ya shirika la afya duniani pamoja na shirika la chakula na kilimo duniani, yani FAO. Na lengo la kuhamasisha lengo la siku hii ni kuhamasisha nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kushiriki kikamilifu katika mikakati mbalimbali yenye lengo la kuzuia, kugundua na kujenga uwezo wa kukabiliana na madhara yatokanayo na chakula kisicho salama. Kwa hiyo hilo ndio lengo la maadhimisho haya, na mwaka huu wa 2019 ni mwaka wa 8 dunia ikiadhimisha siku ya chakula salama duniani. Na kila mwaka zile taasisi mbili za Umoja wa Mataifa ambazo zilishiriki katika kuasisi maadhimisho haya, yani shirika la afya duniani na shirika la chakula na kilimo duniani, huandaa kauli mbiu. Kila mwaka wanaandaa kauli mbiu tofauti, ambao sasa hiyo kauli mbiu inatumika katika nchi wanachama Umoja wa Mataifa wote. Na kauli mbiu ya mwaka huu inasema ni from burden to solution, safe food everywhere. Yani kwa lugha yetu ni kutoka katika changamoto kuelekea suluhisho, chakula salama kila mahali.
4: Kutoka katika changamoto kuelekea suluhisho. Changamoto hasa ni nini kwenye usalama wa chakula duniani?
5: Awali ulikuwa umeuliza swali, chakula salama ni nini? Nikishajibu hilo ndo tunaweza tukajua changamoto ni nini. Kwa hiyo kwa tafsiri haraka haraka, chakula salama ni kile ambacho kimezalishwa na kuandaliwa katika mazingira kuandaliwa kwa kuzingatia kanuni bora. Hivyo ikitumika kama ilivyokusudiwa, hakitaleta madhara ya kiafya kwa mlaji. Yaani ni kwamba kile chakula kishaandaliwa katika kishatayariandaliwa au zalishwa katika na kuandaliwa kwa kufuata kanuni bora, mtu akikitumia kilivyokusudiwa atapata viinilishe muhimu, lakini kile chakula akitamsababishia madhara ya kiafya, aidha ya muda mfupi ama ya muda mrefu, hakitamsababishia. Hicho ndo tunakiita chakula salama. Ya kwamba kitakupa virutubisho muhimu, lakini hakitakuachia madhara ya kiafya.
4: Kabla tujiangalia hizo changamoto, kuna kitu umezungumza hapo kwamba kikiandaliwa kwa kanuni bora. Kanuni bora ni zipi?

0: Karne Bora ni mfumo katika mnyororo mzima wa uzalishaji, katika mnyororo mzima wa chakula, yani kuanzia shambani mpaka mezani. Sasa kanuni bora na zenyewe zina vitu muhimu. Yani na maana ukizalisha kwa kuzingatia kanuni bora, chakula hakitakuwa na masalia ya dawa za viuatilifu au dawa za mifugo ama vimelea vya magonjwa. Na maana katika mnyororo mzima wa uzalishaji usipozingatia zile kanuni bora, yawezekana chakula katika hatua yoyote ya uzalishaji, aidha shambani au kiwandani au wasafirishaji au wauzaji, kikakumbana na vihatarishi. Vihatarishi maana yake kwamba kaingia aidha kemikali au vimelea vya magonjwa au uchafu mwingine ambao utasababisha kile chakula kisiwe salama. Kwa hiyo ukizingatia kanuni bora, ina maana hakutakuwa na changamoto hizo. Yeah.
1: Sawa, turudi sasa kwenye changamoto. Tumeona hapo kutoka changamoto mpaka suluhisho, kwamba changamoto kwenye usalama wa chakula au chakula salama duniani ni nini hasa changamoto ambazo zinakabili?
0: Yeah, changamoto ni nyingi. Lakini nikifafanua vizuri zaidi kaulimbiu inalenga kwamba, yani tumesema kutoka changamoto kuelekea suluhisho. Chakula salama kila mahali. Manake ni kwamba manake ni kwamba tutumie taarifa na takwimu zilizopo kuhusu madhara yatokanayo na ulaji wa chakula kisicho salama ili kupata suluhisho. Yani tunatumua changamoto ambazo tayari zipo za madhara yatokanayo na ulaji wa chakula kisicho salama ili kupata suluhisho. Ndio ufafanuzi mzuri wa kauli mbiu hii.
1: Ni zipi sasa? Kwa sababu nadhani kama jamii, yawezekana jamii haielewi madhara au changamoto hizo, na ikawa ngumu kwa wao kusema kwamba tunatafuta suluhisho kwenye hili kwa kitu ambacho hawakielewi, au kipo lakini wanashindwa kukitambua kwa sababu hakuna mtu aliyekitambulisha kwamba hii ni changamoto au ni madhara, kwa sababu tu hatua za kufuata ili tuwe na chakula kilicho salama, tuwe na jamii ambayo iko salama, hazikufuatwa.
0: Okay. Ulaji wa chakula kisicho salama unaweza kusababisha magonjwa mbalimbali. Yanaweza kuwa ya muda mfupi ama ya muda mrefu. Yaani nikisema muda mrefu, kuna magonjwa ambayo yanatokea baada ya miaka mingi.

0: saratani kwa mfano, magonjwa ya figo, ini, hata moyo. Hata haya magonjwa yasiyoambukizwa kama kisukari, pressure na vitu kama hivyo, wakati mwingine vinasababishwa na ulaji wa vyakula visivyo salama. Kwa hiyo hayo ni matatizo ambayo tayari yapo na tunayatambua kwenye jamii, na takwimu hizi zipo Wizara ya Afya. Kwa hiyo sasa tutumie hizi changamoto zilizopo tupate suluhisho la chakula salama kila mahali.
1: Namna gani ambavyo sisi kama wananchi tunavyoweza kutambua kwamba hiki chakula sio salama?
0: Namna gani mwananchi wa kawaida anaweza kutambua hiki chakula sio salama? Ili utambue chakula salama kama sio salama, inabidi ujue chakula salama ni nini. Lakini katika mwananchi wa kawaida, kama mwananchi wa kawaida kwa kuangalia kwa macho, chakula unaweza ukakiona aidha kimebadilika rangi, kwa sababu kila chakula kina rangi yake asili. Sasa ukishaona chakula kimebadilika rangi, unaweza ukahisi kwamba au harufu ya chakula sio ile ambayo unaijua, unaweza ukahisi kwamba hiki chakula sio. Unaona, au mguso, kwa sababu kuna vitu ambavyo unaviona kwa macho au unaweza ukavihisi kwa kugusa. Unaona, kwa mfano unaenda kununua samaki, unakuta ametepeta, si ndio? Unaweza ukahisi kwamba huyo samaki sio salama, si ndio? Kwa hiyo mwananchi wa kawaida kwa kutumia mbinu za kawaida za kibinadamu anaweza kujua. Lakini pia kwa vile vyakula ambavyo vimefungashwa, unaweza ukasoma vile viambata ambavyo wameviweka. Hivyo vinasaidia kwa watu ambao wana mzio. Unajua mara nyingi kama una mzio, ni vema ukasoma vile viambata au ingredient, ukajua kwamba mle kuna nini. Kama unaona kuna kitu ambacho kinakuleteaga mzio, tafadhali usinunue. Chukua chaguo lingine. Lakini pia unaweza ukaangalia ile tarehe ya uzalishaji na tarehe ya mwisho wa matumizi, ili kuona kabisa kama hiki chakula bado kiko ndani ya muda wa matumizi au kimeshapita. Kwa hiyo vitu vinaweza kukusaidia. Lakini kwenye kifungashio lazima pia mtu awe ameandika yeye ni nani aliyezalisha, mzalishaji, jina la mzalishaji, amezalishia wapi. Sasa hivyo ni vitu ambavyo ni muhimu, ambavyo vya kukupa angalau uhakika kwamba hiki chakula kiko salama. Lakini wewe unaenda kununua bidhaa ambayo imetoka kiwandani lakini haina maelezo yoyote, pia hicho ni kiashirio kwamba hiki kitu sio salama. Kitu kimefungashwa, inabidi kiwe na taarifa. Kama hakina taarifa za mzalishaji, tarehe ya kuzalisha na vitu kama hivyo, ni bora ukakikwepa, kwa sababu tayari usalama wake unatia shaka.
1: Kuelekea siku ya chakula salama duniani, mbali na kufika kwenye vyombo vya habari kama hapa Radio JFM, mambo gani ambayo mnayafanya mengine huko mtaani?
0: TBS kama taasisi yenye dhamana, hutoa elimu kwa umma juu ya siku hii ya chakula salama duniani. Na elimu hii itolewa katika kwa namna mbalimbali, kwenye vyombo vya habari kama ulivyosema, lakini kupitia mitandao ya kijamii na kutuma ujumbe mfupi kwa njia ya simu. Hii yote ni katika kuhamasisha wananchi washiriki kikamilifu katika siku hii. Kumbuka kwamba nanyi mtakuwa mashahidi, chakula salama sio la serikali au la nani peke yake. Hili ni jukumu letu sote, yani kila mwananchi anawajibika. Utakumbuka nilivyokuwa nafafanua nini maana ya chakula salama. Nilisema kabisa kwamba chakula salama kinapatikana kutokana na kufuata kanuni bora za uzalishaji na uandaaji. Sasa katika uandaaji, ni wewe mwananchi wa kawaida unaweza ukanunua chakula kikiwa salama, ukaja ukiharibu katika eneo lako la kazi kwa kutofuata kanuni bora labda za usafi. Kuna kitu kinaitwa kanuni bora za usafi, si ndio? Na wote tunazijua. mfano, yani uwe msafi wewe mwenyewe, kwa sababu wewe unaweza ukawa sababishi cha kuchafua na ni chakula hicho. Na nimesema kwamba kuna vihatarishi vya aina tatu ambavyo vinaweza kusababisha chakula kisiwe salama. Kihatarishi namba moja ni kemikali. Kwa bahati mbaya kemikali imeingia. Si ndio niseme kwa bahati mbaya, sio kwa makusudi, imeingia kwenye chakula. Na baadhi ya kemikali hazina muonjo. Na hizo kemikali nyingine zinaweza zikawa zinapatikana mazingira tunayoishi au tunayofanyia kazi. Unaona? Kwa hiyo ni lazima uepuke hivyo. Lakini kihatarishi namba mbili nimesema ni vimelea vya magonjwa. Vimelea vya magonjwa kishaingia kwenye chakula hakitakuwa salama, kitakusababishia magonjwa. Sasa hapa ni katika magonjwa ya muda mfupi ama ya muda mrefu vile vile. Sasa vimelea vya magonjwa vyenyewe vimegawanyika katika aina tatu. Kuna bakteria ambao sasa chakula umekiandaa lakini labda hujakitunza kwenye hali ya joto ambayo inafaa. Wale bakteria wataingia, watakiharibu, na ukila kitaleta madhara. Lakini pia kuna kitu kinaitwa ukungu. Sio kama ukungu tunaita fungus kwa Kiingereza. Fungus nao kwa baadhi ya vyakula wanatuletea shida, hasa vyakula vya nafaka, vyenye asili ya nafaka. Mfano umevuna mahindi yako au karanga au bidhaa nyingine za nafaka, umezivuna vizuri shambani au umenunua kikiwa salama huko, lakini sasa utunzaji pale nyumbani, umefika nyumbani gunia la mahindi ile unaliweka chini au unga unaweka kwenye sakafu. Sakafu huwa ina tabia kutengeneza unyevunyevu. Ule unyevu unavuta ukungu au fungus. Fungus huwa anapenda sehemu zenye unyevunyevu. Sasa wale fungus wakiingia mle watazalisha sumu ambayo inaitwa sumu kuvu kwa Kiswahili au aflatoxin kwa Kiingereza. Sasa ile sumu inaenda kusababishia kansa ya ini au ya ini au ya koo. Unaona, sasa hayo ni madhara ya muda mrefu. Kwa ukungu na wenyewe, na hiyo inatokana na utunzaji sasa. Ndio maana nakwambia kwamba kila mwananchi kwa nafasi yake anawajibika katika mnyororo mzima wa kuhakikisha chakula salama kinapatikana kila sehemu. Kwa hiyo mwingine anaweza akawa na duka, amenunua unga kumbe ameutunza vibaya, ukaharibika pale dukani kwake. Unaona, sasa na yeye nafasi yake ya kuparticipate katika swala zima la chakula salama ni kubwa mno. Kwa hiyo nasema chakula salama ni wajibu wa kila mwananchi. Unaona? Ni wajibu wa kila mwananchi.
1: Okay. Yeah. Na kuelekea maadhimisho haya, kuna namna ambavyo TBS mnaweza mkajipiga kifua kwamba mmefanikiwa kudhibiti bidhaa zisizo salama madukani na masokoni?
0: TBS tunajivunia kwa hatua ambazo tumepiga. Tuna mifumo ya udhibiti ambayo kwa haraka haraka iko kama 4 au 5. Kuna nianzie vyakula ambavyo vinazalishwa hapa ndani, hasa viwandani. Mfumo namba moja unaitwa certification, mfumo wa kuthibitisha ubora.
1: Okay.
0: Ni kwamba yule mwenye kiwanda atatoa taarifa kwamba na kiwanda cha kutengeneza bidhaa fulani, na kila bidhaa huwa ina kiwango. Kwa hiyo kwa kutumia kile kiwango tutaenda tutakagua kiwanda kama kiko vizuri na kinazingatia kanuni bora za uzalishaji wa chakula husika. Baada ya hapo tutachukua sampuli za kwenda maabara, maana chakula wakati mwingine uwezo kupima kwa macho Kuna vitu ambavyo unaviona, unaweza kuviona kwa macho, lakini kuna vitu ambavyo uwezo kuviona kwa macho. Kwa maana kwamba tunakipeleka maabara kinapimwa, na majibu ya maabara yakija vizuri ndio tunamruhusu apeleke sokoni. Kwa hiyo vyakula unavyoviona hapa tunavitumia kila siku, hata kama ni maji ya kunywa tayari tumeshapima maabara, na kama yafai tunamzuia peleka kitu sokoni. Ndio maana sasa katika kutambua hivyo vitu tunampa leseni ya kutumia alama ya ubora ya TBS. Kwa hiyo ina maana ukiona bidhaa ambayo ina alama ya ubora TBS, ina maana hicho kitu kimeshapimwa, hiyo bidhaa imeshapimwa maabara. Unaona? na ukaguzi unakuwa unafanyika mara kwa mara. Na katika hapa kuna kaguzi za kufanya viwandani na pia kuna kaguzi za kufanya sokoni. Yaani wakati mwingine tunaenda kiwandani tunakuwa na shejo ya kwenda kiwandani, tunachukua sampuli inaenda kupima maabara. Lakini tuna kaguzi nyingine tunaenda sokoni, tunanunua sampuli kama mwananchi wa kawaida. Wakati mwingine hata mwenye duka hajui kama aliyokuja kununua ni mkaguzi au ni afisa kutoka TBS. Kwa sababu atanunua, kama ni maji atanunua katoni ya maji kwa bei ya soko. Then hiyo sampuli tunaipeleka maabara kuipima. Sasa tukikuta ni iko ndani ya viwango hatuna shida na mzalishaji, lakini tukuta imetoka nje ya viwango, hapo kuna mifumo mingine inayofuata hapo kwa ajili ya usubiti kwa yule mtu ambaye amezalisha bidhaa kama hiyo na imepeleka sokoni. Huo ni mfumo wa namba moja. Lakini kuna mfumo wa kawaida, wa ukaguzi wa kawaida ambao unasaidia kupitia kwenye maduka au sehemu zote za uzaji wa chakula. Na sehemu zote ambazo zinauziwa chakula au kipodozi ina mahitaji maalum kwa jengo. Kwa hiyo tunasajili ile jengo, tunalipa kibali kwamba hili jengo linafaa kufanyia biashara ya chakula. Kwa maana kwamba unaliangalia, halina joto, halivuji, halina uchafu ambao unaweza ukasababisha chakula chetu kiharibike kikiwa dukani. Pia tunaangalia utunzaji wa yule nani muhusika. Tunapeana elimu pana, hiki unapaswa kitunze hivi na hivi na hivi. Lakini pia wakati mwingine wanajisahau, kwa hiyo tunawasaidia kuangalia bidhaa ambazo zime expire tunaziondoa sokoni. Alafu tunaziondoa sokoni, tunaenda kuziteketeza. Kwa hiyo huo pia ni udhibiti mwingine. Lakini udhibiti wa tatu ni kuhusu mipaka yetu. Kila mpaka rasmi unaozunguka nchi hii una wakaguzi wa TBS, ambapo bidhaa zinapokuja kutoka nje tunazikagua kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa kiwango cha bidhaa husika. Na katika mfumo huu sasa wa bidhaa zinazotoka nje ni tofauti kidogo na zile bidhaa ambazo tunazalisha ndani. Bidhaa zinazotoka nje inabidi yule muingizaji alete sample kwanza TBS, tuipime tuone kama inafaa maabara. Kama inafaa tunampa kibali cha kuingiza hiyo bidhaa, lakini kama haifai hatutairuhusu kuingia ndani. Kwa hiyo na wakaguzi wetu sasa wanatusaidia kwamba inapofika mpakani anaangalia kwa kutumia mifumo ya kompyuta ya electronic kuona kama hii bidhaa ndio tuliruhusu kuingia ndani. Kama sio, basi tunaizuia huko huko mpakani. Yeah. Kwa hiyo kuna mfumo huo pia. Kwa TBS kwa ujumla wake tunajivunia sana hatua ambazo tumepiga katika udhibiti wa chakula. Tumepiga hatua kubwa sana.
1: Okay. Kuna Elisheba, kabla hujahitimisha, kuna ile ametaja kwamba kuna bidhaa wanaziteketeza ile njia ya pili. Pengine kwa mwaka 2024-2025 kuna bidhaa ambazo kwa hapa Kigoma mlifanikiwa kuziteketeza?
0: Nashukuru kwa swali hilo. 2024-2025. Yes, 2024-2025 tuliteketeza bidhaa hapo kwenye dampo la manispaa.
1: Okay.
0: Ya, na baadhi ya vyombo vya habari viliitwa, nafikiri na nyinyi mlikuwepo. Unaona, kila mwaka tunateketeza. Na wakati mwingine tunateketeza mara mbili. Lakini ukiangalia trend ukianzia labda 2020
1: ndio
0: kuja mpaka sasa hivi tunaona bidhaa zinapungua. Wakati ule tulikuwa tunateketeza matani na matani, lakini mpaka tani 20, tani ngapi zinateketezwa
2: kwa siku moja au kwa
0: mwaka?
2: Okay.
0: Lakini kwa sasa hivi unakuta kama mwaka jana tumeteketeza nafikiri ilikuwa ni tani 8.
2: Wow.
0: Unaona?
1: Ndio.
0: Mwaka huu pia mwezi huu zani ndani ya wiki mbili hizi zijazo tutafanya utekelezaji kwa hapa Kigoma.
1: Tutateketeza
0: bidhaa ambazo tayari tunazo. Kwa hiyo lakini trend inaonekana bidhaa zinapungua. Sasa trend ikionekana bidhaa zinapungua, ina maana mifumo ya udhibiti iko imara. Mm-hmm. Ukiona bidhaa zinaongezeka zinazoteketezwa, ujue bado kuna shida. Mm-hmm. Kwa hiyo trendi inapungua. Hicho ni kitu ambacho pia kinatufanya sisi tuwe na ile tunahitaji confidence.
2: Ujasiri.
0: Wa kuamini kwamba mifumo iliyopo inafanya kazi. Mm.
2: Sawa, tuwapongeze kwa kazi nzuri ambayo meifanya kuhakikisha kwamba tunakuwa salama, viwango na ubora vinazingatiwa. Muda wetu unakimbia kweli kweli, watu wa kick off punde si punde watakuwepo hapa, lakini kumalizia, watu watarajie nini kwenye siku ya maadhimisho ya siku ya chakula salama duniani?
0: Tu, mm-hmm. Watu waendelee kutupa ushirikiano.
2: Mm-hmm.
0: Kwa maana kwamba haya mambo ya bidhaa zisizo salama hususan chakula salama,
2: mm-hmm.
0: pia tunaitegemea sana jamii hususan kutupatia taarifa. Wakati mwingine yawezekana kuna kiwanda bubu,
2: mm-hmm.
0: ambacho kinazalisha,
2: mm-hmm.
0: wengine wanazalishia ndani tu, yani sio kiwanda utaona anatoa, mm-hmm. bidhaa, mm-hmm. tupate taarifa. Lakini kusema kweli tunafurahia pia mwamko. Mwamko ni mkubwa sana, tunapata taarifa nyingi.
2: Mm-hmm.
0: Mtu amekula chakula, labda amepata mzio. Usikae nani kwamba nikio tutaarifu.
2: Mm.
0: Umekula chakula kimekupa madhara ya aina yoyote, mm. ya kiafya. Toa taarifa kwa vyombo vya serikali, hususan TBS. Tupe taarifa ili swala hilo tulishughulikie, kwa sababu umedhurika wewe hujatoa taarifa, atadhurika mwingine na mwingine na mwingine.
2: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo tujenge tabia ya kutoa taarifa itokanayo na madhara yanayotokana na nani. Yani hata ukisema umenunua majani ya chai kwa mfano, umekoroga chai, umeona umekunywa chai, labda majani yamekufanyaje, fanyaje, madhara ambayo kama hayo. Si ndio? Toa taarifa TBS kama nimenunua majani sehemu fulani, yameniletea matatizo 1, 2, 3.
2: Mm-hmm.
0: Sisi tutaenda pale, tutachukua sample, itaenda maabara.
2: Mm-hmm.
0: Unaona? Lakini tutaangalia uhifadhi. Lakini pia ni waase wananchi kuzingatia kanuni bora za usafi.
2: Mm-hmm.
0: Kanuni bora za usafi hususan unaenda hujafunika nywele. Na una nywele hizi ndefu.
2: Mm.
0: Nywele zinabeba vimelea vya magonjwa.
2: Mm.
0: Zinabeba vimelea vingi sana vya magonjwa.
2: Mm-hmm.
0: Ndio maana ukitaenda hotelini utaona watu wanavaa kofia.
3: Mm.
0: Sio kwamba wanavaa kwa mapambo.
3: Hiyo ni zina kazi
0: zile, zina kazi.
3: Okay.
0: Muhimu sana, mm-hmm. kuzuia nywele kwa namna yoyote isingie kwenye chakula.
2: Mm.
0: Kwa hiyo ni waase jamii, hata mnavyoandaa chakula kwenye makazi yenu huko, hakikisha kama ni mama au baba usiwe na nywele ndefu, au basi uzifunike. Wakati mwingine hata kucha ndefu, kwa sababu kucha ndefu huwezi kuzisafisha, hasafishiki. Sasa zinakuwa madharia, zinakuwa ni sehemu nzuri ya madharia wa vimelea vya magonjwa.
2: Mm-hmm.
0: Ya, kwa hiyo sasa tuangalie tunapokuwa tunaandaa chakula, tukiandae kwa kuzingatia kanuni bora za usafi.
2: Mm-hmm.
0: Lakini pia kama nilivyosema, tutoe taarifa. Ukiona bidhaa ambazo umepita muda wake dukani umenunua, au mtoto amenunua nini, jaribu kuangalia makasha. Kama umeona ime expire, tupe taarifa.
2: Mm-hmm.
0: Sisi tuko tayari kulishughulikia hilo tatizo.
2: Mm-hmm.
0: Na njia nyingine ya kuondoa nani hiyo, kuhakikisha upatikanaji wa chakula salama kila mahali,
2: mm-hmm.
0: ni hiyo ya kushirikiana na wananchi, kwa sababu wananchi yuko kila sehemu. Kwa hiyo tukijenga tamaduni za kutoa taarifa, basi nafikiri matatizo mengi yatatatuliwa.
2: Hatuna la ziada msikilizaji asubuhi ya leo, na tumeangazia kwa ufupi na kwa kina, licha ni kwa ufupi, maadhimisho siku ya chakula salama duniani. Tukushukuru sana Bwana Ezekiel kwa kuja.
0: Asante. Lakini mtangazaji, kabla sijaondoka, tungerudia kale kaulimbiu,
2: mm-hmm.
0: Kutoka katika changamoto kuelekea suluhisho. Chakula salama,
2: kila mahali. Sawa, tuna la ziada, tunapata mapumziko, tukirejea ni kickoff asubuhi ya leo. Na hii ni Good Morning Kigoma ya 90.5 Radio FM. Elisheba, Timotheo, Filberti na Urida mpaka saa 4 kamili za asubuhi.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu.

0: Nitumie ipi?
1: Ah, ni sola eh. Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa. Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushi na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Mchangani, habari za michezo asubuhi, ana ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kickoff.
7: 90.5 ni Joy FM.

0: να moja ya yaliyojili ya kimichezo na ratiba, lakini pia duniani huko kuna ile safari ya Morocco, watu wamekatwa, watu wamo, wengine hawapo, kuna mambo kama hayo, lakini yote hayo tapata pandani ya Good Morning Kigoma.
1: Sadiki yuko Morocco sasa.
0: Hajakatwa.
2: Sadiki ameenda Morocco.
3: Mimi nipo.
1: Nikula mfieko.
3: Nipo. Mfieko tena. Alienda huko ni Seni. Seni ndo ameenda huko.
0: Okay.
3: Ni salama lakini jamaa.
0: Salama.
3: Ni buheri.
0: Buheri.
3: Kiondoka. Kuelekea kwenda kuanikiza. Kuna kushangilia timu yetu ya taifa. Vijana Serengeti Boys miaka 17 hawa ambao leo saa 4 watakuwa wanacheza katika hatamu ile ya kutafuta ubingwa kwa mara ya kwanza kwa michuano hii ambayo ipo chini ya CAF. Na ukitazama bado pia maswali ni mengi kwa baadhi ya Watanzania. Ukiangalia nguvu kubwa ya hamasa na uwekezaji wa ndani jinsi ulivyo ni kama vinatofautiana.
0: Okay.
3: Yaani sema ile nguvu ambayo inaonekana sasa hivi kwenye hamasa ni kama ingetengenezwa mazingira ya kuongezwa katika kuboresha miundombinu. Basi hizi gharama na fedha zote ambazo tunazisikia zinatajwa tajwa tungeshafika mbali sana.
0: Okay.
3: Unaona? Kwa hiyo ni kiasi kwamba Tanzania tunawaza, unasema baadhi ya maeneo kwamba tunawaza sana. Lile jambo ambalo litafurahisha wengi kwa wakati mfupi na sio lile la muda mrefu ambao watu wengi wanategemea kwamba tena kunufaisha katika mafanikio ya muda mrefu.
0: Kwa sababu utaka hamasa iwe ndio utamaduni wetu.
3: Sio utamaduni wetu. Hawa situmona wamefika finali yao. Je, tuna mipango mingine ya miaka mingine mitano inayokuja wengine waende kule?
0: Kwa so ile ikitokea ishala, isipotokea fresh.
3: Yaani Sheba.
0: Kumbe mpira ni plan.
3: Yeah.
0: So bahati nasibu.
3: Wakati unaenda unadhani watu wako na mipango hii ambayo tumeona hapa.
0: Haikuwepo.
3: Ndio maana ahadi hazikutajwa mwanzoni.
0: Kumbe ahadi zikostajwi mwanzoni kwa sababu mipango ipo na twendi kushiriki, tunaenda kushinda.
3: Ndio hivyo. Mwanzoni ulisikia chochote?
0: Siku nikija kwa rais nitakupa wizara ya michezo.
3: Nani?
0: Wewe.
3: Mimi ndo kwa niyo mshauri.
0: Ila aliyepanga list ya tukwenda Morocco ana roho ngumu sana.
3: Kwa nini?
0: Ana roho ngumu.
3: Kwa nini?
0: Sana.
3: Kwa sababu alimfieka muli.
0: Ora fieka jua.
3: Muli. Kuna watu wa kushinda kutengeneza mazingira.
0: Wako na uhakika. Yaani mimi Morocco ni ya kufikia.
1: Na watu wanaongea kinyonge. Wanaongea kinyonge sana watu.
3: Asi, unajua ile ni picnic kwa baadhi ya watu. Au ni vacation unasema.
0: Na kuna watu wezekana hata hatutawaona uwanjani. Tukurudi tena. Ndio waona. Unaenda kwa kufanya utalii. Ndege zilikuepo bwana.
3: Unajua sijua Morocco ni kama Ulaya pale.
0: Ni mji wa kihistoria, ni mji wa kutalii, ni mji mzuri unaovutia kwa kweli.
3: Kwa hiyo pale ukipia tu sauti. Italia pale
1: maisha haya bwana.
3: Spain unakusikia.
1: Maisha wewe unajifanya ni shabiki wa mpira hapo huko Kigoma.
3: Ni hatari sana hivi.
1: Hatari sana. Unajifanya shabiki hapo huko Kigoma? Wewe.
0: Ndio maana nakwambia aliyepanga listi ananongwa kwa sababu wewe umepewa ndege, wewe ndio uandae listi. Nani anaenda, nani anabaki? Ile yule sija na maisha gani baada ya tukurudi kutoka Morocco? Na maisha magumu sana.
1: Hivi kuna wachezaji wa senior team nao hawa walikuwa na safari yao nyingine?
3: Kwamba umeelekea kule tena?
1: Hawa walikuwa na safari nyingine. Hiyo cha moja nimeona ya Manara akiwa na baadhi ya wachezaji wale baadhi ya wachezaji wa timu ya taifa akiwa anaonekana.
3: Wa sasa.
1: Au timu ishasafiri ishaondoka kwingine?
3: Kambi ya timu ya taifa tayari ishaanza. Toketa 29
1: kuelekea Morocco kwa ajili ya nani?
0: Kamati ya hamasa.
1: Lakini pia tuna michezo ya kirafiki Morocco na labda wao walikuwa wanaenda kwa ajili ya michezo ya kirafiki.
3: Inafanya
1: michezo tarehe 5 kwa timu ya taifa kubwa.
3: Ambayo tunacheza na Rwanda na Uganda.
1: Rwanda na Uganda.
3: Sawa, ni leo msikizaji.

0: Ndio finali hiyo inapigwa tukivaa na wa Senegali. Kocha Elieneza Sanganzelu amezungumza maandalizi ya mwisho ambao sasa kichosalia ni baadaye kuwaona vijana wetu 11 ama niseme 22 ambao watakuwa pale sabu na wale wengine ambao watakuwa uwanjani kwa ajili ya kupigania heshima ya Tanzania, kwa ajili ya kupigania ramani ya Tanzania na moja kwa moja kutupatia taji la kwanza katika michuano hii na likiwa taji la kwanza katika michuano iliyo chini ya CAF. Tumsikize hapa mwalimu msikilizaji. Je, tunapaswa tuingie vipi?
1: Tumemaliza mazoezi ya mwisho hapa mjini Rabat kwa ajili ya mechi yetu ya mwisho ya finali dhidi ya Senegal. Kikosi kiko vizuri sana. Tumejipanga technically, saikolojia ya wachezaji iko vizuri, fiziki ya wachezaji iko vizuri. Sio, tunamshukuru Mungu kwa kila mchezaji ambaye tunamtarajia yuko vizuri na yuko tayari kwa ajili ya kucheza mchezo wetu wa kesho. Tanzania tunawakaribisha sana kesho kutupa nguvu, kwa sababu sisi kazi yetu viwanjani tumeshamaliza, maana yake kazi inabaki zaidi kwenu kutupa nguvu na maombi ili vijana waweze kupata nguvu kesho, waweze kuamka vizuri na utimamu wao uwe sawa sawa, ili tuweze kucheza aina yetu ya mchezo ambaye itamfurahisha kila Mtanzania ambaye ataangalia mchezo kesho. Kama kawaida mchezo utakuwa rahisi kwa sababu sisi tumejipanga, lakini na wao wamejipanga. Kwa hiyo maana yake tutaanza mchezo kwa kujihami, lakini pia baadaye sasa tutajaribu na sisi kutumia ule ubora wetu tuliokuwa nao kuona kama tunaweza kupata nafasi.
0: Yes, kuangalia namna gani ambapo nasi tunaweza tukapata nafasi. Tumaini unaliona kwenye kauli hii ya mwalimu.
2: Kwenye kauli ya mwalimu mimi tumaini naliona, tena kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya mazingira ya ubora wa timu yetu yenyewe. Namna ambavyo tumeshinda, namna ambavyo tumepita, namna ambavyo tumefanya vizuri. Tuna timu ambayo ina uwezo wa kucheza, tuna timu ambayo inaweza kuhimili pressure, tuna timu ambayo imeweza sasa kutengeneza imani na hali ya kujiamini kuanzia mwanzo. Mwalimu nadhani atakuwa ameshafanya kitu chake. Na moja ya vitu muhimu sana kama alivyosema ni kuwa na nidhamu na mchezo wenyewe, kuwa na nidhamu namna ya kuweza kuwakabili Senegal. Senegal sasa hivi